0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho,
0: onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.
1: Hey, we all know how we're gonna die, baby. We're gonna crash and burn.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Siviliella, eli tämä poliisi, joka irtisanoutui ja sitten jäljet ehkä vähän savua, niin hän on 9 jälkeen meidän vieraana ja kohta tulee moni raituri, me pyydetään soittamaan, niin soittakaa siihen Ruutu Plus koodeja palkintona jollekin. Se on tällainen musabongaus visa.
2: Joo, siinä pitää olla vähän niin kuin clever. Niin. Sun pitää pystyä purkaa tuote, mutta hetken kuluttua siihen ja me annetaan lupa soittoon. Satuitko huomaamaan, että täällä Suomessa eräs veijari anoo armoa?
1: Veijari? Ei kai veijarit mitä armoa, nehän ottaa vaan lisää kierroksia.
2: Se on totta, mutta tämä otti kierroksia. Tämä veijari teki kierrostessa kanssa semmoisia puoliselitteitä matkan varrella, mutta nyt hän anoo armoa. Hänen nimensä on Timo Vornanen.
1: Vornanen. Vanha muijeiskiä.
2: Vanha ehkä sitäkin ja sitten vanha varoituslaukauksen ampuja Bar Ihkun edessä. Koska tunnelma meni lämpimäksi ja piti saada riitapukari etäämälle hänen omien sanoinsa mukaan tuliasetta käyttämällä.
1: Siinä kyllä. Mä sanon, onhan se joillekin on se kalakuva ja toiset laittaa itsestään karateasussa Tinderiin. mut kyllä kun ei.
2: Mä en ole ikinä ollut Tinderissä, mutta nyt mä meen.
1: mut sitten ihan ehdotolla se, että sulla on 9-millinen taskussa, kun sä lähdet baariin. Sehän on sellainen ultimaattinen niin kuin iskutaktiikka, että baby chica tätä tykkii.
2: Just näin, mutta sitten Vornaselta taisi olla vielä järeämpää, vaikkei koko luokalta mairittelevampi ollut. Hänellä oli tämmöinen pieni ase, vähän niin kuin tämmöinen salaisen agentin, tiedät sä, puvun, smokkin, taskuun sujahtava ase.
1: Olet
2: se
1: oikeassa.
2: Oli koko luokaltaan niin kuin pieni, että 9-millinen olisi ollut varmaan se karmeeta, mitä nyt tapahtuu, Timo.
1: Se on muuten totta. Se on ylipitkä lipas vielä siihen. Joo, mä ostan. Eli tällainen käsilaukkuase enemmän. Tällainen niin kuin
2: ylipitkä lipas. Se muuten kuuluisi olla.
1: Tiedätkö, sillä on utsin.
2: Tiedän.
1: Sitten kun ei 30 patia riitä, niin just pitää näin. Olla vähän niin kuin
2: ja sitten kun se ei kuulu sillä pam pam pam, vaan se on niin kuin zzz.
1: Joo, mutta Vornanen, mitä anelee armoa?
2: Hän anoo kollegoltaan armoa, nimittäin kansanedustajien on teoriassa mahdollista esittää Vornasen erottamista eduskunnasta. Kukaan ei vielä tällä hetkellä tätä ole tehnyt, tai niin on ainakin itse väittäneet, mutta Timo Vornanen nyt tällä hetkellä vetoaa kansanedustajan kollegoihinsa, etteivät nämä erottaisi häntä eduskunnasta. Hän on muun muassa lähettänyt kaikille kansanedustajille sähköpostiviestin, eli emailin, jossa hän perustelee omaa näkökulmaansa näin muun muassa. Ammuin varoituslaukauksen, koska en halua tapella.
1: Joo, ja kyllä mä niin kuin silleen, että kyllähän kukaan nyt ei kuollut, ajattelematonta ja törkeät meininkiä ja ylipäänsä baariin aseen kanssa, vaikka mikä poliisi, niin come on. Mutta sitten mä toisaalta kyllä ehkä sitä mieltä, että jossain vaiheessa tämä lyöminen, mitä mekin nyt tässä tehdään, niin olisi syytä lopettaa ja sitten ehkä antaa kuitenkin ihmiselle joku toinen mahdollisuus. Että hän on varmaan itse miettinyt aika paljon tätä sattunutta.
2: Muutenkin mä haluan olla sillä varovainen, että mulla on lupahakemus menossa, koska mä oon ilmoittanut poliisille, että mäkään en halua tapella. Ja mä haen nyt nimenomaan sitä pitkälippaista.
1: Joo.
2: Sille lupia.
1: Sä oot sitä ysärisarjasta Sledgehammerista.
2: Desert Eagle,
1: joka rikkoo ranteen, kun sillä ampuu.
2: Mut hei kollegat, antakaa Vornaselle armoa. Älkää erottako häntä.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Radio
1: Rock.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Selkää kolottaa, paina.

0: No nouse ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekkoja 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
12: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä /.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Kadunmiesten hallussa olleet kalliit viinipullot kiinnittävät poliisin huomion Oulussa viime viikolla. Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat. Tässä kävi niin, että näköjä...
2: Sori, mä painoin vahingossa tätä nappia.
1: Just näin, älä paina niitä nappeja, sorry, mä sanoin.
2: Sori. Mä en voi itselleni mitään, kun mä tiedän mitä tapahtuu, mutta tämä on aika hyvä biisi, minkä sä nyt pistit pois.
1: Joo, mutta ei kun me laitetaan se kohta soimaan. Tämä oli tämmöinen tiiseri, kato tässä näin. Niin, mä olin sanomassa sitä, että Oulussa viime viikolla poliisi alkoi kiinnittää huomiota, kun vähän parempaa roseeta ja punkkua ilmestyi katukuvaan näille, no, elämäntapa-intiaaneille.
2: Joo, semmoisille, jolla makuaisti saattaa olla erilainen, mitä tämmöisellä enemmän päivittäistyötä tekevällä, vai?
1: No makuaisti.
2: Siis, siis se oikeasti se vuotava ientulehdus, sehän sekoittaa oikeasti. No mutta joka kolmannella suomalaisella on ientulehdus tilastojen mukaan, joten miksi ei kadunmiehellä?
1: Me ei puhuta nyt ientulehduksesta, vaan hyvistä viineistä ja kadunmies.
2: Mutta jos kadunmiehi oli 4, niin ainakin yhdellä on ientulehdus.
1: No salettiin keskiarvoja, joo, niin. Mutta kun me ei keskitytä siihen, vaan niihin ihaniin viineihin, okay, mitä se sai haltuunsa. Joo. Ja poliisi sitten rupesi ihmettelemään, kun katsoo ravintoloitsijoiden WhatsApp-ryhmässä ravintola Alfredin ravintoloitsija Juha Eskelinen oli ilmoittanut, että tässä nyt on kadonnut niin kuin 400 viinipulloa täältä ravintolasta. Ja tekijä ei ole saatu kiinni, mutta vesselit tuossa puiston penkillä niin vetää pahvimukista meikäläisen pomeroleja.
2: Kertooko tarina myös, että kuinka paljon näillä kadun hahmoilla oli niitä pulloja mukana, koska myös pullojen määrä on saattanut herättää poliisin huomioon?
1: Joo, ei kerro muuta kuin, että kylämiehet tappelivat viinipulloista keskustelua.
2: Eli heillä ei ollut 400 pulloa selvästi.
1: Ei, mutta siis niukkuushan on tavallaan nautinnon tae.
2: Hyvä pointti.
1: Eli nyt kaikkea kun säännöstellään niukasti, niin sehän maistuu paremmalta. Ja olikohan heillä Oulussa myös tällainen Hakaniemen tori jako?
2: Mitäs se toimii?
1: Kato, se on sellainen äärimmäinen tasajako.
2: Okay.
1: Koska se on siis silleen, että jos Hakaniemen torilla joku on saanut, let's say, niin kuin pullon jotain vähän jyrkempää moottoriöljyä, kambiinaa tai jotain vastaavaa.
2: Kyllä.
1: Niin sitten se tasataan niihin kuppeihin millilleen oikein, koska jos saatat siis sentikin enemmän tai minkä kulauksen enemmän, niin mora on keuhkossa todella nopeasti.
2: Ja hena pitää puolensa.
1: Hena on pahin.
2: Niin.
1: Joo.
2: mä dikkaan, että saivat niin kuin makua elämäänsä, koska tämä on liian suppeelle. Tämä on liian suppeelle osastolle laitettu nämä hyvät viinit.
1: Palataan viineihin kohta.
2: Joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: stupid.
1: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
2: Meillä on tunnin päästä vieraana Siviili Ella. Se on se poliisi, joka teki niitä TikTok-videoita. Häntä kiusattiin, hän irtisanoutui poliisista. Joku oli sitä mieltä, että virkapuku päällä ei sovi myydä jotain juttuja. Kaikkea tätä. Tässä on tällainen soppa.
3: Ellan kanssa tätä soppaa vielä vähän niin kuin lyhytellään kauhalla ympäri. Kuunnellaan, mitä hänellä on sanottavaa.
2: Ja sopasta puheen ollen. Puhuttiin tuossa herrasmiehistä kadulla,
3: kyllä,
2: jotka omaavat erinomaisen makuaistin. Niin, 400 pulloa katosi oululaisesta ravintolasta hyviä viinejä.
3: Se on muuten iso määrä.
2: Siinä saa kantaa jo, että sitä ei ihan niin kuin normiauton takaluukkuun edes mahdu.
3: Ei mahdu, ja voi olla, että kadumiehet eivät ole olleet tässä niin kuin alkupäässä mukana.

0: muutenkaan, koska en usko, että heillä on ollut pakettiautoa tai mitään autoa tai minkään näköistä kykyä kuljettaa neuvoa.
1: Joo, kato, kun tuolla on yksi laatikko viiniä, siihen mahtuu 6 pulloa.
0: Joo, ja se, vähän.
1: Mutta se on niin kuin kadunmiehellekin, se on perusyksikkö, 6 pulloa minimi.
0: Totta.
1: niin sitten kun niitä, paljonkohan niitä mahtuu siihen tuollaiseen perushiaseen, niin siinäkin saa alkaa tunkemaan, että sun pitäisi mahduttaa sellaisia tästä niin kuin nopealla matikalla, kun jaat 406, niin siitähän tulee.
0: No mä en näitä laske, en mä, tai siis ja varmaan.
1: No, sanotaan niin kuin 70 laatikkoa vähän alle.
0: Se on ehkä korotettu Ducato, joka on hakenut laatikot pois, koska tämmöisen niin kuin perus V-sarjan meseen, niin ne ei mene.
1: Ei mene 70 sellaista paarilaatikkoa missä. Ei. Joo, eli voit tehdä jopa 2 keikkaa, kuka tietää. Mutta tuo tuli sellainen mieleen, nämä laatuviinithän on, en itse ymmärrä viineistä, olen innostunut, mutta en tajua.
0: Joo.
1: Ja on kavereita, jotka ymmärtää ja sitten maistelee niitä ja kertoo, että onko ne maamaisia vai onko ne viinillisiä vai.
0: Sitten ne suhisee ja önisee siinä ennen kuin ne kertovat mitään, koska maku löytyy sinne pintaan vasta pienen suhinan jälkeen.
1: Niin se on.
0: Mutta onko se niin, että nämä kadun tyypit, niin onkohan heillä ollut nimenomaan tämmöinen niin kuin sokkomaistelu käynnissä, että nyt kaikilla on pahvimukissa.
1: Meinaat, sä oot metanolia ennen sitä.
0: Ja sitten toinen sanoo, että tämä on kyllä, tämä on muuten vuoden 2021 metanolia.
1: On selvästi sitä. Mä muistan, tämä on sieltä. Tämä taitaa olla länsirinteeltä, sen verran ilta-aurinko tässä maistuu.
0: Niin, se, metanoli
1: viljelmään. Mä oon kerran ostanut tämän vähän laadukkaan viinin lahjaksi sellaiselle tyypille, joka ei välttämättä sitten ymmärtänyt sen hienoutta, jos en itsekään ymmärrä, mutta jos meinaa hyvän pullon viiniä viedä, niin kannattaisi varmistua, että se vastaanottaja on niin kuin, että se tajuu, mistä mennään, koska mä vein kerran synttäreille.
0: Anteeksi kesken, mitä laatuviini maksaa? Mä en nyt tarkoita, että sä paljastaisit, mutta mitä se, niin kuin, onko
1: no,
0: se yli huntin vai alle huntin?
1: No, yli huntin on jotain jo keräilyviine.
0: Mä oon tienannut liian pitkään, liian paljon. Niin mulla menee niin, niin tämä hahmotuskyky tähän kalliiseen.
1: Sä voisit vähän tuoda yhteisiin talkoihin, maksaa enemmän veroja tai jotain, mutta mut siis eikö hyvä viini nyt, mä sanon 30€, 40€, 50€, jotain tällaista.
0: Okay.
1: Ja sitten totta kai, siis taivas rajana, kaikkea joo, löytyy. Joo. Mutta pointti oli siinä, että mä vein sitten tällaisen yhden herkkuviinin synttäreille, niin suoraleikkaus sinne jatkoille toimistoon, niin se oli tungettu avaimella sisään
0: ei,
1: se pullokorkki.
0: Ja pullon suusta kaikki tietenkin.
1: Niin, sitten se kiersi siellä niin kuin oululaisessa katukuvassa se pullo suusta suuhun.
0: Siis kyllä siinäkin olisi ollut virkavallalle tilaa, että täällä on nyt tämän tuotteen väärinkäyttöä.
2: Korporaatio jälleen maanantaina 6:00.

0: Radio Rock.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynttö!
4: Uutena makuna omena.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Moi.
12: Moi.
11: Mitäs sinne?
12: Mitäpä tässä?
11: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
12: Aha.
11: Täällä porukka viihtyy.
12: Hyvä, hyvä.
11: Niin, että tulisitko?
12: Mitä?
11: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
0: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
7: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
6: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
7: Onnea.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Ja nyt henkilökohtainen kysymys.
2: Jussi Heikelä on vastaajana ja Kim Sainio esittää kysymyksen. Are you ready, sir?
1: Anna tulla.
2: Jussi Heikelä.
1: Niin.
2: Onko sinulla auto?
1: Joo.
2: Tuliko vähän liian henkilökohtainen?
1: On se aika henkilökohtaista, mutta on.
2: Onko siinä fossiilista jätettä polttoaineena vai ajatko niin puhtaalla lasten tekemällä akustolla eli sähköautolla?
1: Eikö mä oon erittäin bensahöyrynen kaikissa olomuodoissa ja kyllä mulla on Kekerusbrin bensapeili, aurinkolasit ja, ja myös bensaa tankissa.
2: Tyylikästä. Ja. Eli et kuulu kaltaisiin kitisijöihin tällä hetkellä nimittäin. Ja. Meidän kaunis valtiomme, meidän kaunis Eurooppamme aikoo tehdä tuoreella sääntelyllä sähköautoilijoiden elämästä helvettiä nimittäin. Sähköautojen korjaaminen, joka lähtökohtaisesti on kallis ja tässä on somen kautta itselleni tutuksi tullut tämmöinen tapaus kuin Kokkolan autohuolto. En tiedä, onko tullut koskaan sulle vastaan.
1: Sanotaan näin, että mä oon kuulopuheiden varassa, mutta mä käsitin jäätäviä juttuja liittyen siis siihen, että niitä ei tyyli voi korjata niitä akkuja uuden säännöstön mukaan, vaan pitää rakentaa jotenkin. Sun pitää olla siis akun rakentamisoikeudet jotenkin tälleen.
2: Joo, ja sitten siinä tulee jotenkin tämmöinen uusi kautta käytetty ja näiden termistöjen ymmärtäminen ja mitä ei voi käyttää. Kokkolan autohuolto, ei-kaupallista yhteistyötä, toimitusjohtaja, siis niin. Tämä ei-kaupallista yhteistyötä, ei ole firman nimi.
1: Joo, mä ymmärrän sen, Haapala. Mutta sä et saa siis tästä tällä kertaa proviikkaa.
2: Tällä kertaa, mutta mä sanoin, että kuuntelepa huomioon. No ei. Jesse Haapala, joka on äärimmäisen orientoitunut nimenomaan tämän tekniikan ymmärtämiseen ja tekemiseen, on muutaman muun kollegan kanssa avannut sanaisen arkkuunsa, nimittäin sääntely, joka tämän Jessenkin näkökulmasta aikoo uhata riippumattomien korjaamoiden mahdollisuutta korjata sähköautoja, jos tämä homma menee läpi, nimittäin uusi korjausmetodi, tällainen niin kuin lyhennettynä, niin. Tarkoittaa sitä, että kaikki mitä sähköautossa on mennyt rikki, niin korvataan uudella, koska korjaamisesta ollaan tekemässä mahdotonta.
1: Sehän on hyvä idea. Ja meillähän
2: eikö?
1: On, että se voi lähettää roski, sä ajat sen sorttiasemalle suoraan sen auton ja sitten käyt ostaa kaupasta uuden.
2: Just näin.
1: Jos se edes liikkuu sinne sorttiasemalle asti. Loistava mahdollisuus.
2: Ja vaikka sä ajaisit sen uuden sähköauto suoraan sorttiasemalle, niin siitä on silti semmoinen 15 kiloa tippunut hinnasta. Että se on sillain niin kuin arvonsa menettämisen niin kuin tämmöinen uusi aapinen.
1: Mutta on lämmittää sydäntä. Mun mielestä ongelma on se, että meillä ei ole tarpeeksi sääntelyä tässä maassa. Ja sitten mun mielestä
2: meidän... Mä nyökkäsin vahingossa.
1: Ja yleisesti ottaen siis toinen ongelma on se, että ihmiset ei syö tarpeeksi lääkkeitä. Nämä kaksi asiaa, kun laitetaan kuntoon, niin kaikki on hyvin.
2: Ja mä veikkaan, että lääkkeiden syönti tämän mahdollisesti läpi mennessä, niin se tulee lisääntymään.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Ensin hausuit.
1: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no autoa korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Hei, alo.
17: Moro, mitä äijä?
16: Sori, nyt ei kerkeä.
17: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
16: Mistä sä arvasit?
17: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
16: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
17: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Bilteema.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
21: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
22: Mä oon Olin Vekessä.
21: Mä. Hajautatko ollenkaan?
22: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
21: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
22: Hesessä veke on aina halvempi.
21: Ja bonustuotot bonustilille.
23: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
25: Voi rähmä.
24: No, mikä nyt?
25: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
26: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
27: Fonum. Puhelin huollot pikana.
28: Artistit ovat valmiina.
29: Ares.
30: Benjamin.
31: Bess.
32: Freemans.
33: Jippu.
34: Heikki Salo.
35: Timo Kotipelto.
36: Nelli Matula.
37: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
38: Lordi!
39: Nylon B.
40: Samuli Putro.
41: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Semmonen.
2: Semmosta sitten.
1: Semmonen numerosarja löytyy tähän kohtaan, mutta pistätkö kuinka pahaksi, jos mä vähän sun kanssa vielä herottelen tota eilen alkanutta jääkiekon liigaa. Ensimmäinen kierros on pelattu ja
2: tämä on loistavasti.
1: Jännitteisiä tuloksia saatu aikaan, tai ei niissä mitään jännitettä ollut. Kaikki jännite on mun mielestä ollut Jokereiden paluussa. Ja ihan syystä, mun mielestä oli jotenkin hauskaa katsoa Maikkarin kiekkolähetystä, kun sinne oli raahattu taas tämmöinen, miten mä nyt sanoisin nätistin, että mä en loukkaa ketään, noheva höpöttäjä tämmöiseen niin kuin hallikäytävä haastattelu, missä
2: siis vähän niin kuin me.
1: Joo, kyllä.
2: Meidän tyyppisiä
1: jätkiä. Kyllä, mutta hän oli semisti äkkiväärempi vielä. Että niin kuin, no okei, siinä oli kato kuva mukana, niin se oli helppo analysoida tämä hahmo.
2: Siis on, tarkoitat se joku asiantuntija vai pelaaja?
1: Ei vaan, tämmöinen niin kuin fiilistoimittaja, tiedät sen. No mitäs mieltä olet Jokereiden, en imitoi nyt, mutta tämä nyt tuli vaan mieleen. Mm. Mitäs mieltä olet Jokereiden liigaan paluusta ja sitten kun joku oli pukeutunut jokerikamoihin, niin aikuinen mies tuollaiseen pukuun pukeutunut. Mitä Jokerit sinulle merkitsee?

0: niin kyllä mä sanon, että hänkin on varmaan jännittänyt ihan kesästä asti, että kun toi Vaasan keikka tulee,
1: sitten
0: niin muista kysyä tästä ja tästä. Mm-hmm. Mutta onhan toi jättimäinen toi Jokereiden paikka.

0: Saipaa vastaa voitolla, eikö vaan?
1: No se alkoi voitolla, 4-2 voitolla, Saipa 4, Tappara 2.
0: Siis mitä?
1: Ja sehän on tappio. Siis
0: no, mutta eihän ne virallisesti Tappara ole häviämässä.
1: Ei tietenkään, niin tämä varmaan kirjataan sitten niin kuin virallisiin tuloksiin toisten päin.
0: Alright.
1: No, mutta liiga on alkanut, I feel good ja aika moni muukin. Ja uskon edelleenkin, että se peruspolttoaine on jokereiden paluu. Olet sitten mistä tahansa.
0: Yksi hieno helma helsinkiläisjengi lisää, jota voi taklata vähän lujempaa, kun ollaan Mikkelissä tai Vaasassa tai jossain muualla kuin pääkaupunkiseudun fancy-alueella.
1: Oi vitsi, tää on hyvä peli. Siis mä puhun nyt tästä meidän taustamusiikista.
0: Last Ninja.
1: Kyllä.
0: Kakkonen.
1: Osasit sä sen kiertopotkun?
0: Kai mä osasin kaikki muuvit.
1: Sama. Mä olen. Ja suuri osa mä onnistuin tekemään ne tuurilla.
0: Joo. Mulla on ollut sama taktiikka pitkään. Hei, Metallican Fate to Black soi, jos luo ja suo. Ja sitten me odotellaan aamuvierasta tänne. Hän on siviiliella, entinen poliisiella.
1: Me ollaan Jussi Heikelää ja Kim Sainia.
0: Ja Raptori lauloi joskus, että muuten mua kutsuu kaasuhella. Se on kyllä inhottava tapa lähteä, jos kaasuhellasta pitää saada niin kuin viimeinen trippi.
1: Mietin, mä oon kiertänyt Raptorin kanssa Suomeen. Se on ihan pimeetä.
0: Puhutaan siitä ei huomenna.
1: Ei vielä lähe.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Ja Meet-palaverista. Mun täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Täällä korporaatiossa viritellään headsettejä kasaan, koska aamun vieras on saapunut. Siviili Ella on täällä. Huomenta.
2: Hello ja huomenta.
1: Hyvää huomenta. Me ollaan nyt koko aamu tässä mietitty Kimin kanssa, että minkälainen keissi me saadaan tänne. Susta on kirjoitettu paljon lehdissä. Sä olit poliisi, teit virkapuvussa TikTok-videoita. Ja sitten me ollaan luettu lehdistä nyt, että oli kiusaamista ja sitten päätit lähteä poliisista.
2: Kyllä, tällainen tilanne.
1: No missä mennään nyt, Ella? Kerros meille.
2: No tällä hetkellä tosiaan siviili Ellana on täällä studiossa, en ole poliisi, ainakaan tällä hetkellä. Ja mä teen yrittäjänä someduunia ja sitten mä käyn kouluilla puhuun kiusaamisen vastaisista teemoista muun muassa, tämmöisiä hommia.
3: Mutta oliko niin kuin näin, että tää irtisanoit itsesi ja pääsy siihen oli kohtaamasi kiusaaminen.
2: Joo, kyllä.
3: Minkälaista tämä kiusaaminen oli, mitä koit poliisissa?
2: Mm. No, mä oon tästä monta kertaa maininnutkin mediassa, mutta paljon oli tämmöistä selän takana puhumista, haukkumista, anonyymeillä tileillä käytiin niin kuin näitä mun videoita haukkumassa ja kommentoimassa muun muassa tällaisia juttuja ja...
1: Mitä? Sä tiesit, että poliisista joku kävi anonyymisti. Joo. Mistä sen tiesit?
2: No siellä kommentoitiin semmoisia juttuja, mitä ei olisi kukaan muu voinut niin kuin tietää. Niin täytyy tulla siitä organisaation sisäpuolelta kyllä. Ja ylipäätään siis semmoista isoa niin kuin vähättelyä, että sometyötä ylipäätään vähätellään valitettavasti poliisissa ja ennaltaestävää työtä.
3: Eli nämä ei ollut salapoliiseja, jotka kävi siellä anonyyminä, koska jäi heti fakkiin. Minkälaiset terveiset, minkälaisia hahmoja nämä niin oli? Onko nämä niin tämmöistä varttuneempaa, ymmärtämätöntä TikTok-vapaata poliisia, joka yksinkertaisesti on askellukseltaan liian kulahtanut?
2: No, en voi sanoa liian kulahtanut, riippuu mihin, mutta mä luulen, että on paljon siis sitä tietämättömyyttä. Ei ymmärretä, minkä takia sitä sometyötä tehdään. Sitähän tehdään sitä varten, että poliisin pitää olla siellä, missä ihmiset on. Siellä, missä nuoret on. Nuoret on somessa, niin tavoitetaan somessa massoittain. Eihän miten yksi poliisipartio voi tavoittaa satoja tuhansia, jota mä tavoitin niin kuin somessa. Mutta tätä ei ymmärrä ne, jotka ei välttämättä käytä TikTokia.
3: Mikä siinä sun tekemisessä sitten ärsytti? Koska jokuhan niitä on ärsyttänyt. No okei, sen verran sanon sun puolesta, että aika paljon kansalaisia ärsyttää nykyään asiat. Mutta mikä siinä sun tekemisessä sinun mielestäsi ärsytti niin, että tämä toiminta alkoi muodostua tuommoiseksi?
2: Se, että mä tein erilaista somea. Semmoista, mitä poliisilta ei oltu nähty, mutta toisaalta semmoista, mitä pitäisi mun mielestä tehdä, että ne näyttökerrat kasvaa ja että nuoret oikeasti jaksaa katsoa niitä videoita.
1: Heitä jotain. Mitä se tarkoittaa?
2: TikTok-trendejä, TikTok-tansseja muun muassa. Käytin trendaavia soundeja. Semmoisia, mikä herättää tunteita. Sisällähän on pakko herättää tunteita, että ihminen jaksaa katsoa se video.
3: Mä en halua mustamaalata, mutta mä näen 44-vuotiaan Pasin, joka on sitä mieltä, että toi tanssi TikTokissa oli hänelle liikaa.
2: Totta kai, ja sehän saa olla, koska ei Pasin tarvitse tanssia siellä. Eihän Pasin tarvitse tanssia. Pasi ajaa poliisiautoa, meikä tekee jotain muuta.
1: Joo, no mutta ymmärrätkö sitä kritiikkiä, joka menee niin kuin suunnilleen niin, että poliisin arvovallalle ei sovi, että kun siinä on tietty auktoriteettijuttu. Mitä sä ajattelet siitä?
2: Auktoriteetti muodostuu niin monesta asiasta ja mä ajattelen, että se on ihan hirveän tärkeää, että me luodaan se yhteys, varsinkin nuori ja sitä kautta se kunnioitus, yhteys, luottamus, nuoret uskaltaa lähestyä poliisiin, se ei vähennä poliisin auktoriteettia lainkaan.
3: Teit sä TikTokiin version siitä, kun poliisi suisti nuoren mopoilijan konttia päin?
2: En tietenkään tehnyt ihan hirveä juttu.
3: Se oli törkeä. Ihan hirveä juttu. Se oli ensinnäkin törkeä kysymys toimittajalta. Toimittaja pyytää nyt anteeksi.
1: Joo, mutta me mennään näihin kaikki törkeisiin juttuihin kohta.
3: Niin, mä vähän annoin tämmöisen alkupalan.
1: Niin, no niinpä. Tämä on korporaatio. Heikälä ja Saini on paikalla. Ja suorassa lähetyksessä myös siviili Ella vieraana. Entinen poliisiella, nykyinen siviiliella.
2: Kyllä.
1: Ja siviilit päällä vieläpä.
2: Näinpä.
1: Yes.
3: Mutta ase, onko mukana? En näe.
2: Ei valitettavasti nyt mukana.
1: Okay. Eikö se badge ja ase piti jättää?
2: Niin.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Täällä on, mikä sun nimi on, Sainio?
2: No ihan sama. Mä oon mikä tahansa, mä en ole juurikaan kovinkaan vakavasti otettava, että anna tulla vaan.
1: Alright.
2: Mut sit meillä on oikea ihminenkin. Kutsutaan Siviili Ellaksi. Ella Varis, oikein hyvää huomenta.
3: Huomenta. Kiva olla täällä.
1: Nyt kaivetaan kaikki likaiset yksityiskohdat esiin. Tämä on se suosikkiosa.
3: Onneksi teillä on niin paljon aikaa.
2: No niin, ekspollari. Otas kiva asento.
1: Joo, ja ota se lamppu, millä häikäset silmiin.
2: Niin. No niin, miltä tuntuu. Tämä on alppilamppu, tämä myös ruskettaa samalla.
3: Ei, mä olen työskennellyt rikostutkinnassa, te ette voi yrittää nyt mua huijata yhtään.
1: Hyvä.
2: Okay.
1: Joo, mutta se on helppo olla sillä puolella pöytään, mutta kokeillaan se toisinpäin. Joo, näin se menee. Paljon sua sapetti, kun jouduit, mä luin noita lehtijuttuja, missä sä sanoit, että irtisanouduit ja näin, niin paljon se riivasi sitten lopulta se, että jätät sen virka-aseesi ja lopetat poliisissa?
3: Ihan todella paljon. Kyllä edelleen niin kuin meidän silmä kostuu, kun sitä päivää miettii. Se oli kesäkuun alkuun, kun mä kävin palauttamaan kaikki kamat ja kyllä se oli tosi surullista, haikeeta ja surullista.
2: Miten se otettiin poliisilaitoksella vastaan tämä palauttelu? Oliko siellä pahoittelijoita, ihmettelijöitä vai oliko semmoista niin kuin hiljasta, että noin, me saatiin se täältä helvettiin?
3: No, mä oon tässä kiusaamisasiaa yrittänyt siis pyytää niin kuin johdolta apua. Oli yrittänyt siis 1,5 vuotta ja en sitä saanut silleen, tosi voinut jatkaa siellä. Mutta totta kai mulla on niitä omia niin kuin tukijoita ja ihan niin frendejä ja hyviä poliiseja siellä, jotka sitten myös osoitti kaiken solidaarisuuden ja tuen, mitä kykenivät. Ja pidin semmoista pienimuotoista läksärit silloin, niin osa tuli sitten kahvittelemaan silloin Pasilaa.
1: Joo. Tämä on tämä kiusaamisasia. Niin tämä on silleen outo, kun ihminen on tällainen laumaeläin ja sitten ihminen jatkuvasti luo tällaisen niin kuin sosiaalisen rakenteen ympärillensä, että me jatkuvasti tuijotetaan toisiamme ja sitten ollaan silleen, niin kuin, että okei, että mites toi niin kuin sosiaalinen ranking tässä menee, että kuka tilannetta vie ja kuka sit ei vie. Ja tämä on niin kuin pitkä alustus tälle, mutta niin kuin pointti tulee siinä, että sitten sellaiset ihmiset, jotka poseeraavat tavallaan mielipidejohtajana, niin niitä yritetään jatkuvasti pudottaa. Ja koska se on niin noloa yrittää pudottaa kasvotusten, kun siinähän voi käydä hassusti, niin sitten on helppo näiden modernien väylien kautta mennä disauttaa sua nimimerkillä.
3: Kyllä, kyllä. Näin se on. Ja mä sanoin jossain muustakin haastiksessa niin, että poliisiorganisaation pitäisi siis panostaa työhyvinvointiin ihan äärettömän paljon enemmän. Siellä on oikeasti ihmisiä, jotka voi huonosti ja väsyneitä ja uupuneita ja muuta. Sitten se näyttäytyy juuri näin, että kostetaan jollekin muulle, joka hymyilee somessa, ajatellaan, niin kuin, että Ellalla menee todella hyvin, kun mä hymyilen niillä videoilla, että voidaan ton päälle vähän kaataa sitä omaa pahaa oloa.
1: Niin unohtaa ne omat lomavideot, missä vedetään jotain värikkäitä niin drinkkejä ja otetaan ne kuvat silloin, kun aurinko paistaa, ei silloin, kun olisi pilvinen päivä.
2: Ja silti ei hymyile.
1: Ei, mutta irvistellään vähän. Mut toihan on ihminen ja itsekin, vaikka kuinka nyt näitä sisältöhärveleiden kanssa on tässä ollut tekemisissä, niin tämän unohtaa aina. Anneli Auer oli aikana oikeussalissa vuosikaudet tyyli. Ja sitten jengi oli silleen, että Anneli Auer on varmaan syyllinen, koska hän ei itke siellä oikeussalissa.
3: Just näin.
1: Ja sitten mä mietin mielessäni, että mistä helvetistä sä sen tiedät, miten se itkee. Se on varmaan itkenyt monta yötä tuossa ennen, kuin se on tullut sinne oikeussaliin. Sitten kun siellä on ihmiset paikalla ja kamerat paikalla, niin
3: joku kävi kommentoimassa johonkin mun kevään vanhaan videoon, siis Siviilijalla videoon, tai useampi kävi kommentoimassa, että ei sua voitu kiusata, että kun sä hymyilet täällä. Ja mä olin samaan aikaan sairaslomalla niin kuin tämän työpaikkakiusaamisen työuupumuksen ja muun takia, että me ihmiset pystytään feikkaan kuitenkin aika pitkään, että mitä feikkaa, mutta totta kai hyviä ja huonoja hetkiä. Ja
2: korvaako vakuutus, jos hymyilet sairauslomalla? Sehän on se yksi tärkeimmistä kysymyksistä.
1: Se on vakuutus.
3: Ja mä hymyilen aina, se on mun armaa ongelma, pitää sopetella semmoinen vähän vakavampi naama.
2: Ja sekin, no, että itse asiassa kun tässä ollaan lyhyt aika nyt tutustuttu toisiimme, niin kyllä se semmoinen 97% oot viettänyt hymyillen
3: niin
2: tässä tilassa, eli ei sulla voi hirvittävää traumaa tästä olla, koska sinun kasvolta se löytyy ilo.
3: Niin,
2: ja se
3: näin
2: tuskin on vain meistä johtuva. Ei varmaan johdu meistä.
1: No yleensä ei johtuu.
3: Mutta hyvin taakse voi piilottaa asioita, niinhän se, niin se menee.
2: Noppaa vielä, jos passaa, niin näihin kohuihin sen verran, kun on tehty ennen kuin irtisanoudut, niin useita eettisiä ilmoituksia ja hallintokantelu muun muassa poliisistatukseen hyödyntämisestä, niin mitä nämä piti sisällään nämä eettiset ilmoitukset?
3: No siellä oli kaikenlaista liittyen tähän siviilielatiliin ja niin kuin oman somen tekemiseen, mutta niissä ei ole siis missään katsottu mitään niin kuin, olevan mitään väärää mun toiminnassa. Mulla on ollut sivutoimilupa, millä mä oon sitten tehnyt niin kuin omaa somea. Mutta täytyy mainita siis, että poliisin toiminnastahan saa aina tehdä kanteluita, eli siis myös kentällä toimivista kaikista niin jengi kansalaiset voi tehdä kanteluita. Eli mä haluan vain niille, jotka ei ymmärrä, niin se on siis ihan normaali toimenpide, jos kokee, että on jotain niin kuin ristiriitaista arveluttavaa vaikka poliisin toiminnassa.
2: Mutta kyllä sitäkin mun mielestä on syytä saada pöyhiä, että jos joku tekee tämmöisen, mikä on lupa tehdä tämmöinen kantelu, niin kyllähän nyt jotain niin kuin kunnon pihviä pitäisi olla mukana, teikkaa niitä nyt ihan hupiukkoina ja akkoina tuo väännetä, mutta ilmeisesti
3: no niitä
2: jonkun
3: saa
2: verran.
3: Vääntää ihan kuule hupiukkoina. Saahan niitä vääntää sinne järjestelmään, että niin se menee. Meillä menee ihan lain mukaan näin.
2: Okei, otetaan tähän kauniiseen suurin piirtein loppuun. Ella.
3: No.
2: Sivariella. Miten sä voit nyt?
3: No, nyt mä voin aika hyvin, että heinäkuu oli kyllä raju myllyä niin kuin tämän asian ympärillä ja kevät oli tosi raskas ja nyt mä meen parempaa päin, mutta on semmoinen ihana vapauden tunne, nyt voi tehdä semmoista sisältöä kun itse haluaa ja edellä haluaa auttaa nuoria, se on mulle sairaan tärkeää, kaikki nuorten viestit ja jotenkin se, että pääsee edelleen tekemään asioiden kanssa, vaikka joka poliisissa. Niin.
1: Kerros vielä, kun on kirjoiteltu sellaista, että sä oot jotenkin mennyt sen rajan yli. Mä ymmärrän, että kaikille ei maistu, että virkapuku päällä tehdään tanssia, että se on haitallista poliisin imagolle joidenkin mielestä. Mutta oot sä tehnyt sitten jotain promoja, oot sä tehnyt jotain kaupallisia yhteistyötä se sotisopa päällä?
3: Ei.
2: En yöllä poverissa.
3: En tietenkään. Eli kaupalliset jutut omalla tilillä, jos semmoisia ollut ja muut sitten poliisin tilillä. Mutta mä haluan vaan sanoa, että hei, poliisiylijohtajasta lähtien, niin kaikki on kehunut ja ollut tyytyväisiä meidän tiimin sometyöhön, kun me sitä tehtiin. Elikkä...
1: Joo.
2: Sitä paitsi poliisiopiston vitoseskin jorattiin puku päällä. No. Poliisin puku päällä.
3: Ja miksi poliisi ei saisi tanssia oikeasti?
2: No on se sairast, hei.
1: Jos pääministerikin saa tanssia, niin kyllä poliisikin saa tanssia.
2: No, pääministeri
3: hei,
2: ei
3: joko
2: poliisi.
3: Kaikilta kielletään, joo, tai sitten kaikki saa tanssia.
1: Bon Jovi, It's My Life ja sen jälkeen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset. Siviili Ella, paljon kiitoksia käynnistä.
3: Kiitoksia
2: kaikkea
3: paljon.
2: Kaikkea hyvää.
3: Kiitos.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu, on kyllä taas.
11: On se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
13: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: operaation viikon parhaat palat.
1: Ja me täällä kierrimme kermassa. Emme suinkaan ole missään helvetin porteilla matkalla sinne. No niin. Älä taas painele näitä mun nappeja.
2: Mutta noissa on ihan niitä värit.
1: Nämä kiiltävät napit.
2: Joo.
1: Mä olin jotain selittämässä Bon Scottista, mutta unohdetaan se.
2: Joo, mä kysyn ennemminkin, että haluatko sä, että me laitetaan tämmöinen pleksi tähän väliin? Vähän niin kuin vankilatapaaminen.
1: Sellainen sylkisuoja.
2: Tästä laitetaan mulle vaan maski. Mutta mä en tiedä, miten se pitää mun kädet paikalla. En tiedä. Sori tästä. My bad.
1: Ei mitään. Mä olin sanomassa tänään Jan Vapaavuori vieraana 9 jälkeen meillä. Puhutaan kaikesta, mikä Vapaavuoreen liittyy. Toivottavasti hän on auki. Tämä on oma toiveeni. Sitten kansalaistapahtuma Mighty Stronghold 26 harjoitus. Tämä ei liity nyt siihen, että Kuopiossa, niin kuin ehkä näitä uutiskuvissa, niin sinne meni ne 2000 nuorta sinne pommisuojaan.
2: Joo. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että nuorille oli vihdoinkin semmoinen niin kuin kuiva ja lämmin paikka. Toi olisi ollut kivempi tehdä talvella. Toi on vähän niin kuin semmoinen tämän päivän nuta. 2000 ihmisen nuta.
1: Nuorisotalo.
2: Niin, sit joku semmoinen pikku punk-bändi nurkkaa heilumaan, niin se on ihan valmis tavaraa.
1: Kaikki ei pääse pelaamaan bilistä. Ei. Se on ongelma. Niin tämä Mighty Stronghold-homma on nyt sitten ainakin osaltaan eri, koska tämä Mighty Stronghold-harjoitus, niin sitä on Päijät-Hämeessä, Keski-Hämeessä tyyliin ja sitten Jyväskylän alueella.
2: Eli tämä on varmaan tapahtuma, missä puhutaan hitaammin. Nykö, sä tiedät.
1: Tiedämme sen.
2: Niin.
1: Joo, mutta tämä huipentuu siihen, että 11 ja 3 välillä tänään siellä Rajakadun kampuksella Jyväskylässä, JAMKin kampuksella, niin siellä on järjestöt paikalla ja voit jutella.
2: Mä en halua olla paska jäävän, mutta mun huipentumat, niissä on semisti eri nurkka.
1: Joo.
2: Ja siis toi on jollekin oikeasti, toi on
1: kova juttu.
2: Case, niin.
1: On kova juttu. Ja siellä on
2: kenen kanssa pystykö juttelemaan?
1: Sotilaskotiautosta voi tilata sotilaskodin munkkeja, ja siis ihan suoraan siitä autosta, ilman välikäsiä.
2: Saatko sieltä sotilaspassin kansia?
1: Uskon, että ei. Sitten on toi Tomma Finland suurmusikaali Hämeenlinnassa verkatehtaalla. Ja sitten tällä päivämäärällä kuule perustettiin sellainen yritys kuin eBay vuonna 1995.
2: Tuli valtava tarve tilata jotain.
1: Jotain käytettyä, jotain, joka joku on joskus pitänyt niin kuin arvossaan.
2: Kyllä, ja tärkeydellä ei ole väliä, mutta kunhan saa tehtyä tilauksen. Oletko muuten koskaan ollut eBay-tilaaja?
1: Oon mä joskus jotain tilannut eBaystä.
2: Mä en ole ikinä. Mä oon vaan siinä niin kuin lähipiirissä, missä mä kateellisena katson, kun kaveri ostaa kitaran eBaystä tai ihan mitä tahansa. Mutta mulla ei ole ollut, no tämä on tylsä sana, mulla ei ollut tarvetta, mutta tarvehan ei ole oikeastaan syy.
1: Niin, hyvin kaukana mistään sellaisesta, mutta eBayssähän, niin kuin tiedätte varsin hyvin, eBayssähän idea on se, että jo kuka tahansa voi ilmoittaa mitä vaan ja joku toinen voi ostaa sen, eli niin sanottu C2C-myyntipalvelu. Tämä oli tällainen ihan niin kuin tajunnan räjättävä juttu vuonna 1995. Että saako tälleen tehdä? Siinä vaiheessa ne oli kauppojen ilmoitustauluilla ne pienet repäsylaput, mistä otettiin puhelinnumero.
2: Ja sitten kun näki, että 6 lapusta oli jo 4 repäisty, niin tuskin enää mahdollisuus saada itselle sitä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
14: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
13: Ja onhan meillä tekoälyjä.
14: Meidän pitäisi kouluttaa.
13: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
14: Pertti, teidän Miro on 7.
13: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
14: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
17: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
18: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
20: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
21: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
22: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Jussi.
2: Ja.
1: Mä oon isä. Mulla on 4 poikaa.
2: Onnea.
1: Mm-hmm.
2: Tiedän.
1: Ja tää liittyy tähän, mikä hetken kuluttua ikävällä tavalla eilen tuli mun feissin eteen faktana.
2: Niin.
1: Ja kyllä mä olen tottunut tässä vuosien varrella ymmärtämään, että raha kulkee kovin vilkkaasti. Jopa niin, että ei välttämättä aina kerkeä koskea siihen, koska muksuihin menee. Ja jos haluat pitää ikään kuin harrastukset voimissaan, niin kaikki harrastukset maksaa. Ja mulla oli jossain kohtaa 4 jääkiekkoa pelaavaa poikaa tässä pesuessa. Se on kallis show.
2: No se on kallis show, ja mä mietin, että liittyykö tämä nyt jotenkin niihin veronpalautuksiin, mitä on tulossa?
1: No vaan voisi riittää. Kiitos.
2: Joo.
1: It was idea. Nyt toi loistava idea, mutta toisaalta mä oon jo ikään kuin menettänyt ne, nimittäin yksi poika enää pelaa jääkiekkoa, which is nice. Mä oon vähän nyt tästä prassailu, että nyt vähän ehkä jääkin sinne kuuluisaan sukan varteen. Mutta ei jää. Koska kun kausi alkaa ja tulee tämmöinen pelipassin hankinta, se maksaa vajaa 50, ja mä olin sillä, että ei paha, ja sitten siihen kuuluu se pakollinen vakuutuksen ottaminen.
2: Niin.
1: Ja tämmöinen 17-vuotias miehen alku,
2: niin.
1: Ja niin sanottu urheilijan liikkeet on muuttunut jo semmoiseksi niin kuin vakuutusyhtiön kannalta harmittaviksi.
2: Eli siellä
1: on kuuntelet nyt vaan siinä rauhassa, pidät ne kädet siellä omalla puolella.
2: Joo.
1: Sä oot vittu, kun sä oot nyt niinku hätähouso.
2: Joo.
1: Tää pitää maalailla. Okei, mä teen tää sun tavalla. Pojan vakuutusmaksu 748 €.
2: Paljon?
1: No vittu, mä sanoin jo. Mennään eteenpäin.
2: Okei, niin onko se paljon vai vähän?
1: Meni jo.
2: Siis,
1: puhutaan nyt. Tänään illalla tulee televisiosta Bamse ja punaiset paholaiset.
2: Reagoidaan tähän kaikkeen kohta. Eli Megadeth ja Puppet Parade. Ja siis oliko se kallis se vakuutus? Sitäkö sä sanoit?
1: Tässä horista.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.
1: Radio
0: rock. Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.

0: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
0: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
10: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
17: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
16: Ja onhan meillä tekoälyjä.
17: Meidän pitäisi kouluttaa.
16: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
17: Pertti, teidän Miro on 7.
16: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
17: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Barona. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Kuka sä oot?
2: Mä oon Kimi, joka toivoo kuulevansa mummosta jotain. Ei omasta, hän on menehtynyt.
1: Ei puhuta sun mummosta, mutta tämän mummo, josta puhutaan, hän asui Espoossa, asuu ilmeisesti edelleen. Hän saa 50 päivää ehdollista vankeutta. Ja kuuntelees kuule tämmöstä. Hän lähetti 7,5 vuoden aikana 10 asiattomia heippalappuja. Okei, siitä ei vielä, heippalapuistahan.
2: Niin se on vaan niin kuin tämmöinen kansan huvi, joka harmittaa tietenkin. Joo. Kaikkia muita.
1: Soitti aiheetta asunnon ovikelloa, huoritteli, huusi postiluukusta ja nyt huikea juttu, työnsi koiran karvoja oven lukkoon. Because you can.
2: Jäikö hän kiinni nimenomaan tästä koiran karvoista? Koska...
1: Ei, sitten tässä rikos vaan pahenee. Oho. Hän hakkasi tai koputti asianomistajan asunnon ulkoovea tai seinää niin päiväsaikaa kuin öisinkin. Tämän lisäksi hänellä oli jokin härveli, joka hurisee ja naksahtaa säännöllisesti.
2: No sehän on revolveri. Sehän hurisee vähän kuin rullapyörä.
1: Jos on sellainen sähkökäyttöinen.
2: Niin.
1: Se lataa sitä.
2: Totta. Kertooko tarina, että mikä ajo tämän Espoon mummon tähän toimenpideketjuun?
1: Mä en tiedä, siis sellainen lääketieteellinen diagnoosihan on kuin kusipäisyys.
2: No niin on. Ja niin se... On, eikö se ole vielä niin, että lääkettä ei ole löytynyt? Yskän lääkettä kummempaa.
1: Niin, jos siinä on niitä rauhoittavia elementtejä, niin ehkä silloin.
2: Totta.
1: Mutta kyllähän niihin kaikkihan nyt jotkut lääkkeet löytyy, että kyllähän me nyt saadaan se... Mummeli hymyilemään sillä oudosti.
2: Niin kuin kumpi on pelottavampaa, se hurina huoneistossa vai hymyilevä mummo? En tiedä.
1: Mutta tiedätkö, kun jotkut ihmiset vaan on sisäiseltä kemialtaan sellaisia, että niille tulee tämmöisiä pikkujekkuiluja aina mieleen, että otanpa tuosta koirasta karvoja ja työnnän ne tuon oven lukkoon.
2: Niin, kun tämä mua ihmetyttää, kun mä niin kun ymmärrän, että tämmöistä niin kun toimintaa on, mutta mikä saa tämän niin kun toiminnan liikkeelle. Et häntähän on varmasti ollut semmoinen niin kuin jäytävä harmistus jostain. Ja sitten se on lähtenyt purkaantumaan lappu kerrallaan ja sekä mikään ei riitä.
1: Ja tämähän on niin kuin sellainen ihmistyyppi, joka saa yleensä mellastaa, koska suurin osa ihmisistä pyrkii vaan niin kuin sivuuttamaan ja pitämään huolen omista asioista. Mutta sittenhän sut löytyy niitä kilipäitä, jolle ei vaan tehdä noin.
2: Niin.
1: Siis sellaisia, joille sä esimerkiksi... sanot väärän sanan väärässä tilanteessa, niin se voi olla kohtalokasta.
2: Juuri näin. Ja, mutta tässä pitää olla myös varma, että jos sä otat niin kuin minkäänlaista kontaktia tähän mummoon, niin sulla pitää olla aikaa sitten tähän kummalliseen niin kuin mummon julistamaan sodankäyntiin. Että sun pitää olla valmis ottaa sitä niin kuin terroria vastaan.
1: Mahdollisesti tämä pitääkin.
2: Niin.
1: Mutta kun tulee mieleen, että on tällaisia erilaisia tyyppejä, niin kuin itselläni on eräs ystävä, joka kerran joutui mökillä yllätys tällaiseen naapuririitaan rannan käytöstä.
2: Joo.
1: Ja sitten sieltä se vanhempi herrasmies tuli, että hän soittaa poliisit, jos jotain. Niin sitten ystäväni vaan totesi hänelle, että soita samalla ambulanssi, niin tulee kerralla sitten 2 autoa.
2: Mulla oli toiveissa, että sä et kertoisi mun juttuja.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Ja nyt Jan Vapaavuori on täällä. Oikein hyvää huomenta.
2: Erittäin hyvää huomenta.
1: Hienoa nähdä teitä. Kesällä on ollut vähän hulinoita taas. Sä oot kummallinen mies. Sulla on niin sanottu hopea kieli. Pystyt puhumaan itsesi tilanteesta kuin tilanteesta. Ja silti aina joku kohu kohtaa. Ja nyt kesällä Kaaren Helsinki kohu meinas kaataa hallitukseen. Mitkä fiilikset?
2: No täytyy sanoa, että nyt on ihan hyvät fiilikset, mutta kyllähän kesällä oli vähemmän hyvät. Että, niin kuin suomeksi sanottu, tulee ihan paskat fiilikset. Että, maassa, joka kärvistelee huonon talouden kanssa viimeiset 20 vuotta, joka niin kuin kipeästi kaipaisi investointia, niin sitten kun joku yrittää tämmöistä rakentaa, niin ei sitä ihan, ainakaan ihan hirveästi kannusteta.
3: Ja sitten toisaalta voi miettiä niin, että ketä kiinnostaa hallituksen pystyssä pysyminen tai kaatuminen. Itse säikähdin sitä, että tässä meni koko Garden-hanke. Menikö?
2: Ei missään tapauksessa, että hallitukset tulee ja menee, mutta tarve areenoille sen kun vaan pysyy ja paranee. Voisi jopa sanoa näin, että totta kai tästä kohusta oli jonkun verran haittaa, ei sitä voi niinku kiistää, mutta samalla tässä oli yksi hyvä puoli, että päättäjät ja ihmiset, muutkin kuin IFK-fanit, siis sanotaan näin, sehän on ennen kaikkea musiikkiareena, kun se tulee, niin mä luulen, että ymmärrys tämän tarpeesta ja merkityksestä on kasvanut ihan valtavasti. Ja se on hyvä asia, että mehän eletään maailmassa, jossa tapahtumateollisuus, elämystaloissa ja muu kasvaa, ennen kaikkea kaupungeissa, teollisuus on kadonnut aikaa sitten, ihmiset haluaa elämyksiä, sitä on palveluyhteiskuntaa, ja me ollaan pudottu maailman niin kuin kartalta sen takia, että meillä ei ole enää riittävän iso moderni areena, ja nyt se pitää vaan rakentaa.
1: Niin kuin mä sanoin, hopea kieli miehellä ja siis olet ollut ministerinä muutamankin otteeseen, pyrkinyt kokoomuksen puheenjohtajaksi, olympiakomitean hallituksen puheenjohtaja, olet ollut Helsingin pormestari, kaikkea on.
2: Kato, kun on vanha mies, niin on ehtinyt monenlaista.
1: Sä oot 61-vuotias, Jan Vapaavuori. Miten, mikä siinä on, miksi sulle tulee näitä kohuja aina sitten?
2: Mä luulen, että keskeinen syy on se, että mä en mene sen niin semmoisen varman päälle pelaamisen niin normaalin muotin mukaan, vaan mä paan itteeni peliin, mä uskallan ottaa riskejä, mä haluan tehdä asioita. Jotkut onnistuu, jotkut ei onnistu. Et meillä on liian paljon Suomessa sekä politiikassa, mutta itse asiassa myös bisneksessä, ja siitä on ihan niin kuin tutkimustakin, niin tämmöistä niin kuin varmaan päälle pelaamisen, niin kuin riskien välttämisen kulttuuria, että ei vaan nyt sattuisi mitään pahaa, että ei vaan nyt tapahtuisi mitään. Ja se on, siinä on niin hyvätkin puolensa, että Suomessa sössitään ehkä tavallista vähemmän asioita, mutta sitten myöskään semmoisia isoja onnistumisia ei tule. Ja niitä tulee vaan, kun sä paat itsesi peliin, otat riskiä, sulla on visio, sulla on näkemys, sä lähdet menemään johonkin suuntaan. Ja aina on vastustajia. Ja sitten sun on pakko vähän niin mennä sieltä vähän ehkä kovemmilla otteilla niin läpi. Ja musta vain sillä lailla maailma muuttuu. Ja mä oon yrittänyt kuulua siihen skeneen, joka tekee asioita, joskus onnistuu, joskus ei.
3: Jälleen kerran olen vaikuttunut puhumisesta, mutta en malta olla kysymättä, että onko myös mahdollista niin, että tästä sun niin kuin tekijän työkalupakista puuttuu niin kuin semmoinen osaaminen, että pystyisi jättämään noin tekemättä, menemään sinne kohun keskiöön ja mennä sillä varovaisemmalla askeleella. Että voisiko se olla myös niin kuin hyvä vaihtoehto välillä?
2: Varmasti välillä, ilman muuta. Toisaalta, eikö niin, jokainen menestyvä startup-yrittäjä tietää, että sulla on 10 asiaa, sä yrität ja 1 tai 2 ehkä onnistuu. Sitten vaan pitää niin kuin ehkä riittävän ajoissa ymmärtää, että tämä olisi joka ei onnistunut ja kadota paikalta tai siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Että, siis ilman muuta on selvää, että virheitä on matkan varrella tehty ja toivottavasti tehdään jatkossakin.
1: Hallihanke Garden Helsinki sai 35 miljoonaa ehdollista tukea. 2025 keväällä, 1,5 vuotta sitten tehtiin päätös. No siitä nousi heti perään kohu reilua vuotta myöhemmin. Reilua vuotta myöhemmin tälle sarkastisesti ilmastuna. Ja nyt sitten niin se, mikä tässä ehkä teki sen suurimman kohun, on ne sun sähköpostit pääministerille ja hänen esikunnalleen, jossa käytettiin näitä sanoja, että junaillaan hanke ja runtataan tämän läpi. Olet itse sanonut lehdessä, että tämä ei ollut maailman fiksuin muotoilu, mutta onko tämä sellaista kieltä, mitä normaalisti käytät?
2: Tämä on sellaista kieltä, mitä noissa piireissä normaalisti melkein kaikki käyttää. Ja. Ei tässä ole mitään erikoista, ei tässä ole mitään ihmeellistä. Kaikki puhuu junailemisesta, se on ihan normaali niin kuin politiikan peruslangia. Runtaaminen ei ihan samalla lailla, mutta mä kiinnitin huomiota siihen, että kun tämä kohu oli ehkä kovimmillaan, niin A-Studio järjesti ohjelman, missä oli kaksi kokenutta toimittajaa. Eeva Lehtimäki käytti itse termiä, että hallituksena runtataan erilaisia asioita. Se ei viitannut tähän millään lailla, vaan se oli hänelle ihan normaali kielenkäyttöä. Eli siis sellainen kielenkäyttö, jota monet muut pitävät normaalina, mutta kun minä käytän sitä, niin yhtäkkiä se onkin hirveän paheksuttavaa. Ja sitten samaan aikaan, kun monetkin toimittajat viisastelevat, että onpas rumaa kieltä, niin ne paljon rumemmalla kielellä haukkuu, mutta siinä samassa lehdessä. Että tämä vähän on myös semmoista kaksinaismoralismia ja tekopyhyyttä. Mm. Enkä mä oikeasti usko, että tämä oli se isoin haaste, että ongelma tässä, että ehkä se ongelma oli sitten enemmän siellä niin kuin hallituksen puolella siitä, että tähän niin kuin liittyviä niin kuin selvityksiä ei ollut ehkä tehty riittävän perusteellisesti ja vaikuttavuusselvitykset ja muut oli vähän ja niin kuin hallituksen prosessit. Mutta kun tätä haluttiin pyörittää niin kuin viikkotolkulla, niin sitten tietenkin kiinnitettiin huomiota jokaiseen semmoiseen kohtaan, mistä saa klikkejä.
1: Aamu vierana Jan Vapaavuori, vapaa sielu. Toki olet vielä Garden hommassa mukana ja hallia ajamassa. Me jatketaan kohta.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Moro, mitä äijä?
12: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
11: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
12: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
11: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
12: Hei, miten sä pääsit sisään?
11: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Biltema.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
19: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
0: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
19: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
0: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
19: Huoleton Plus?
0: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
19: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Ja Vapaavuori Jaan on vieraamme tänään, Helsingin entinen pormestari, entinen ministeri muun muassa Kataisen ja hetkinen Sipilän hallituksessa.
2: Ei Sipilän, vaan Vanhanen.
1: Mä oon niin nuori, että mä muistat niin kauas. Se meni just näin. Okei, Janne on täällä ja siis sen verran haluan nyt kysyä tähän, että mikä niin kuin itselläsi niin... Miten se menee, niin pelätäänkö sua sit niin paljon, että lehdistö tykkää nostaa susta näitä erilaisia kohuja? Sä sanoit itse, että saatat riskejä, että sen takia se menee niin, että sulla on aina joku niskassa.
2: Niin, en mä tiedä. Mun mielestä tämä Garden-hanke nyt välttämättä edessä ollut mikään niin kuin valtavan suuri riski niin kuin siinä mielessä, että mä tiedän, milloin on mikäkin syy. Kesällä, kun ei ole uutisia, niin eikä Ruokolahden leijona tänä vuonna niin kuin ilmestynyt, niin piti puhua jostain muusta. Mä tiedän. Ehkä tässä oli myös joku herkullinen yhtälö sillä lailla, että media tykkää aina käydä pääministerin kimppuun. Ja sitten jos vielä löytyy niin kuin samasta puolueesta oleva toinen ihminen, joka on tekemisissä saman hankkeen kanssa, joka nimi on riittävän tuttu, niin siinä on niin kuin draaman aineksia riittävästi.
1: Okei, tämä Garden Helsinki lähti liikkeelle oikeastaan siis niin kuin yli 15 vuotta sitten alun perin, mutta sitten todenteolla ehkä 2014 on sellainen rajapyykki. Ja siitä on puhuttu vuosi. Mekin ollaan täällä, ennen kuin ensimmäisen kerran lopetin radiossa, niin muistaakseni puhuttu hankkeesta ja näin. Ja itse tulit mukaan, muistanko oikein, 22?
2: Ei, myöhemmin 24.
1: 24, sä oot ollut pari vuotta tässä. Sä tulit mukaan ja jos mä ymmärsin oikein, niin sut palkattiin tähän nimenomaan viemään tähän tämä ikään kuin valtio, julkinen puoli läpi, koska se on sun erikoisosaamista seks vaan.
2: No niin kuin kyllä ja ei, et ei nyt suoraan, että tietenkin mukaan siihen tiimiin, joka sitä silloin teki ja tietenkin sitten niin kuin yhtenä ulottuvuutena, että jossain vaiheessa siellä varmaan pitää hakea niin kuin valtion tukiakin. Ja tietenkin sitten tehdä erilaisia diilejä kaupungin kanssa. Toki silloin niin kuin se iso diili kaupungin kanssa oli jo pitkälti tehty. Että ei nyt ehkä ihan pelkästään sen takia, että ylipäänsä kun haetaan tuommoisiin projekteihin ja hallituksiin ihmisiä, niin tietenkin haetaan sellaisia, jotka jollain lailla voi edistää sitä. Ja mitä enemmän on sitä näkemystä, mitä useammasta asiasta, niin sen parempi.
1: Niin, ja sitten jos sattuu olemaan kontakteja esimerkiksi puhua suoraan pääministerin esikunnan kanssa.
2: Sekin auttaa, mä luulen, vielä enemmän hyötyä on siitä, että ymmärtää, miten järjestelmä toimii. Että vaikka siellä olisi ollut demaripääministerikin, niin mä olisin silti ymmärtänyt, että miten se järjestelmä toimii ja kenen kanssa pitää puhua. Ja mä luulen, että se olisi onnistunut ihan yhtä hyvin silloinkin.
1: Joo, ja se onnistukin ihan tosi hyvin, kunnes sitten tosiaan siitä tänä keväänä heräsi poru. Nyt niin, jos siitä hallihankkeesta itsessään, niin on mahdotonta arvioida, kuinka paljon nyt sitten se hanke on parempi kuin joku toinen esitetty hanke, mutta ilmeisesti kuitenkin Helsingin tarvitsisi tällaisen hallin.
2: Niin siis vanha kunnon Nordis valmistui vuonna 1966 ja sehän mullisti maailmaa Suomessa aika paljon. Lätkä tuotiin sisätiloihin ja moni muu sportti tuotiin sisätiloihin ja sitten syntyi semmoinen venue, missä voitiin erilaisia konsertteja ja muuta pitää iloisesti. 90-luvun keskivaiheella niin se oli muodostunut liian pieneksi ja se oli muodostunut kuitenkin vanhentunut. Hieno halli edelleen, mutta kuitenkin isojen kansainvälisten tapahtumien tulokulmasta, että tarvittiin silloinen Hartsu, nykyinen Veikkausareena. Siitäkin on kulunut nyt 30 vuotta. Ja nyt ollaan taas tilanteessa, jossa maailma on muuttunut tavalla, jossa isot artistit, isot urheilun arvokisat ja tämän tyyppiset kuin megatapahtumat, niin meillä ei ole riittävän isoa eikä riittävän modernia hallia. Ja yksinkertaisesti Suomi, Helsinki, pääkaupunkiseutu ikään kuin putoaa maailman kartalta tämän takia. Ja sen takia tarvitaan uusia areena. Ja se tarvitaan siis, sen tarvitsee Isaac Elliot ja sen tarvitsee JVK ja Kaija K. Niin me suomalaiset artistit, ne tarvitsee isomman paikan. Sen tarvitsee suomalainen lätkä, sen tarvitsee susijengi, sen tarvitsee leijonat. Ja sitten aivan erityisesti, jos kun me halutaan, että tänne joitain isoja kansainvälisiä artistejakin vielä joku päivä tulee. Että Olympiastadioni tuossa toki on, mutta se on niin kuin erilainen formaatti. Ja se Olympiastadionkin on niin sitten taas siinä niin ulkoilmaformaatissa niin pikkasen pieni. Eli tälle on valtava tarve ja se on se, joka tätä niin kuin meitä edelleen. Ja sen takia mä oon tässä niin mukana. Hei, mä koen, että me tehdään jotain asioita, joilla on merkitystä.
1: Huomaatko, Kimi, että hän on oikein mies lobbaamaan juttuja?
3: Joo, mä just menisin sanoa sulle, älä just nyt häiritse. Koska mä teen jotain lahjoitusta johonkin, koska mä uskon tähän kaikkeen. koska mä oon fanboy.
1: Sä oot on myyty. Mä veikkasin, että tässä käy just näin.
3: Sä näet, että mä oon leijunta.
1: Hei, onks Jan kova kiire, jos kerkeämme soittamaan vielä yhden kappaleen?
2: Joo.
1: No niin, hyvä. No niin.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio
1: Rock. Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamo yrittäjä.
2: Joo, joo.
1: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
1: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
2: Niin, niin, just
1: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
2: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
12: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Valtion parhaita tältä viikolta.
1: Kuinka ollakaan, Jan Vapaavuori on edelleen seurassamme.
2: Ja ylipuhuttiin
1: niin,
2: jäämään.
1: Näin se on. Ja
3: täällä on niin mukavaa.
1: No, näköjään. Helsinki on vaikea paikka järjestää asioita, varsinkin jos jotain tapahtumia haluaa järjestää. Se tuntuu, että kaupungin koneisto lähtökohtaisesti suhtautuu penseästi kaikkeen, mitä yrität. Ja tämä on vähän uskomatonta, koska luulisi, että kaupunki haluaa, että se on eläväinen ja näin. Ja nyt sitten tämä esimerkki tulee tästä Tampereesta. Nokia-areena rakennettiin sinnekin, tosin sekin tosi hitaasti. Mutta keskelle Tamperetta pystyttiin rakentamaan tuollainen moderni areena, niin tuntuu, että se on tässä kaupungissa mahdotonta. Kuinka kommentoit?
3: En mä usko, että tämä Helsingin kaupungista kiinni on ollut missään vaiheessa. Että toki hankkeen alullepanijat aikanaan oli sitä mieltä, että paras paikka täällä olisi ollut Mäntymään kenttä, niin kuin olisikin ollut. Ja sitten kaupungin silloiset isät ja äidit eivät siihen niin kuin suostuneet, mutta kyllä muista niin kuin kaupungin kanssa ei meillä ole tässä isompia haasteita ollut. Et päinvastoin voisi sanoa Garden-hankkeen tulokulmasta, että pitää kiittää Helsingin kaupunkia myötämielisyydestä kaikkea, joka tähän liittyy.
1: No, mutta toi nyt on paksua. Mä ymmärrän, että vanhan pormestarina haluatkin ehkä ajatella noin, mutta kun sitä on seurannut esimerkiksi tämä Ile Kilpimaa, Timo Everi -kaksikko, joka sitä veti, niin musta tuntuu, että se oli vuosi toisensa jälkeen uusia esteitä, mitä kaupunki siihen ikään kuin asetti.
3: No, aina kun rakennetaan kaupungin keskustaan, niin aina on erilaisia.

tästä lupahässäkkää ja muuta, mutta niin kuin sanottu, ei se ole tässä ainakaan isompi ongelma. En mä tiedä, mitä kaikki aikanaan on tapahtunut, enkä osaa sanoa, että kuinka iso murheita. Silloin, kun mä olin pormestarin, ne kävin muutaman kerran mulle esittelemässä asiaa ja olivat tyytyväisiä. Että varmaan jossain pienemmissä.

0: tämä on tämä vastahankaisuus.
1: Ilman muuta kyllä, kun syntytään töydellä esiin kaikista.
0: Noin.
2: Hei, Jan Vapaavuori, jättäydyt tämän kohun seurauksen, tai ohtuuko siitä kohusta, että jättäydyt pois siitä loppausyrityksestä Gerardin Partnersista?
1: No juu, ehkä nyt oli tässä tilanteessa, missä sitten kuitenkin tämä kritiikki kohdistui ennen kaikkea tämmöisen korkean tason lobbaukseen, niin sitten oli ehkä luontavaa, että sitä nyt ei ainakaan tässä tilanteessa harrasteta sitten myöskään asianajotoimiston sateenvarjon alla.
2: Eli parempi rauhoittaa.
1: Niin, parempi vähän rauhoittaa. Ja kyllä mulla tekemistä riittää tässä.
0: Oliko tämä oma löytö vai oliko tämä ohjattu löytö niin, että sulle osattiin kertoa?
1: No useinhan nämä on aina semmoisia yhteisiä löytöjä, että ne on harvoin, maailma ei ole mustavalkoinen.
2: Okei, hei, ihan loppuun vielä. Mitäs tulevaisuus? 61 vuotta, onko unelmia, joita pitäisi toteuttaa vielä näin kunnianhimon kannalta?
1: Joo, mukava olisi tehdä jotain semmoista, joka on sekä mielenkiintoista, että jolla olisi jotain merkitystä. Että mä ajattelin näin, että mä oon palvellut tätä yhteiskuntaa politiikan piirissä monta kymmentä vuotta ja jäin tietoisesti siitä pois. Musta politiikassa rupesi olla niin paljon vastenmielisiä ja ikäviä piirteitä, että en halunnut sitä rumpaina jatkaa. Mut silti kiva olisi tehdä jotain asioita, joilla olisi merkitystä. Ja esimerkiksi tämä Garden-hanke on semmoinen, jolla voisi olla merkitystä. Ja varmaan semmoisia hankkeita on paljon muitakin. Mä uskon myös siihen, että me eletään semmoisessa maailmassa, missä meidän pitäisi löytää enemmän julkisen ja yksityisen puolen kumppanuutta. Että ei tämä ole silleen, että valtio tekee ja kaupunki ja yksityinen tätä, vaan että yhdessä tehdään monia asioita. Ja moni sellainen kaupunki, joka menestyy ja pärjää hyvin, yhtenä esimerkkinä Kööpenhamina, jonka tunnen hyvin, niin se on hyvin päivittäistä ja syvää se yksityisen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyö, jota kautta sitten syntyy isoja asioita. Ja näitä mä olisin mielellään tekemässä. Sen lisäksi mä tietenkin mielellään istun siellä tulevan Garden Arenan jollain penkkirivillä X ja seuraan siellä erilaisia kulttuuriurheilutapahtumia. Aitiossa on puolensa ja puolensa. Sä aistit paremmin yleensä sen tunnelmaan siellä kansan keskellä. Ja sitten, tietenkin suuri unelma on elää pitkään ja harrastaa paljon piha- ja puutarhatöitä, jotka on kuitenkin, eikö niin? Kaikki muu paitsi puutarhanhoito on turhaa. Niin.
2: Todella. Ja sitten vielä haluan tarttua. Mikä politiikassa alkoi menee niin vastenmieliseksi, sanoit sen? Kerro joku yksityiskohta.
1: Se ei ole musta yksityiskohta asia, vaan se on yleisen tason asia. Että siinä on kaksi eri asiaa. Ensimmäinen on se, että musta semmoinen vakavasti otettava asioihin oikeasti perehtyvä politiikan teko jää vähemmälle ja vähemmälle. Ja sitten se on semmoista pikkupelailua ja kisailua ja draamaa ja vastakkainasettelua ja kuka on näppärämpi milloinkin. Ja minusta esimerkiksi tämä, että Suomessa on 20 vuotta kitutettu ilman talouskasvua, niin osin perustuu siihen, että ei ole oikein sellaista visiota. Lisäksi me ollaan tämmöinen murheellisten laulujen maa, jossa jaksetaan vääntää leikkauksista ja veron korotuksista ja muista päivätolkulla. Se on niin järjettömän masentavaa. Että on totta, että me ollaan eletty yli velkojemme, yli varojemme. On totta, että okei, tämä pitää saada järjestykseen. Mutta se, että se on ainoa agenda tässä politiikassa, ilman tuntuu, että millään puolella on oikein mitään visiota, niin totta kai se on masentaa ja huono juttu. Ja sitten on vielä tämä julkisuus tähän ympärille, joka rakentuu siihen, että tämä on pelkää peliä ja draamaa ja vastakkainasettelua ja oikeilla isoilla asioilla. En mä sano, että teikö niistä uutisoida, kyllä niitäkin uutisoidaan, mutta vähemmän ja vähemmän. Niin paljon luotaan työtäviä piirteitä on tämän päivän politiikassa.
0: Mä en väitä ollenkaan, että tässä on puhuttu pötyä ollenkaan, mutta rehellisin kommentti taisi tulla freudilaisena. Olemme eläneet yli velkojemme, täysin samaa mieltä.
2: Jan Vapaavuori, aika kiittää.
1: Kiitos.
2: Toivotamme onnea, tai sanotaan, toivotamme kohtuullisesti onnea hankkeellenne.
1: Niin tämähän on tämä vanha vitsi, että kun sä tapaat hyvän kaverin, joka edustaa toista puoluetta, niin sanot, että toivotamme kohtuullista menestystä, kaikkea hyvää, parempaa menestystä henkilökohtaisesti kuin edustamalla ne organisaatiolla.
2: Niin. Juuri näin. Okei, kiitos Jan.
0: Kiitos.
1: No niin, moi.
3: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreeneistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
11: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Puhelinhuollot pikana.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Ja sitten me puhutaan tästä jäätävästä aloitteesta, joka on kerännyt kymmeniä tuhansia nimiä, eli liittyen näihin sähköautoakkujen korjaamisiin. Tämä puhuttaa porukkaa, kuin myös puhutaan Pressan kyyditys-elokuvasta. Mulla on sulle yksi kämppä myynnissä, jos sua kiinnostaa. Stolbergin vanha asunto. Palataan siihen.
2: Puhutaanko sitä ennen ihan nopeasti? Tuli tuosta Waspista mieleen ja joku on saattanut kuulla, mutta mähän olin semmoisena nuorena koltiaisena. Mä olin ihan saatana kova jätkä.
1: Mä muistan, mä oon sut nähnyt silleen seminuorena koltiaisena, niin olit kyllä aika kova jätkä. Mut, siis niin kuin, kyllä mä tiedän kaksi kovempaa, mutta ei sen enempää.
2: Niin jotenkin Mapo ja Jygä, mutta
1: Chupa ja Make.
2: Sorry, olen unohtanut. Mutta silloin kun mä olin oikein nuori koltiainen, niin tämä Wasp, tämä on mainio oikeastaan. Ruotsi, Göteborgin lähellä pieni Danniken kylä, missä vietin joskus kesiä, siellä asui mun serkku. Ja me kuunneltiin Waspia aivan tuelta ja luettiin OK-lehteä, koska siinä oli paremmat kuvat.
1: Mä muistan
2: kuvat.
1: OK-lehdeä, siinä oli kiiltävät kuvat.
2: Joo, paljon paremmat kuvat.
1: Ja julisteet.
2: Jep, juuri näin.
1: Niin jolla sai tapetoitu oman seinänsä kokonaan.
2: Kyllä vaan. Mm-hmm. Niin me mietittiin, että miten me voidaan maksimoida tämä meidän Wasp-hulluutemme, koska me ollaan kovin jätkiä.
1: Mä otan muistiinpanovälineen nyt, hyvä. Koska mä haluan tietää.
2: Jes, mä arvasin. Okei, sulla on nyt kynä. Jes.
1: Joo.
2: Me lähdettiin rakkaan serkkuni kanssa kohti kylän kauppaa ja todettiin, kun me oltiin just nähty OK-lehdessä kuvaa, että nyt me mennään lihatiskille, me ostetaan raakaa lihaa. Me otettiin serkkuni äidin tämmöisestä ruokarahastosta vähän rahaa, koska joo. Lihahan on ruokaa myös. Mutta se on myös bändin tämmöistä, niin kuin tulevan bändin tämmöistä esittelymateriaalia. Me ostettiin semmoista lihakimpaleet, jotain punaista lihaa.
1: Onko se marmorifilettä vai?
2: No mä en ole ihan varma, mutta saatan,
1: että ei väkyytä kuitenkaan.
2: Ei, mutta liian rasvasta. Mutta parempi oli olla punaista lihaa, koska siinä oli sitä raakaa tekemisen meininki.
1: Okei, raakaa meininki.
2: Joo. Me ostettiin ne lihanpalat, otettiin äkkiä käärepaperista ulos, kun päästiin kaupasta pois. Ja laitettiin tuohon suun pieleen ne lihanpalat ja käveltiin niitä fucking kylän raitteja, oltiin pädässä, ei Waspista.
1: Te yritte rautakauppaa ja omasti sirkkeli.
2: Ei siihen riittänyt rahat. Me pistettiin harava jalkojen väliin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilanne.

0: Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu. Businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Autovex.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Ves.
20: Freemans.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi.
26: Nylon Bee.
27: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00 nelosella.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Me soitellaan Tytille tuossa reilu puolen tunnin päästä, joten on syytä ehkä pari juttua nopeasti. Ensin on tämä akkuasetus juttu. Nyt niin osa on kuullutkin, mutta tässä kävi niin, että heitettiin Jesse Haapala, joka on tällainen sähköautokuru, niin teki tällaisen aloitteen, joka keräsi yhtäkkiä 50 000 allekirjoitusta niin kuin näin.
2: Ja sä katsot yhtä mukana olijoista.
1: No just siellä. Niin, just. Älä katso mua kuin halpaa makkaraa.
2: Meitsi on yksi noista allekirjoittaneista.
1: Mulla menee kylmät väret taas. Miten muuten se sun pojan vakuutus, paljon se oli? Niin kuin...
2: Se käytiin eilen pikaisesti läpi.
1: Se oli tähän aikaan, mä muistan.
2: Joo, ja se on mennyt jo.
1: Joo,
2: nyt on syytä alkaa unohtaa ja uusiutua.
1: Sanotaan näin, ei ole mitään verrattavissa sun pojan vakuutukseen, mutta...
2: Mä en edes terveistä.
1: Tässä on nyt ongelmia näiden sähköjuttujen kanssa, koska EU:n yllätys, uusi asetus, niin käytännössä sen tulkinta voisi johtaa siihen, että käytännössä noista sähköautokorjaamoista tulisi akun valmistajia, eli niitä ruvettaisiin nyt sitten viranomaisten toimesta syynäämään sillä samalla tarkkuudella, mikä liittyy niin kuin itse akkujen valmistajaan. Ja tämä tekisi sitten käytännössä mahdottomaksi esimerkiksi korjata niitä akkuja.
2: Joo, koska niitä käsiteltäisiin uusina tuotteina.
1: Niin.
2: Ja se on huono juttu tuommoisen korjaamon kannalta. Ja myös kuluttajan kannalta, nimittäin toi ei ole mikään niin kuin kevyt valuuttabisnes, että mitä ihminen on valmis menettämään. Ja nyt on tullut muun muassa Haapala on yksi näistä ehdottomista ykköstykeistä, jotka pystyvät tähän korjaustoimintaan ja ovat koko liiketoimintansa oikeasti virittänyt ihan korkealle tasolle. Viranomaisia kuunnellen ja heiltä kysyen. Ja nyt ollaan viemässä niin sanotusti mattoa jalkoja alta.
1: No niin, no tätä tietysti toimitellaan nyt sitten eteenpäin aloitteena tätä juttua, että nyt tässä pitäisi tavallaan lain tulkintaa höllentää sillä lailla. Koska me Suomessa, mä en tiedä, niin kuin, tämä on varmaan ihan järkevääkin, mutta mehän tuijotetaan näitä pykäliä niin kuin kirjaimellisesti.
2: Sama, se on Espanjassa.
1: Melkein.
2: Joo, me ollaan todellakin 100% oikeassa, me ollaan tuijottajia, me emme tulkitse.
1: Joten tämä iskee meihin kaikista koviten, kun on ne käsitteet se de facto, eli miten asiat käytännössä tehdään. Ja sitten on se de jure, joka on se, mitä laissa lukee. Niin meillä ne on sama asia. Eli ei ole mitään de factoa ilman, että se on de jure. No, mutta muualla ihmisen elämässä tällä pallolla, niin aika monet ajattelee silleen, että niin no, näitä voi tulkita näitä.
2: Juuri näin, siellä on semmoisia välimallin matskuja ihmisille jaossa.
1: Joo, ja nyt sitten, mitä tässä tehdään? No, eduskuntahan on samassa uudet vaalit ensi keväänä. Käytännössä kaikki, mitä hallitus on tehnyt, se on tehnyt, se on riistänyt ihmisiä ja aiheuttanut pahoinvointia ja sitten rasistisesti vain törväissyt päälle. Ei mitään hyvää, ei mitään nähtävää. Okei.
2: Okay. Sain kiinni.
1: Joo, ja mitään muuta ei olla tekemässä, koska se ei lue hallitusohjelmassa. Niin tässä käy todennäköisesti niin, että täällä spekuloidaan, että nyt tätä aloitetta viivytellään ja vitkastellaan, koska ei tietenkään haluta, että tollainen veronmaksava, autoileva ihminen niin jotenkin ennen vaaleja tästä voisi ottaa kyttyrää.
2: Koska herra jestas, osuuko se äänestys käyttäytymisen
1: mahdollisesti? Niin, siis pahan
2: Siis ei varmaan, mutta niin kuin tämmöinen hullu ajatus.
1: Jos tämä kuuluisi kentän äänessä ensi keväänä, ajattele sitä, että... Siellä vaalivalvoja siis sanottaisi yhtäkkiä, että kentän ääni on puhunut. Ja siinä, missä autoilijat harvoin menee esimerkiksi tielle pötköttämään, niin kuin ihan vaan kiusaksi muille,
2: kyllä,
1: koska
2: kyllä.
1: Se on makeeta ja näin, niin autoilija saattaisi sitten tälle äänestää väärin.
2: Joo,
1: niin mä luulen, että tässä yritetään pitää tätä kuumaa perunaa, jonglöörata sitä.
2: Että haetaan niitä äänestäjiä ja niiden ymmärrystä sillä, että me puutumme tähän törkeään polttoaineen hinnoitteluun. Tiedätkö, kato, sillä kuitenkin saadaan äänestäjä ymmärtää, että toi on ihan liian kallis toi 1,2 euroa. Mikä polttoaine on niin halpaa? No kotipolttone.
1: Kotipolttone ja sitten ennenhän oli sitä dieseliä eri värisenä.
2: Niin se pöö, polttoöljy, kyllä.
1: Sitä oli kuulemma kiva
2: siitä
1: tankata.
2: Tulee hyvän värinen savu.
3: Radio Rock.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
14: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
16: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
17: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
18: Huomenta, lähiboksi.
17: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
18: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
17: Pitkä yö.
18: Pitkä elämä.
17: Nuku hyvin.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
21: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
22: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
23: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
24: On tää komia massikka. Mistä sait?
25: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
26: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
27: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
1: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynttön!
1: Uutena makuna omena.
3: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
20: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
19: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
20: Hesessä VG on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
23: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
24: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
23: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
24: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
23: Huoleton Plus?
24: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
23: Ei oo yhtään mua.
25: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
26: Artistit ovat valmiina.
27: Ares.
28: Benjamin.
29: Bess.
30: Freeman.
31: Jippu.
32: Heikki Salo.
33: Timo Kotipelto.
34: Nelli Matula.
35: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
36: Lordi.
37: Nylon B.
38: Samuli Putro.
39: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Mynttun on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttun!
3: Uutena makuuna omena.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
14: Käyttöauto.
15: Moi.
16: Moi.
15: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
19: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
18: Voi tuskaa.
0: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Sunnuntaisin 10-12.

0: Radio Rock.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Niin.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
6: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
20: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
22: Artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bes.
26: Freemans.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
31: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Lordi.
33: Nylon B.
34: Samuli Putro.
35: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00 nelosella.

0: Radio
1: Rock. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu.
10: On kyllä taas.
11: On.
10: Se.
11: On.
10: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
23: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: kovin kamppailutapahtuma Nimo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitään sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Nähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
16: No, mitäs se naapuri?
17: Se olisi taas vuosihuollon aika.
16: Jaa, no autoa korjaamolle.
17: Ei, kun...
16: Nyt mä tajusin, että varasit itselles ajan lekurille.
17: Ei, kun meidän talolle.
16: Aha.
17: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
16: Ai, semmonen.
18: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
19: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
9: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Oulin Vekessä.
6: Mä hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamo yrittäjä.
3: Joo, joo.
2: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
3: Niinpä.
2: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata, korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
3: Niin, just
2: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita, korjaan ihan priimaa.
3: Niin.
4: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton.
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
9: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti, eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
12: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
19: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
18: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
19: Hesessä veke on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Hesburger!
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: life.
1: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
2: Marri, onneksi olkoon.
3: Onneksi olkoon, hienoa.
2: Mitkäs fiilikset?
4: Oho.
1: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
11: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
15: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
19: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
20: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
21: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
22: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
21: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
22: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
21: Se on justiinsa niin.
22: No niin, no.
23: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
24: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
25: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
26: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
27: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
28: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
29: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä olisikin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Panchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Panchovillaan. Supla.fi kautta Burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki voltilla
1: korautaan. Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
0: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotia.

0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hei, alo.
11: Moro, mitä äijä?
10: Sori, nyt ei kerkeä.
11: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
10: Mistä sä arvasit?
11: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
10: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
11: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä VG on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
18: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
17: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
18: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
17: Huoleton Plus?
18: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
17: Ei ole yhtään mua.
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
20: Yes.
3: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
6: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa.

0: Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu, on kyllä taas.
5: On.
6: Se.
5: On.
6: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
21: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
20: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea!
21: Onnea!

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni

0: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä /.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirveän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynton!
1: Uutena makuna omena.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no autoa korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
12: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
11: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
12: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
11: Huoleton Plus?
12: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
11: Ei ole yhtään mua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
11: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
12: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
13: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
14: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: No, mitäs se naapuri?
20: Se olisi taas vuosihuollon aika.
19: Jaa, no autoa korjaamolle.
20: Ei, kun...
19: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
20: Ei, kun meidän talolle.
19: Aha.
20: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
19: Ai, semmonen.
21: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
22: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
23: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
24: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
23: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
24: Hesessä veke on aina halvempi.
23: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
25: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
27: Hei, alo.
28: Moro, mitä äijä?
27: Sori, nyt ei kerkeä.
28: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
27: Mistä sä arvasit?
28: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
27: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
28: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
29: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
27: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Mitkäs fiilikset?
1: Oho,
2: onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Hei, alo.
15: Moro, mitä äijä?
14: Sori, nyt ei kerkeä.
15: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
14: Mistä sä arvasit?
15: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oota sä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
14: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
15: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
17: Bilteema. Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoo.
18: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
20: Pitäisiköhän meidänkin?
21: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
20: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
21: Ei, se on Oikotie.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: On tää komia massikka. Mistä sait?
24: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
25: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio

0: Radio
1: Rock. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hours.
10: Happy hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
18: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
22: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
23: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
22: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
23: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
22: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
24: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
16: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
21: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
1: Jussi Heikelä ja Harri Moissio.
0: Tämä taisi olla.
2: You must be excited.
0: You must be excited, kyllä.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!

0: kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
1: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Auto, Autovex.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa vakuutus.

0: korvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvän aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Veikkaus. AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
18: No niin, sit liikkuu.
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
2: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
17: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
0: Jokainen etsii rajojaan.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
0: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekkaa 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
23: Autovex. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
0: Sanomat, mistä todella puhutaan.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freemans.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipel.

0: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi!
3: Nylon B.
4: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
5: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
6: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
5: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
6: Onnea.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Molttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynton!
4: Uutena makuna omena. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: loppuhintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla korautaan.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Oikein hyvää lauantai-aamua Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tänään vieraana on Tommi Niemi, joka aikoinaan myös Pommitommina tunnettiin. Mieheltä ilmestyi just hiljattain Räjäyttäjän päiväkirjat -niminen opus. Mistä siinä on kysymys, tästä lisää Battle Beastin Familiar Hell -kappaleen jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Tämän syksyn tai syyskauden rakkaudesta lajiin sarjan ensimmäiseksi vieraksi on saapunut Tommi Niemi, joka myös Pommi Tommina tunnetaan. Räjäyttäjän päiväkirjaton kirja, jossa summaat sun pyroteknikon uraa ja kaikenlaisia tapahtumia vuosien varrelta. Oliko nyt näin, että 50-vuotispäivät kun koitti, niin siitä se ajatus sitten lähti, että pitäisikö näitä elämässä nähtyjä asioita pistää kansien väliin?
2: No hei vaan, hei kaikille. Ja kyllä se melko lailla silleen oli, että ajattelin ensin, että vähän sukulaisille pitäisi laittaa jotain pientä ylös, että moni nyt tietää, mitä on tehnyt ja tapahtunut aikanaan, mutta että jotain vähän niin kuin, ihan joko itse painettuna tai tehtynä. Ja sitten kun siitä on ehkä joku parisenkymmentä sivua kirjoitellut, niin se tuntuu omaan suuhun ja päähän sieltä, että tämähän vaikuttaa ihan hyvältä, ellei jopa juopahullun päiväkirjalta niin sinne päin.
1: Mutta vähän vähemmän on viinajuomista kuitenkin.
2: Vähän vähemmän sellaista, että se on kaikille kansalle tarkoitettu, mutta sinne päin olevia asioita siinä on jonkin verran. Ja laitoin sitten muutamalle tuttavalle ja lukuun, että miltä sitä vaikuttaisi. Ja sieltä tuli sitten melko positiivista palautetta ja sitten ajattelin, että no ei se nyt mitään haittaa, jos täräyttelen kustantamoille meiliä tästä. Ja sieltä kestää ehkä vuosi sitten tai tulla, niin melko nopeasti siinä sitten tuolta Otavalta palattiinkin ja pyydettiin palaveriin ja siitä se noin 2,5 vuoden urakka sitten lähti käyntiin, että hommat lähti sitten menemään oikein isosti isolleen omasta mielestäni ja tuotos on valmis ja hyvä tuli.
1: Kuinka hyvin sulla oli aikaisemmin jotenkin dokumentoituna johonkin, en tiedä, päiväkirjoihin tai johonkin kalentereihin se, että mitä kaikkea vuosien varrella on tapahtunut, koska mä oon ymmärtänyt, että kun lähdetään tekemään tämmöistä tietynlaista elämäkertaa, vaikka tässä toki käsitellään sun ammattia, niin se, että vaikeinta on muistaminen.
2: No joo, jonkin verran silloin, kirjahan koskee sellaista aikakautta, kun ei porukalla vielä ollut niin sanotusti puhelin kasvanut käteen kiinni, eli ei ollut sellaista automaattista dokumentointivälinettä eikä muuta mukana, mutta jonkin verran, kun noita keikkoja lähti tulemaan, niin oli sellainen pieni päivyri tai kalenteri itsellä, minkä saattoi laittaa ehkä, että Hultsfredissä oltiin tällöin ja tällöin. Ja vähän sellaista pientä osviittaa. Ja sitten paljon kun pyroasioita tehtiin, niin palotarkastuspöytäkirjoja ja muita oli yllättäen niin kuin jemmässä. Tai niin joo, tällainen homma. Tai raidereita, esimerkiksi Rammsteinin raideri, että mitä pitää olla niin kuin pyroihin liittyvää tai muuta vastaavaa. Ja meillä sattui tuossa sitten, tai putkistoremontti taloyhtiössä käynnissä, niin automaattisesti kun rupesi tavaraa etsimään ja katsomaan, niin sieltä löytyi näitä, että hetkinen, tästä on hyvä osviittaa katsoa. Ja sitten netin puolesta, kun on paljon oli sellaisia festareita ja tapahtumia, jotka on jo kuollut ja kuopattu, niin Wayback Machinea tuli käytetty ja tsekattu, että oliko se nyt silleen, että Waspi esiintyi kello 16 ja Lordi kello 18 ja sitten Twisted Sister, vai kuinka tämä nyt menikään. Ja kun ei löytynyt ihan faktaa tietoa, niin sillä lailla sai tarkastettua ja sitten vähän ehkä kyseltyä ja keskusteltua bändiläisten ja muiden tuttavien kanssa, että muistakos, menikö tämä nyt näin vai noin.
1: Oliko se tämä, onko sulla sellainen pyromuisti? Että muistat sen, että niin kun sanotaan keikka, niin sä muistat, että mitä pommeja siellä oli.
2: No suurin piirtein ainakin sinne päin, että varsinkin tuollainen Lordi, jonka kanssa tehtiin paljon keikkoja, niin siinä oli melko samantyyppisiä tai samoissa kohti, riippuen albumista ja keikasta tietenkin, mutta sitten ei välttämättä muista ihan kaikkia yksittäisiä keikkoja, vaikka joku Alcazar, jonka kanssa tehtiin muutama pyrokeikka tuolla Pietarsaaren suunnalla tai vastaava, missä se oli siinä jutussa, mutta biisi kun lähtee Suomeen, että hei, se oli varmaan muuten toi.
1: Niin. Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Tommi Niemi, joka julkaisi hiljattain Räjäyttäjän päiväkirjat -opuksen. Hänen kanssaan jatketaan keskustelua Survivorin jälkeen. Tämä on Eye of the Tiger.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Tommi Niemi, räjäyttäjän päiväkirjoissa tosiaan kerrot sun pyroteknikon urasta, mutta mikä siinä pyrotekniikassa viehättää?
2: No moni ajattelee varmaan, että puhutaan räjähdyksistä ja tekniikasta tai pelottamana toimisesta, että rakennetaan jotakin, pannaan aine tota ja
1: MacGyver-meininkiä.
2: No toki onhan se nyt siistiä, kun on tällaista visuaalista, ruuti haisee ja niin poispäin käy, mutta mä ennen kaikkea, mikä mua siinä vaikutti ja muuhun lähti, on se, että kun musiikin kanssa on ollut koko ikäni tekemisissä erinäköisissä asioissa, että se oli ikään kuin soittamista niillä pyroilla, että miten sä pystyt tehostamaan sen artistin kappaletta tai sitä artistin koko esiintymiskaalaa, että se ei ole vaan pelkästään sellaista niin kuin sinne tänne ampumista, ja niin. Minkä sitten yleisö huomaakin, varsinkin, että hetkinen, tossahan tuli tällainen selkeä isku, mutta toihan meni ihan pieleen, että sä saat sen menemään siihen niin kuin samaan, että sä oot ikään kuin bändin yksi soittaja siinä lavalla.
1: Niin.
2: Että siellä on aikamoisia visuaalisia asioita, mitä sä saat tehtyä niillä, ja mitä nykyäänkin, kun katsoo vaikka Euroviisuja TV:stä tai mitä tahansa hommaa, niin aika paljon tekniikkaa käytetään, ja moni, joka kirjan on lukenut tai kuunnellut, sanoo, että nyt he katsoo ihan eri lailla, että he ymmärtää nyt tämän asian, että tämähän onkin, että tässä on joku suunnitelma, että se ei vaan ole sellaista, että painetaan niin. Nappia.
1: Sehän oli hauskaa tuota kirjaa lukiessa, että vaikka siellä toki puhutaan niistä teknisistä yksityiskohdista jonkin verran, mutta se, että sehän on tällaisella niin kuin täysin asiaan vihkiytymättömällä ihmisellä, joka niitä ilokseen kattelee, mutta ei tajua siitä mitään, niin se on kuitenkin silleen ymmärrettävää ja helppolukusta. Tuollain kun on niin syvällä siinä suossa itse, niin oliko se helppoa niin kuin pitää se niin, että niin kuin maallikkokin tajuaa, että mitä hittoa tässä nyt oikein puhutaan?
2: No se tuli oikeastaan aika luonnostaan.

0: mä en ole ikinä ollut sen tekniikan kanssa tai muutenkaan sellainen, että pystyisin jollekin kovin tekniselle ihmiselle niin kuin teknisesti selostamaan jonkun asian, vaan se on aina tullut, että tämä visuaalisuuspuoli ja miten, niin kuin, että massa käsittäisi asian, koska varsinkin palotarkastajat ja muut, siis ihan hyviä tyyppejä siellä, mutta että sä käyt selkeästi lävitse, että jokainen ymmärtää tai turvallisuuspuolella tai muualla, niin on parempi sitten puhua sellaisella alan järkevillä käytänteillä ja sitten tarvittaisiin vaikka näyttää silloisesta DVD-hommasta, että miltä jokin on näyttänyt tai muuta tullut. Mutta kyllä se omat kommerverkkinsä vaati, mutta hyvin päästiin etenemään.
1: Niin. Täällähän puhutaan toki paljon näistä erilaisista työkeikoista, mutta joutuiko jotain jättämään pois? Onko esimerkiksi ollut jotain sellaisia tapahtumia, että et mielellään ei sitten niinku tarvitse ehkä huudella niin kuin syystä tai toisesta, että et pidetään tämä nyt vaan ne tietää tyyppisenä.
0: No ei ehkä sellaista, mutta jonkin verran oli joitain yrityskeikkoja, tai siis olisi ollut sellaisia yrityskeikkoja, jossa niin kuin joku otti yhteyttä, että meillä olisi huomenna tällainen homma, että voisitteko nyt tulla, että ei haittaa mitä maksaa, mutta kun sä ajattelet kaikki turva-asiat ja muut, että tämä teidän suunnitelma tuossa paikassa hotellin aulassa tehdä jotakin juttuja tai vastaavaa, niin ei se oikein toimi.
1: Ei siinä oikein lähe.
0: Mutta muutama sellainen aika hauskakin tarina, jota itse asiassa kirjassa ei ole. No Hanoi Rocksin kanssa, bändi kun sanoo, niin varmaan monelle tulee hyviä mielikuvia asiasta. Mä tein heidän kanssaan, olisiko ollut 4 vai 5 keikkaa ja hyvin tultiin toimeen, mutta se oli aina, Andylle ja Mikelle piti aina järkevästi käydä kertomassa, että kun punaiset vilkut on lavalla noin 10-15 sekuntia ennen kuin se kohta tulee, niin lähtee. Ja kaikki oli aina hyvin suunniteltu, mutta yksi Ankkarokin keikka, mä nyt en muista, oliko se vuonna 2003 vai 2004. Me oltiin jo etukäteen sovittu, että mitä pyroja tehdään ja mitä valmistellaan, ja kaikki oli valmisteltu noin tunti ennen keikkaa. Ei ollut settilistaa vielä tullut, ja siinä sitten valoporukoja ja muuten kanssa, että olisiko mitään settilistaa. No he käy kysymässä, ja puoli tuntia, ne keikkaa ei mitään. Nyt olisi ihan kiva varmaan kaikkien saada settilistä, että tiedettäisiin, missä mennään. Niin joku kiikutti sitten meille ja valoporukalle sellaisen, ehkä varttia ennen keikkaa, sellaisen, mulla on vieläkin tallella sellainen ehkä 3 senttiä paksu, 5 senttiä leveä paperi ruutuvihosta repästy homma, jossa oli 6 ensimmäistä biisiä. Sanotaan, nämä ainakin soitetaan, ehkä tässä järjestyksessä, tai sitten ei. Mutta sitten tulee lisääkin, että mennään sillä. Ja siitä sitten lähti homma käyntiin. Hyvin saatiin pyrot menemään. Mä muistan ensimmäinen biisi, olisiko I Can't Get It vai mikä taisi ollakaan hyvä kaasuliikkibiisi. Mä päästän tässä menemään kunnolla sitten tuohon. Ja Maikki katsoi jossain vaiheessa, että ei hyvältä näyttää.
1: Anna mennä.
0: Mutta tällaisia hommia, että kaikki oli turvallista toki, mutta ehkä vähän enemmän voisi saada.
1: Niin kuin ehkä sillä, että vähän paremmin suunniteltu olisi puoliksi tehty.
0: Kyllä, kyllä.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Tommi Niemi ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua Guns N' Rosesin jälkeen.
2: Radio Rockin viikonloppu. 100% rock.
3: Radio
2: Rock.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota nyt Mynton!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
9: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: uudistaa sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freemans.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nylon B.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tommi Niemi, ennen kuin mennään näihin sun valintoihin, niin täällä kirjassakin esimerkiksi mainitaan, että aina välillä sellaiset artistit, joista ihan niin kuin tulisi mieleen, että ehkäpä tässä pyroja tehdään, niin pakkohan täältä on toi Paul McCartney nostaa, koska ei tosiaan niin kuin itsekin oot sanonut, että ei tullut mieleen, että mitä helvettiä, että let it be ja siitä sitten vaan pyroja vaan. Mutta hienostihan se sitten meni.
2: Joo, se oli itse asiassa melko lailla ensimmäisiä Olympiastadionin keikkoja, että vuosi ennen Paul McCartneyta, joka siis tapahtui 2004, niin olin ollut silloisen kollega ja pomon Markun kanssa vastaamassa tuosta Metallican ja rollareitten pyroista stadionilla. Ja Paul McCartney sitten tuli, ja niillä oli melko kattava se tilauslista, mitä oli, ja totta kai legenda paikalle, oliko 70-luvulla käynyt viimeksi täällä, ja lippujakin oli myyty melko hyvä määrä, että missä ihmeispiirissä nämä meinaa näitä käyttää, ja sitten kun kerrottiin, että joo, me käytetään itse asiassa yhdessä ainoassa biisissä ja kaikki. Mä nyt on aika iso, mikä biisi, että settilistakin tuli, että mikä ihme biisi se näistä voisi olla, että let it be vai mitä ei kai nyt perhana sentään, mutta ei. Sitten kun se selvisi, mikä se on, eli Live and Let Die, niin tuli mieleen sellainen niin kuin räjähdys, että no toihan on oikeastaan ainoa biisi, missä sä voitkin käyttää, että siinä on tosi isoja nousuja ja kunnon draaman kaarta ja sitten kun se biisi lähti käyntiin ja pääsin melko läheltä vielä sitä katsomaan niin kuin opiskelutarkoituksessa, että miten se tehosta menee, niin kyllä se on vieläkin aika massiivinen. Että siltä kaudelta, sen Paulin kiertueelta löytyy YouTubesta, se on itse asiassa melko lailla yksi yhteen se, mikä tuolla stadionillakin oli se biisi, eli biisin pyrot. Eli Glastonburyssa olivat, olisiko ollut viimeinen keikka tuossa, niin siitä jos joku haluaa käydä katsomassa, miltä se näytti silloin, joka näyttää nykyäänkin jo aika isolta, että sulla niin lähtee niin kuin massiivisesti, niin siinä vaiheessa tuli mieleen, että no niin, tämä on se, kuinka tehdään, että go big or go home.
1: Niin ja se, että ei tarvitse olla koko aikaa helvetisti, vaan se, että kerran täysillä, niin se on paljon ehkä vaikuttavampaakin tällaisessa tapauksessa.
2: Kyllä, ja se oli hyvä, kun biisi päättyi ja mä olin ehkä 4 metrin päässä Sir Paulia ja hän soitteli siinä flygelillä vai pianolla koko biisi aikana, sitten nousi siitä ja meni siihen eturiviin sitten ja katsoi vähän niin kuin sinne meikäläiseen päin. Totta kai yleisöä siinä takana, että a bit warm in here, isn't it?
1: Tommi Niemen kanssa päästään hänen kappalen valintoihinsa heti Five Finger Death Punchin Eye of the Stormin jälkeen.
3: Oh.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Tommi Niemi, musiikki, se on ollut sulla lähellä sydäntä tosi pitkään ja ensimmäinen albumi on Dire Straitsin Brothers in Arms, ja mistäs muualtakaan kuin isoveljeltähän tää on sitten löytynyt?
2: No joo, meillä on veljen kanssa 8 vuotta ikäeroa ja hän on todella laaja musiikkimaku ollut, josta itsellekin on tullut sitten yhtä laaja, että sieltä löytyy, oli sitten Kraftwerkia tai Motörheadia tai Maidenia tai Brian Ferryä tai Roxy Musicia, niin löytyi myös Dire Straitsia, ja vuosihan oli 85, eli mä olin silloin itse 11-vuotias. Ja albumi kun tuli, niin no kaikkihan nyt tietää, että hittibiisihän siellä on totta kai aika paljonkin, mutta se isoin hittibiisi on toi Money for Nothing, ja sen lisäksi kaikkia muitakin sieltä löytyi, mutta kun koko albumi lähti soimaan ja kuuntelin sitä muutaman kerran, että mikä hitto tämä on. Ja silloin vielä aikanaan, kun LP-levy, ja niin kuin edelleenkin nyt, kun ottaa se selaa ja katsoo niitä sanoja ja muita, niin se oli tosi hämmentävää ja ihmeellistä, että nyt tässä on jotain hittimateriaalia. Tämä on aivan käsittämätöntä, vaikka sitä silloin vielä tainnutkaan. Ja siitä tuli kuunneltua paljon niin veljen puolesta kuin sitten itsekin, ja hommahan johti sitten siihen, että jossain vaiheessa koulukaverin kanssa fundeerattiin, että kun ensinnäkin kuultiin, että 92 Dire Straits oli tulossa Olympiastadionille keikalle. Se taisi olla myös loppuun myyty, mutta sinne saatiin lukiolaisena hankittua liput. Ja keikalle kun mentiin katsomaan, niin olihan se aika hämmentävä kokemus. Mä muistan vieläkin sen paikan, että nykyään kun stadionilla on muuten töissä, niin käyn välillä katsomassa siitä, että tästä kun se näki ja koki, että tämä on jotain sellaista, missä haluaa olla mukana, että eihän sitä silloin vielä tajunnut, että minkälaisia mahdollisuuksia tässä voisi olla, mutta niin jotenkin tunti sellaista yhteenkuuluvuutta, että tässä on aika mahtava meininki, yleisön pauhu ja kaikkea. Hieno keikka oli. Mutta ehkä tuossa, jos levyltä pitäisi nyt valita yksi, niin varmaan se Ride Across the River on aika hyvä. Mm-hmm. Siis kaikki on hyviä, mutta se on sellainen, joka silloin aikanaan Miami Vicen aikana tai samaan aikaan, kun tuli sarja, niin se oli muutamassakin kappaleessa tai jaksossa soi siellä. Ja sitten tietysti se Money for Nothing, ja moni musiikkitietäjä varmaan tietääkin siihen taustaan tarinan, että bändihän oli levyttämässä sitä Air Studiosilla Montserratissa tuolla Karibian merellä, ja se oli aika moni hittistudio siellä, jossa kävi Elton Johnit ja Stingit ja poliiset käytännössä silloin nauhoittamassa, ja

0: soittivat tätä Brothersin Armsia ja heillä oli tullut sitten bändillekin mieleen, että nyt on tämä Money for Nothing, tämä on tosi hyvä flangi, mutta tähän tarvitsee jotain tähän alkuun.
1: Mm.
0: Että joku juttu voisi olla, että niin käsittääkseni meni silleen, että joku bändistä, oliko itse Knopfler tai joku tiesi, että Sting on samaan aikaan, kun he on täällä nauhoittamassa lomalla täällä saarella.
1: Niin.
0: Että voisiko hänet pyytää tänne studioon. Ja seuraavana päivänä, kun tuli Stingin studioon aamukahville, että joo, meillä olisi tällainen homma, että voisitko sä tähän alkuun laulaa tällaisen I Want My MTV tai jotenkin näin. Ja joo, ilman muuta. Ja kahvit oli hörpätty studioon. I want my MTV. Ykkösellä sisään tyyliin.
1: Tietenkin.
0: Voisi, että otetaan kuudesta. Hei, tämä meni varmaan hyvin. Niin. Okei, mä lähden takaisin riippumattoon. Heippa. Jotenkin tälleen se tarina meni tästä. Ja siitähän niin kuin kaikki tajuaa, kun se lähtee kuulumaan, että no nyt on tämä on tämä biisi.
1: Niin, että näin, tästähän tämä meni. Tommi Niemi on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen ensimmäinen albumivalintansa oli Dire Straitsin Brothers in Arms. Tämä on sieltä, taisi kohta kuullaan sieltä kappale Money for Nothing.
2: 100% rock.
3: Radio rock.
2: Radio
3: rock.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
13: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nailanvi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tommi Niemi, yksi varmastikin sun uralla tärkeitä bändejä on tietenkin ollut Rammstein, jonka pyrotiimissä oot itsekin ollut mukana, mutta Mutha-albumi 2001.
2: Joo, bändiltähän oli jo tullut sitä ennen albumeja, jotka oli itselle tullut mieleen ja kuunnellut niitäkin, mutta Mutteri oli oikeastaan sellainen, joka kokonaisuudessaan lähti ja varsinkin siitä ensimmäisestä ihan Mein Herz-brändistä lähti käyntiin, niin se koko albumi oli sellaista tykitystä, että ei juma, että nyt on sellaista matskua, että tämä on ensinnäkin täyttä pyrohittiä ja täyttä musiikillista hommaa, että kun sä laitat sen kuuntelemaan, lähdet liikkumaan tai mitä tahansa päivähommia tekemään, suunnittelemaan, niin ei voi olla muuta kuin, että jes, tästä tulee hienoja. Bändi oli silloin ensimmäistä kertaa ollut Suomessa Helsingin jäähalliskeikalla 2001 syksyllä, olisiko ollut 5.12. Sinne keikalle en ehtinyt jostain työhommasta, oltiinko tekemässä pyrokeikkaa jossain muualla, mutta en ehtinyt sinne. Mutta heti seuraava keikka olivat Provinssirokissa pääesiintyjänä 2002, edelleenkin sama Mutter-maailman kiertue. Niin mä en ollut pyrohommissa siellä, mutta silloisen valo- ja äänifirma Eastwayn kanssa oltiin tultu tutuiksi ja he oli saanut ton Provinssirokin keikan valoja ja äänien rakentelut ja muut tehtyä. Ja he tiesi, että mä oon Pohjanmaalta Kauhavalta kotosi, että tulisitko Tommi meille palkalle tuohon hommiin, local crew chiefiksi ja etsit meille noin 10-15 työntekijää täältä, jotka pystyy avustamaan meidän tyyppejä, että palkka on hyvä, kaikki saa AAA-passit, ei tarvitse olla viikonloppuna hommissa ja sitten kun homma loppuu, viimeinen artisti on lavalla, niin sen jälkeen avustamaan.
1: Ja.
2: No, näillä puheilla mä sain,
1: ei.
2: Ei. Näillä puheilla mä sain hankittua aika hyvänkin ryhmän sinne, että siinä oli muun muassa osa Dudesoneista tekemässä ja mun ainoa tota pyyntö oli sitten tuolle Eastwayn pomolle ja muille, että Rammstein kun esiintyy, mulla on yksi juttu siihen, katsotaan onnistuuko se. Ja no, ilman muuta, ettei sun tarvitse olla muuten hommissa siinä. Niin. Mä sitten selvitin jostain Rammsteinin nykyäänkin tuotantomanagerin ja pyrofirman omistajan Nikolai Sabotkan yhteystiedot, joka bändin kanssa oli tulossa. Hänen veljensä Shumek Sabotka taitaa olla bändin varsinainen manageri, mutta tämä kaksikko johtaa toimintaa ja varmaan sen verran hullu tai ainakin idearikas olin, että mä ajattelin, että mä sit soitan pari päivää ennen, että koitan, että jos vastaa, niin vastaa. Ja jostain kumman syystä hän vastasi. Hän oli hetken aikaa aika hiljaa, kun mä esittelin sotilaallisella tarkkuudella itseni, mitä teen, missä oon ja niin poispäin. Ja kerroin, että onko mahdollista, että vaikka en ole teidän pyroista vastaamassa täällä, niin on kuitenkin täällä paikan päällä, että pääsisikö katsomaan lavalle keikkaa.
1: Niin.
2: Hän oli hetken aikaa hiljaa, että nyt pitää tykittää lisää tästä, ettei tämä kupla katkee. Hän päätti kuitenkin sitten ja sanoi, että ilman muuta onnistuu, että ota häneen yhteyttä sitten tapahtumapäivänä silloin. Ja. No näin kävi ja hän hoiti mut lavalle ja monitorimiksaajan viereen ja sinne oli monitorimiksaaja tehnyt mua varten sellaisesta oranssista Jeesusteipistä, ehkä 2x2 koko sen lavan, vähän niin kuin tanssilattia-päkkärillä, mistä se tulikin mieleen.
1: Kyllä.
2: Että oot tässä sisällä, pistä puhelin pois, ettei aiheuta signaalia tuossa, nauti mitä tapahtuu, mutta kun tässä oot, niin kaikki on turvassa. Ja
1: joo.
2: Siitä sitten muistan, kun keikka oli alkamassa, se oli tosi hyvällä paikalla ja eturivillä ihmisillä makkaratikut suurin piirtein pystyssä ja odottamassa, että keikka lähtee, niin oli se aikamoinen kokemus ja tykitys ja lähinnä niin kuin sen oman pyrooppimisen kannalta, että miten täällä tällainen saksalainen iso organisaatio toimii.
1: Niin, että näin niitä tehdään.
2: Näin niitä tehdään.
1: Tommi Niemi tässä puhui kohtaamisistaan Rammsteinin kanssa ja Mutha on albumi, josta puhuttiin. Tämä on tietenkin ne kyseisen albumin nimibiisi.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tommi Niemi, sun isoveljes Mika mainitti jo aikaisemmin Dire Straitsin yhteydessä, mutta musiikki on ainakin yksi asia, mikä teitä yhdistää.
2: Joo, hänellä on tosi hyvä ja on edelleenkin on musiikkimaku ja sitä kautta itse tosiaan pääsin enemmän ja syvemmälle kaikenlaiseen musiikkiin. Ja toinenkin juttu oli myös sitten, että kun meillä tosiaan 8 vuotta ikäeroa on, niin hän aikanaan lähti tuonne kadettikouluun ja itse mietin kanssa silloin, että no joo, toi sotilasammatti voisi olla aika kiinnostavakin homma, että se on aika mielenkiintoista toimintaa. Ja minä sitten taas päädyin opisto-upseeripuolen koulutuksen jälkeen Merivoimiin ja ollaan molemmat oltu siis Puolustusvoimissa töissä. Ja Mika myös oli aikanaan muutamillakin pyrokeikolla mukana, että on ollut sellainen hyvä yhteys ja on aina pitänyt esikuvana. Ehkä nyt kun hän tätä kuuntelee tätä lähetystä, niin jos tippalinssistä lirahtaa, niin se on ihan hyvä asia. Mutta on aina, hänen kautta on tullut niin kuin paljon tuohon musiikkiin liittyvää ja muuta toimintaa, että edelleen pidetään, kyllä viikoittain yhteydessä ollaan ja keskustellaan. Ja hei, onko kuullut mitään Rammsteinista? Onkohan koska tulla seuraava kierto? Olisiko mitään keikkajuttuja? Tai muuta.
1: Niin, tai muuta. Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Tommi Niemi, joka tässä juurikin puhui veljestään Mikasta. Kohta puhutaan eräästä toisesta henkilöstä, joka on kylläkin fiktiivinen hahmo heti tuoreiden uutisten ja Whitesnakein jälkeen.
0: Radio.
3: Rock. Radio.
0: Rock.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä, hoivan aika, tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
12: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
14: Niin auto.
13: Niin.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. elfin.fi.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
19: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Freemans.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
30: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Lordi.
32: Nylon B.
33: Samuli Putro.
34: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
35: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
36: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
35: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
36: Onnea.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Tommi Niemi, jos äsken puhuttiin todellisista henkilöistä, niin Marse varmastikin nyt on tuolla aivan innoissaan, koska siis The Dude Big Lebowskista, mies tuttu kylpytakista, mutta onko tämä sun alter ego?
2: No kyllä hyvinkin voi olla, että 98 kun leffa tuli aikanaan, Big Lebowski, niin se jostain kumman syystä niin kuin aika monellakin niin kuin resonoi tuolla mielessä, että tämähän on tosi hyvä, että on mahdollista olla tällainen henkilö, joka heittää hetkeksi, välillä vähän pitemmäksikin hetkeksi vapaalle ja antaa vaan maailman pyöriä, että varsinkin omassa ammatissa on ollut tosi paljon sellaisia hommia, mitkä on täytynyt onnistua, eikä ole voinut mennä esimerkiksi sinne päin ja on ollut paljon jännitystä ja muuta, niin Lebowski-leffaa kun katsoi ja Duden toimintaa, niin siihen kun samaistuu, että sä voit hetken aikaa vaan olla ja antaa mennä ja vähän autiskella, kylpytakki päällä kulkee ympäri kyliä tai siinä varsinaisessa Pendeltonin villapaidassa, mikä hänellä aina välillä siellä on, niin se on ollut monessa omassa. Mulla on monta erilaista DVD- ja VHS-kopiota ja muutaman kerran osallistunut tällaiseen teemanäytökseenkin, jossa porukka pukeutunut yllättäen kylpytakkiin ja
1: yllättäen
2: huutelee sieltä ja tämän takia on myös sitten aikanaan hankinut tällaisen melko ison tatuoinnin jalkaani tuosta The Dudeista, että se muistuttaa aina, että relax, voi olla päivät huonomminkin, että otetaan rauhassa, chillataan vähän ja kuunnellaan hyvää musiikkia. Leffan soundtrack on myös aika loistava. Että.
1: Hän on siis sun toteemieläin.
2: Toteemieläin, nimenomaan, toi on hyvä, toteemieläin, tosi hyvä.

Tommi Niemen toteemieläin on siis The Dude, tuttu. Tuttu erittäin loistavasta elokuvasta, eli Big Lebowskista. Tommi Niemen kanssa puhutaan eräästä kirjasta, joka liippaa vahvasti hänen omaa elämäänsä Megadethin ja Three Doors Downin jälkeen.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon.

0: se on hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
2: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Tommi Niemi, Peter Hookin The Hacienda, How to Not Run a Club on kirja, josta varmasti löydät yhtymäkohtia ihan omaan elämään.
2: No joo, eli Joy Division ja New Orderin basisti ja yksi perustajista Peter Hook kirjoitti, olisiko ollut 2008 vai 2009 tällaisen hienon kirjan, että he bändin kanssa aikanaan pisti tällaisen klubin tuonne Manchesterin pystyyn kuin Haciendan, ja siitä puhutaan monesti, että se on ollut tällaisen Acid House ja Raven syntylähteenä yksi niistä, ja siellä on ollut monia muitakin bändejä esiintymässä kuin pelkästään elektronista musiikkia, mutta se on ollut iso vaikutus itselle, koska dikkaan myös sen musiikin puolesta ja sen ajatuksen puolesta tätä hommaa, ja sitä kirjaa kun luin, niin kyllä monta kertaa niin sanotusti huutopieroa tuli, kun tapahtumia siellä verrattuna vaikka Bar Backeriin, missä on, että How Not to Run a Club, että missä tehdään vaikka enemmän kulttuuria kuin vaikka nyt jollain tavalla

0: tulosta
1: niin,
0: taloudellisesti.
1: Siis rahaa.
0: Niin, rahaa. Niin, tässä oli paljon sellaisia yhtymäkohtia, että mä oon monelle sanonut, monelle tuttavalle ja alalla olijalle, että kannattaa lukea ja ottaa toi kirja haltuun. Että siinä on, jos dikkaa musiikista yhtään sekä tällaisesta toiminnasta, että miten joku baari tai yökerho toimii tai ei toimi, niin siinä on aika kiinnostava juttu. Ja samaten he kun teki tämän kirjan, niin tässä on myös paljon sitten Factory Recordsista, levyyhtiöstä tämän kirjan ympärille, joka kustantanut New Orderia ja Happy Mondays ja muita albumeja, niin tässä on niin kuin tosi kiinnostava se kokonaisuus. Mutta ihan täysin samantyyppisiä yhtymäkohtia, että nykyelämässä oli aikanaan.
1: Tommi Niemi tässä puhui kirjasta, joka oli nimeltään The Hacienda, How to Not Run a Club. Jos olet miettinyt baarin perustamista, niin tämä siis kannattaa lukea.
2: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.
3: Radio
2: Rock.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreeneistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Sanomat, mistä todella puhutaan.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tommi Niemi, seuraavaksi on To the Summit, 50 Mountains that Lure, Inspire and Challenge. Hauskaa on, että sen lisäksi, että oot henkisesti kivennyt kaikenlaisille vuorille, niin myös ihan fyysisesti.
2: Joo, tämä kirja kiinnitti huomiota aikanaan, kun mä olin valmistunut maanpuolustusopistosta ja merisotakoulusta ja olin työharjoittelussa. Tässä sitä ennen työharjoittelussa Turussa, silloisessa Saaristomeren meripuolustusalueella, ja kävin kirjastossa, kirjakaupassa, ja
1: kirjastossa.
2: mikä helvetin iso kirja toi, tämä on mahtavia kuvia vuorista ja tarinoita, ja silloin oli paljon niin kuin sen puolustusvoimien ja armeijan ammatin puolesta, oli paljon liikuntahommia, missä tuli liikuttua, ja rupesi

0: tämän asiat niin, että ostin kirjan ja lähdin määrätietoisesti tähtäämään, että mä voisin tällaiseen jäätikkovaellukseen ja vuorikiipeilyyn ja vastaavaan lähteä kiinnittämään huomiota ja etenemään. Ja sitten kun puolustusvoimahommissa olin, niin osallistuin tällaiselle laskuvarjojääkärikillan jäätikkovaelluskurssille, joka järjestettiin tuolla Kebnekaisella. Ja siinä huiputettiin niin sanotusti Ruotsin korkein huippu, joka taitaa olla joku 2400 metriä vaan, mutta silti siellä viikon verran harjoiteltiin ja treenattiin. Ja se oli ihan mahtava kokemus, helvetin rankka ja rasittava. Ja siitä oli ajatus sitten, että mennään seuraavaksi heidän kurssille tuonne Mont Blanciin ja siitä sitten taas eteenpäin. Ja ajatus oli, että kyllä mä jossain vaiheessa, että kyllä se Mount Everest on siellä. Jos ei muuta, niin ainakin se perusleiri, mutta kyllä se Mount Everest, voi vitsi, tämä oli saman mahtavaa hommaa. Mutta siitä ei kestänyt kovin monta vuotta, kun sitten tuli pyrotekniikka ja keikkaelämä ja kiertoelämä hommaa, joka tietyllä tavalla sitten korvasi tämän asian. Ja
1: seikkailua sekin.
0: Seikkailua sekin ja päästiin siinä sitten melko huipulla käymään myös toisella tapaa.
1: Tommi Niemi on tämän lauantain vieraana ja yksi hänen elämänsä varmasti niistä kaikkein muistorikkaimmista päivistä liittyy tietenkin Ateenan Euroviisuihin ja Lordiin. Minkälaisia tarinoita liittyy tuohon Euroviisu-finaalipäivään, niin tästä lisää Amarantin jälkeen.

0: aura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Tommi Niemi, sanoit, että huipulla päästiin käymään, niin varmastikin päästään sinne sun urasi Mount Everestille. Eli siis Ateena Eurovision finaali 20. päivä toukokuuta vuonna 2006, niin melkein sanoisin, että sulle ei varmaan elämässä ollut muuta päivää, joka muistuisi näin hyvin niin kuin minuutilleen mieleen, mitä siellä tapahtuu.
2: No aika lailla on justiinsa näin, että ensinnäkin se koko aika, mitä siellä oltiin, muistuu varsinkin viisujen aikana.

0: ehkä tosi kirkkaasti mieleen, mutta varsinkin tuo kyseinen päivä, että se oli jotain sellaista.
1: Vaikka veikkaan, että siellä ei niinku liikaa unta ja lepoa
0: ei
1: saatu, että vaikka on niinku tuossa kohtaa varmaan ollut aika loppu, niin silti.
0: Joo, tässä oli me tultiin sinne niin melkein joka päivä. Koko delegaatio, Suomen delegaatio on kuullut muistaakseni 25 henkeä, eli se oli bändi ja sitten taustaporukkaa yleensäkin ja muuta, niin melkein joka päivä bändi ja me pyroporukat niin kuin treenattiin, oli tietynlaisia harjoituksia, oli puolen tunnin harjoituksia, joissa testattiin ja vedettiin ihan täydellä kattauksella se koko pyrohomma, että se oli iskostunut sieltä alusta saakka jo, kun meillä oli oikeastaan sanottu ja yritettiin heittää niin sanotusti kapuloita rattaisin, että voi käyttää pyroa, jos että tee sitä joka kerta. Ja mä ajattelin, että selvä juttu, me tullaan täältä härmästä, että täältä pesee ja linkoaa. Ja tuo varsinainen finaalipäivä, tai ensinnäkin kun tuli siitä semifinaalista tietoa, että Suomi pääsee sinne finaaliin. Ja kaikki oli, bändi oli jo alusta saakka sillä, että ei niin kuin jännittänyt mitään. Ja tuossa vaiheessa sitten varmaan ainakin itse, ja kyllä varmasti bändiläisiäkin alkoi pikkasen jännittämään, että mitä tässä tapahtuu. Mutta kun Lordi nyt oli jo treenannut monta kertaa erilaisille Euroopan kiertueille ja Suomen keikoille, että se oli niin kuin esitys esitysten joukossa. Mutta totta kai siinä itsellä oli sellainen aikamoinen jännityshomma päällä, että meillä oli samanlainen laukaisulaite kuin Rammsteinilla käytössä, tällainen langaton Galaxis, taitaa olla nimi vahingossa, jäi taskuun Galaxiksen avain, pöytäkirjan avain, joka löytyy edelleen kotoa, ups. Mutta se päivä meni oikeastaan. Jos sykemittari olisi ollut mukana, niin voisin kuvitella, että se sykkeet olisi jotain samanlaisia kuin jossain olympiaurheilu- tai MM-kisa-hommissa. Ja on paljon keskustellutkin muutaman olympiavoittajan kanssa tästä asiasta, että minkälainen yleensäkin se päivä heillä on ollut. Niin. Toi oli sellainen hetki ja tilaisuus, että sitten kun oltiin treenattu ja tiedettiin, että kaikki menee putkeen ja alkoi se meidän esitys. Sanoin, muistaakseni Suomen postikorttivideo kesti joku 36-46 sekuntia, jonka aikana piti se lava laittaa valmiiksi. Ja mä olin itse asemoitunut silloin vastapäätä lavaan. Oltiin jo aikaisemmin suunniteltu sellainen paikka, mistä niin kuin olin treenannut ja olin ampunut. Ja se ei ollutkaan siinä se paikka ollut mahdollista, minne kävein sen laukaisupöydän, että mitäs nyt, että kello käy ja pitää saada paikka valmiiksi. Ja onneksi vieressä oleva Atenan iso turvakarpaasi tuli jeesimään ja saatiin tämmöinen roskis siihen, eli jos tulee joskus Trivial Pursuit kysymys, niin tällainen vihreä festariroskis on ollut niin sanotusti laukausupöydän alustana, josta on ammuttu nämä kyseiset kuuluisat pyrot. Ja siinä muutama muukin asia, mitä kirjassa kerron enemmänkin tästä taustasta, mutta sitten tiesin, kun laukasin ensimmäisen, bändi lähti soittamaan, ensimmäinen pyro lähti, niin tiesin, että tämä tulee menemään maaliin 110%. En sitä, että voittaa, mutta sen, että meidän osuus on ainakin tässä. Mä muistan, että kun se ensimmäinen pyro lähti, niin se koko maailma niin kun oikeastaan itsellä hiljeni ja sä keskityit vaan tohon ja sormi nakutteli menemään siinä, koska kaikkihan tuli suoraan. Ei ollut mitään aikakoodia, mikä on ohjelmoitu, että mennään tosta, vaan sä vedät itse tuossa, jos sä mokaat sen, niin se näkyy kaikille siellä.
1: Sitähän siis ei kato kuin 100 miljoonaa
0: niin,
1: ihmistä, että sille ei ole mitään.
0: Jotain, niin kuin mitä tuossa porukkaa ja sitten kun se viimeinen
1: ressiä mitä.
0: viimeinen pyro lähti ja bändi lopetti ja siivet oli laskeutunut ja kaikki oli hyvin ja yleisö möykkää siellä, niin itse tajuttiin, no niin, nyt on tehty ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja kirjassa kerron myös sit siitä, mitä tuossa on, että kun pisteiden lasku oli käynnissä, niin Ylen
1: niin sullehan kerrottiin niinku tyyli ekana, että niinku, nyt kävi näin, että pyrot valmiiksi.
0: Pyrot valmiiksi, joo. Eli silloin Ylen johtoryhmän jäsen Jell Ekholm toimi myös EBUn, eli Euroviisojen ylimmän organisaation johtoryhmässä. Ja he olivat seuraamassa pisteiden laskua EBUn silloisen johtajan ruotsalaisen Svante Stokseliuksen seurassa. Ja jossain vaiheessa, tai heille tietenkin sille Svantelle tuli etukäteen tietoa, ennen kuin tuli kansalle, että miten tämä pisteiden lasku on mennyt. Että he pystyivät valvomaan, että on kaikki mennyt oikein ja ennen kuin se julkistetaan.
1: Niin.
0: Sanotaan nyt näin, mä en tasan tarkkaista aikaa muista, mutta ehkä noin parikymmentä minuuttia ennen virallista tietoa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun tämä tieto oli Svantelle tullut, niin Jelli istui Svante lähellä ja Svante oli paiskannut Jelliä kynällä päähän. Ja Jelli katsonut, että mitäs nyt. Ja Svante oli vaan nyökännyt ja Jelli pelimiehenä tajusi, että
1: Mistä puhutaan.
0: Viesti Tommille, että valmista pyrot ollaan voitettu, älä puhu vielä kellekään. Ja siinä vaiheessa, kun se viesti tuli, niin tajusi, että nyt kaikkien elämä muuttuu aivan täysin.
1: Kyllä.
0: Halusi sitä tai et, että nyt mennään. Ja
1: niin.
0: Se oli mahtava fiilis, kun se juna lähti sitten kulkemaan ja Jelli on muutenkin hyvä tyyppi musiikin puolesta, että hän on aikanaan Paul Oxley's Unit-yhtyeen yksi perustajista ja basisti, että hän tietää kyllä tämän kokonaiskuvion tässä. Ja onneksi olin sen verran kaukaa viisas, että aikanaan tajusin säilyttää nämä kaikki tekstiviestit, mitä silloiseen puhelimeen oli tullut.
1: Aivan, koska muuten helposti niin kuin näinä aikoina, kun puhelinta on vaihtanut 30 kertaa, niin ne on hävinnyt bittiavaruuteen.
0: Ja ne löytyy edelleenkin Excel-taulukkona, kun mä vaihdoin puhelinta. Mä pyysin, että saisiko nämä vanhat viestit täältä ja jostain kumman syystä silloin se onnistui tosi hyvin. Niin tässä katsoin kirjaan liittyen niitä viestejä, niin se oli hyvä, kun sitten Suomeen tuli jossain, tai kaikkialle tuli tietenkin tietoa, että mitä on käynyt ja voitettu, niin ehkä 100 tekstiviestiä tuli, että baarit Turussa räjähtää, kiitoksia kaikille, Helsinki on aivan sekaisin ja mahtava juttu. Ja se on, en oikeastaan tunne sellaista henkilöä, johon se ei olisi jollain tavalla vaikuttanut, tai joka nyt ainakin sen ajan ihmisistä tietää, että missä olin silloin, kun tapahtui ensimmäinen viisuvoitto tai muuta. Ja siitä se masina sitten lähti käyntiin ja se oli myös alkusanat sille, että irtisanouduin silloin puolustusvoimien palveluksesta ja jatkoin isänmaan edustamista tällä viihdesektorilla.
1: Kyllä. Tommi Niemi on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja tässä just puhuttiin Ateenan euroviisuista ja Lordin voitosta, joten no ei kai tässä mitään muuta vaihtoehtoa kuin laittaa Hard Rock Halleluja soimaan ja sen jälkeen Tommilla on vielä villikorttinsa käytettävänä.
2: 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Rattaat?
12: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
11: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkia tarvitaan toinen mokoma.
12: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no autoa korjaamolle.
14: Ei, kun...
13: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
14: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
15: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Moro, mitä äijä?
18: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
17: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
18: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
17: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
18: Ei, miten sä pääsit sisään?
17: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa...
19: Bilteema. Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen mure. Jos sä muutat murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
20: No niin, sit liikkuu.
21: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
22: Pää pinnan alle!
23: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
22: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
21: Jokainen etsi rajojaan.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
24: Myrkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tommi Niemi on tullut aika villin kortin ja luonnollisestikin ollaan edelleen pyrotekniikan maailmassa, mutta se, että niin kun, mitä ihmiset ei tosiaan tule ajatelleeksi, kunnes lukee tämän kirjan, että eihän se ole pelkästään sitä, että niitä vaan tulee, vaan se, että kaikki on varmaan joskus nähnyt, kun pyrot ei mene tahtiin ja se on aika kauheata.
2: No joo, eli käytännössä pyroilla soittaminen on mulla ollut aina se ajatus, että olen yksi bändin jäsenistä, vaikka en sitä itse silloin heti tajunnutkaan, että tämähän se on se juttu, että ei se tekniikka siinä taustalla, ei se, onko tässä 5 grammaa tätä ainetta ja 10 grammaa tota ainetta, vaan se, että sä saat näillä muodostettua sellaisen maailman, joka kannattaa sen artistin joko biisiä tai sitten sitä koko albumia tai sitten sitä koko showta, että nyt esimerkiksi hyvin monessa vaikka noissa EDM-keikoissa, jos olette huomannut, niin on aika paljon käytetään kaasupohjassa nappipohjaa vaan meininkiä. Se ei välttämättä ehkä tue sitä ajatusta, mikä sitten tällaisessa, että se oikeasti tehostaa 1, 2, 3 tai 4 niin kappaletta siinä. Et se on ollut se isoin juttu itsellä, että vaikka nykyään taitaa olla jonkinnäköistä aikakoodiohjelmoitua juttua, niin edelleen silloin, tai edelleen pitää osata se rytmitaju. Ja itse kun on aikanaan on passoa soittanut ja muutenkin musiikin kanssa ollut tekemisissä, niin toi musiikkimaailma ja varsinkin rytmissä pysyminen on ollut ehkä sellaista tosi luonnollista hommaa. Mm. Ja mä juttelin tästä Metallican, kun oli viimeksi keikalla Suomessa, niin Metallican pääpyroteknikkoon Anders Ruotsista, joka on hyvä ystävä, jonka kanssa ollaan tehty paljon keikkoja. Osa taitaa olla kirjassakin mainittu, niin Andersin kanssa juteltiin silloin Metallican keikkojen välipäivänä, niin kuin näistä vähän samoista teemoista, että miten se menee. Ja on mahtavaa olla, että edelleenkin, vaikka sulla on kuinka tullut niin kuin apuasioita ja muita, niin sun pitää pysyä rytmissä ja ottaa osaksi se, että sä ymmärrät, mitä se artisti on tuomassa siihen, että ei tämä nyt ole pelkästään vaan sitä, että pannaan nyt toi tonne ja tämä tänne, vaan niin. Tämä oikeasti tehostaa ja tämä värimaailma tuo, vaikka tämän albumin värimaailmaa tai muuta.
1: Kyllä.
2: Niin tämä on sellainen asia, mikä on ollut itsellä sellainen myös kantava voima tässä.
1: Ei, kiitos Tommi Niemi, että pääsit tulemaan. Siis Räjäyttäjän päiväkirjat, niin jos olette yhtään kiinnostunut siitä, että miten näitä live-showta oikein tehdään, niin kannattaa lukea. Kiitos, että pääsit tulemaan.
2: Kiitoksia oikein paljon.

0: Radio Rock.
1: Hola, hola. Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta yli.

0: 20 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nailambi.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
16: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
16: Onnea.

0: Radio Rock.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Hei, ehdotus syyskokouksesta.

0: kokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
1: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin

0: Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä, hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
13: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emma luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
12: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
13: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
12: Se on justiinsa niin.
13: No niin, no.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: And that was Rose Tattoo with Nice Boys. Boys
1: Don't Play Rock and Roll.
0: That shall...
1: Which you guys are going to Australia soon. Speaking of Aussie bands.
0: Yeah.
1: Guns N' Roses is going to Australia, New Zealand.
0: We are. That's not for a little while, but we are.
1: I think in November.
0: Some December.
1: So is that their spring
0: then? It's like their summer.
1: Oh.
0: Yeah, maybe spring. I don't know. Okay. You know what? More to come on that.
1: Baby. Yeah, yeah. Let us know, guys. we need you.
0: I'm Duff McKagan for Three Chords and the Truth.
1: And I'm Susan Holmes McKagan. Thank you so much for tuning in. And can't wait to chat with you next week.
0: Yeah, okay. See you guys.
2: Radio Rock. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
16: Fiilistele rauhassa.
17: Hei!
18: Termarissa on kaakao.
17: Mitä sä täällä teet?
18: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
17: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
18: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
19: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa.
6: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa... Kaupparuoka, soita Siv.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
18: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous.

0: kokemus ja koe elämäsi auto. Käyttöauto.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freemans. Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon B.
19: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00 nelosella.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
10: Joo, joo.
9: Niin. Asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
10: Niinpä.
9: Niin, niin. Mun juttu on toi eka.
10: Joo.
9: Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkki korjaamo.
10: Niin, niin, just
9: jukata, joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
10: Niin.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
13: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
14: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
13: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
14: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
15: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
10: Tää hyvältä näyttää!
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour. Happy
4: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun

0: ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Myrkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
0: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
11: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Juuri Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freemans.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nylon B.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentää mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirvittävän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä.
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota

0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rock.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu.
8: On kyllä taas.
9: On.
8: Se.
9: On.
8: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Moro! Mitä äijä?
15: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
14: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
15: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
14: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
15: Hei, miten sä pääsit sisään?
14: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa...
17: Biltema. On tää komia massikka. Mistä sait?
18: Autokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten uudella.
19: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
0: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
0: Nyt myös sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsi rajoja.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
0: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteri ja lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä

0: kesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä
0: tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
2: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
3: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
2: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
3: Onnea.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: Moro! Mitä äijä?
5: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
4: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
5: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
4: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
5: Hei, miten sä pääsit sisään?
4: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa... Biltema.
7: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon B.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Hei, alo.
13: Moro, mitä äijä?
12: Sori, nyt ei kerkeä.
13: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
12: Mistä sä arvasit?
13: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
12: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
13: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Biltema. Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
17: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
18: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
20: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikkuu.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Myrkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Turbo Lover soi korporaatiossa. Täällä on Heikele ja Sainio taas. Moi.
2: Hyvää huomenta ja mikä onkaan tällä jännittävällä aamulla tarkoitus. Nimittäin tämä biisi jotenkin, tämä ei ole eka kerta kun tämän kuulee, mutta tuli poikkeuksellisen hyvä fiilis.
1: Tuli freshi olla.
2: Joo.
1: Tämä oli fresh bro.
2: Yeah.
1: Joo.
2: Vai johtuuko se siitä, että eilen Wall Streetillä helähti ja niin sanotusti, jos nyt joku osakkeilla leikkii, niin siellä oli semmoista niin kuin noususuhdannetta. Viivat lähti kohti kattoa ja sehän on aina hyvä juttu.
1: Tämä ei tiedä hyvä, jos on shorttailu hirveästi ja ollut tällainen market bear.
2: Joo, ja shorttajat voi mennä kyykyyn. Niin, me maltilliset.
1: Ne on mennyt kyykyyn aika monta kertaa
2: tässä. Se on totta. Heillä varmaan perusliike on semmoinen, että nyt tehdään kyykkyjä.
1: Joo, mä olin sovinut lattiasta läpi ajat sitten. Hei, kello on 6:08 ja käydään kohta kiinni, mitä kaikkea tänään on. Tänään nimittäin on... Tämä on turboahdettu lähetys tänään meillä. Meillä on niin paljon kaikkea, että mä en tiedä, mahtuaanko me tänne.
2: Niin, et kerätäänkö me edes kertoa, mitä kaikkea meillä on?
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja tänäänhän perjantai, mikä tarkoittaa sitä, että on ihan poikkeuksellisesti hyvä meininki.
2: Se on totta, koska saa tehdä töitä myöhään, nimittäin sorry, pikku tämmöinen välipuffi, mutta kello 18-21 Marsen kanssa pistetään ihmisiä tyytyväisiksi, saavat toivoa kappaleita ja kunhan on kunnon ja mittavat ja maistuvat perustelut, eli storiesin ympärillä, niin me täytämme unelmanne.
1: Wow, eli milloin tämä oli illalla?
2: 6 alkaa ja 9 aikaa lopetellaan, mutta meillä rönsyilee.
1: En uskoisi. On joskus esitteessä on sanottu, että voi rönsyillä, mutta ei oikeasti.
2: Se on mahtavaa, että sä oot nähnyt. Ja hei, tuossa kun on mainittu nyt erään möreä äänisen kautta, että Heikellä sain jo, niin ei hätää ihmiset. Moisio on tulossa takaisin. Maanantaina ainakin tämän suunnitelman mukaan hän on maanantaina täällä.
1: Kyllä, terveisiä Harrille.
2: Ja sama suunnitelman mukaan mä en ole missään nimessä täällä maanantaina.
1: Katsotaan nyt vielä sitä.
2: No katsotaan.
1: Koska voi olla, että hei, tänään kuitenkin.
2: Noniin.
1: Niin valtakunnalliset istutusviikot alkaa, voitko kuvitella?
2: Miksi, vaikka sä olit vaan viestin tuoja, sä aloit ärsyttää mua.
1: Joo, niin mä oon ärsyttävä. Koripallon naisten maailmanmestaruuskilpailut alkaa niin ikään.
2: Okei.
1: Ja sitten Berliini. Ne on siis Berliinissä siis ne kisat. Mutta sitten jäähyväiset demokratialle, joka kuulostaa tosi freshilt lukemiselta.
2: Joo, kyllä.
1: Niin se on kirja, jonka julkkarit on tänään Helsingin keskustassa ja kirjailijat on itse paikalla ja heitä haastattelee vieläpä Finlandia-palkittu tietokirjailija, toimittaja Paavo Teittinen.
2: Okei.
1: Tämmöistä on. Mutta ehkä kysyt, mitä on meillä?
2: No jos on jotain. Niin
1: no meillä on. Meillä riittää, mutta ensin musiikkia.
2: Okei.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahoma veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
3: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
3: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Haluan se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

Radio Rock. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Noin.
3: Niin.
2: Tällä vielä nuotio kytee.
3: Siltä se kuulostaa.
2: Eikö tämä ole se, kun ollaan kuulostaa pahalta, enkä mä näe meitä kumpaakaan, mutta oltaisiin niinku telttailemassa.
3: Vuorillako? Sillä yhdellä vuorolla.
2: Okei, tämä meni jo niin utopistiseksi, että mä stoppaan tähän. Eikö se ole parempi näin?
3: Oh, joo, ehkä. Tänään.
2: Vuorillako? No vuorillapa hyvinkin. No,
3: mutta siis Brokeback-vuorilla, eikö?
2: Joo, niin, että meillä on se semilusikka.
3: Niin, mä sitä mä
2: niin. Tuossa no. Aivan. Now no. I got it.
3: Hei, tuoi...
2: Ja siinä ei siis mitään vikaa.
3: Ei.
2: Et vuorille.
3: Mut kerran toi Stolberg kyydittiin tonne itärajalle.
2: Tai, joo.
3: Okei, okay, ollaan nyt realistisia Joensuuhun. Mutta,
2: eli Venäjälle.
3: Melkein. No, siitä tehtiin leffa ja se leffa on, kuulkaa, niin tänään Enskarissa, eikö se ole?
2: Joo.
3: Ja toi Pertti Sveholm. Niin hän tulee meille vieraksi. Hän esittää siinä tätä K.J. Stolbergia, entistä presidenttiä.
2: Ja me emme olisi me, jos me emme fleksaisi sillä, että mepä olemme nähneet elokuvan.
3: Niin.
2: Omissa kodeissamme.
3: Ja haluamme myös seuraavan puolentoista tunnin aikana kertoa, kuinka erinomaisesti olemme analysoineet tuon elokuvan. Joo, mutta se tulee 8:30 ja ennen sitä soitamme Tytille. Meillä on tällainen kokeilu. Päivät tässä menossa, niin testaillaan vähän kaikkea. Ja yksi idea on se, että Tytti vetää tuolla vähän niin kuin reporterina.
2: Okei, mutta ihan kun mä olisin sanonut tässä eilen jossain kohtaa, että joo, ja nyt mulla on koko pää täynnä semmoista unohtuneen sumua, mutta mulla on Tytin numero, sulla on Tytin numero, joten puhelu suoritetaan.
3: Joo, kato, siellä on tämä kutsuntainfo.
2: Aivan.
3: Semmoinen, eli oppilaitoksissa, lukioissa ja ammattikouluissa, ammattikouluissakin, niin on tällainen kutsuntainfo, jossa mennään kertomaan ihan puolueettomasti puolustusvoimien ja muiden toimesta, että minkä takia kannattaisi harkita tätä maanpuolustusta, ettei esimerkiksi mennä vankilaan niin kuin iso H. Ja sitten, niin Tytti on paikalla Espoossa, Omnialla siellä Espoon keskusta lähellä, missä meikäläinenkin on varttunut.
2: Joo, mutta miksi ne sitten kuitenkin näyttää semmoisia mielenkiintoisia?

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sainio
2: ja Heikelä.
3: Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tämä on Battle Beast. Eye of the Storm.
3: Tuossa se loppuu noin kauniisti. Kello 6.31 ja 10 asti mennään niin, että heilahtaa. 8:00, kun me tyttiin otettiin yhteys, muistanko
1: joo,
3: oikein?
1: 8:00, joo.
3: Pikku palasia tulemaan eilisestä keskustelusta mieleen. Mm-hmm. Ja 8.30 meillä on tämän aamun vieraan.
1: Pertti Sveholm, kyllä. Se on tuo presidentin kyyditysleffa, josta puhutaan, jossa hän esittää pressaa itteensä. Ja hyviä uutisia. Turku paloi tällä päivällä 1827. Näin ollen Turun palon juhlat. Tänään 199 täynnä.
3: Olisi kyllä hyvä pesäpallojengin nimi.
1: Turun palo. Se voisi olla punkbändikin nimi.
3: Se on totta.
1: Siis vähän sellainen akateemisempi punkbändi, ei mikään sellainen.
3: Olisiko se niin kuin Puuturun palo? Tiedätkö, kun näitä puukaupungiosia, niin sehän palaa paremmin.
1: Niin, ja vissiin syynä aika monta kertaa just, että siellä oli niitä puutaloja, niin teki tenän.
3: Mutta onko tämä sattumaa nimittäin? Lukasin tuossa tämmöisen uutisen, mikä helposti virtaa ohitseni, mutta nyt kun mainitsit tuon Turun palon, niin Turussahan on syttynyt nyt

0: viimeisen vuorokauden sisällä myös palo, koska tupakan tumppi sytytti tulipallon talon parvekkeella. Niin onko tämä nyt niinku tämmöinen joku tribuutti tapahtumaketjulle?
1: Niin se on vähän niin kuin uuden vuoden aatto, että ne raketit lähetetään niinku sitä ennen sitä juhlapäivää. Niin, niinkö? Niin. Pannaan tupakkapalomaan.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mä en tiedä. Parvekkeet ylipäänsä pitäisi kieltää lailla. Katso
0: kiitos.
1: Nyt, katso mitä just tapahtuu.
0: Näin. Ainoa, missä sit grillataan. Niin. Että jos olisi parveketta, niin pitääkö taloyhtiön kanssa alkaa neuvottelemaan, että voiko vähän grillata olohuoneen puolella?
1: Jos avaa ikkunaa pikkasen raolleen, läpi talohuoneistossa, kyllähän se vetää ihan hyvin.
0: Vetää, ja mä en halua tuoda tätä taas esille, mutta mehän ollaan sun kanssa edelläkävijöitä sisällä grillaamisessa. Mä en mene pidemmälle.
1: Kyllä, mutta mä menin sen verran pidemmälle, että koko Nelonen Median henkilökunta joutui poistumaan, kun grillasimme ulos kadulle. Meitä ei kiitelty erikseen.
0: Ei
1: fanitettu juuri siinä kohtaa.
0: Vaikka oli tosi tärkeä juttu, kun siinä yritettiin tehdä, että possun liha on loistavaa grillattavaa, kun se oli vähän jäänyt polkemaan paikalle tämä possun liha. Me tehtiin kaikkemme sen eteen, mutta jengi ei tajunnut.
1: No, tiedätkö, kateellisia. Sitten yksi asia vielä tähän päivään, niin tänään on olympiapäivä. Voitko kuvitella?
0: Miksi?
1: No, täällä halutaan nyt vissi, että nuoriso, jossa on kuulemma tulevaisuus, niin kävisi kokeilemassa näitä eri urheilulajeja. Täällä on 37 eri urheilulajia, mitä saa kokeilla. Ja olympiapäivä tänään kutsuu lapset, nuoret, perheet kokeilemaan ja löytämään uusia harrastuksia yhdessä olympiastadionille. Ja tämä on maksutonta. Eli Stadikalla saa testaa kaikkea mahdollista.
0: Mä en tiedä, mikä mua vaivaa, mutta mun on pakko tulla nyt niin kuin kiukkusena tähän hommaan niskaan.
1: Niin.
0: Siitä saatte, saatanan olympia, sitä ja tätä. Miksi te pidätte noissa urheilukentillä niitä varustelaatikoita lukossa, että jos sä vaikka haluat kokeilla kuulan työntöä, niin sä et ainakaan löydä kuulaa, millä voi työntää, koska se laatikko on lukossa. Haluat hypätä korkeutta, no sä et löydä sitä helvetin rimaa mistään.
1: Joo, mä ymmärrän, mutta
0: mene herra.
1: Joo, mutta kato, siis sittenhän sinne tulee jotain epämääräistä. Siis sinne pitää päinvastoin saada se iso kyltti, että asiat on palloilu kielletty.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tiedätkö semmoisen kuin hallitus?
2: Joo, mä tunnen sen.
1: Ja hallitus, se välillä kikkailee ja sitten tekee semmoista kuin buduu.
2: Lehdestä luin, että budjetti on valmis.
1: No juuri näin, ja tässä on kaikkea diipadaapaa, mitä painopisteitä tässä on, jotain naurettavaa puolustusta ja talouskasvua tässä niin kuin jargoniosastolla. Mutta sit
2: aivan täällä, oikein naurettavaa.
1: Just näin, joo. Aivan ajanhukkas sitten.
2: Naurettavaa puolustusta.
1: Just näin, mutta koska mehän ollaan itse aina keskiössä, jos voidaan pönkittää radiojuontaa omaa itseään ja juhlia käytännössä tätä suurta esimerkillistä kehoa ja mieltä, niin juhlitaan.
2: Ei ole sellaista hetkeä, etteikö kannattaisi hyödyntää itsestä puhumista.
1: Juuri näin. Joo. Ja tällä hetkellä mä tiedän ainoastaan sen, että ainakin minä olen juhlan kohteena. Mä en voi toisten asioista alkaa puhua, koska kaikilla meillä on oma itsenäisyytemme, että miten paljon avataan, mutta
2: tämä on kunnialla paikalla.
1: Siis kiitos paljon.
2: Upeaa juhlia sinua.
1: Ja hienoa, että sä tajusit, että sä laitoit vähän parempaa päälle tuon mieletön Miami Vice-paita. Miami Beach.
2: Miami Beach.
1: Miksi mä luin? Mä oon lukenut koko aamu, että se oli Miami Vice.
2: Kato, joo, mutta kato, se on
1: sama fontti tietenkin.
2: Se on sama juttu.
1: Mutta hieno paita kuitenkin, sulla on oikeat vaatteet päälle.
2: No mä laitoin paalle parempaa seppalaa.
1: Aika.
2: Anna mennä nyt.
1: Kulttuurista omimista tuommoinen.
2: Mihin sä oot?
1: Tuommoinen ääkirjaimien unot. No niin, nyt mennään. Oot sä ready?
2: Hyvä. En koskaan ollut valmiimpi.
1: Mä oon se juhlakohde. Keskituloiset sekä yritykset, meille on luvassa veronkevennyksiä. Mä olen keskituloinen, mä olen yrittäjä.
2: Joo.
1: Olen saamassa veronkevennyksiä. Sä oot tietenkin överituloinen, överiyrittäjä.
2: Joo, mä oon överi, todella. Öky.
1: Öky. Mitä liian ökyistä, mitä? Mutta mä juhlin ainakin nyt. Mä vaan kysyn tälleen varovasti, oot sä juhlan kohteena vai?
2: No onko? Mä oon ehkä pienituloinen, mutta sillä välillä.
1: Toi on muuten tuo itsensä pienentäminen, se on raas.
2: No joo, mutta mä oonhan niinku divariäji. Mä oon kurkkimassa siinä niin kuin liikan portailla, mutta mä oon vielä siellä. Tiedät, että karsinat pitää eka hoitaa.
1: Mutta ettei susta ole jäämässä niin kuin semmoinen niin kuin leima, että ikuinen lupaus.
2: Märkä läntti niin korkeintaan.
1: Mutta nyt on ainakin minä olen juhlien yhtenä pisteenä.
2: Hei,
1: mutta
2: onnea. Onko mitään tietoa, että paljon tämä käytännössä on, vaikka kukaan hallituksesta nyt vielä tohtinut sanoa, että paljonko laskee prossat tai
1: lillukavarsia.
2: Niin. No,
1: nyt me mennään vielä otsikkotasolla ja ne, jotka on sitten jotenkin nohevampia, niin alkaa menemään noihin numeroihin.
2: Joo, ja tämä menee ja ylipäänsä niin. Hei, lahjahevosen suuhun ja näin poispäin. Eihän tässä voida niinku alkaa kyselemään, että no saanko mä 50 pitää enemmän mun omia rahojani, että niin ette varasta niitä multa enempää vai onko se satanen, että kyllä tässä pitää ihan tyytyväinen olla.
1: Jos mä kysyisin tuolta, vaan jokuhan luulisi, että mä oon demari.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sehän on Sain jo, ja mä oon Heikelä, ja tää on toi Korporaatio, ja kello on 8:07, eli ehdit vielä ihan hyvin.
2: Just näin.
1: Mitä ja, ikinä oot
2: ja jos saavuit just paikalle, niin oot ihan yhtä tervetullut kuin 6:00 tullut.
1: No ei ihan, koska 6:00 tulee vippijengi, mutta totta, sitten totta. Normiono vasta nytte.
2: Unohdin ton vippioven. sä tiedät Venäjä? Se on iso maa. Valtava maa.
1: Joo.
2: Aivan valtava maa.
1: Oh, if you say so.
2: Sitten sä tiedät Ukraina. Ja heillähän on ollut ikäviä juttuja tässä Venäjän aloitteesta.
1: Siis raakalaismainen hyökkäys.
2: Siis mielisairas.
1: Kim, raakalaismainen hyökkäys.
2: Mä käytän mieluummin mielisairas, mielivaltainen, ei-ihmismäistä toimintaa. Mutta nyt on tapahtunut jotain semmoista Venäjän toimista. Se on touhunnut Ukrainan maaperällä edelleenkin tuolla paskamaisella omalla tyylillään oma hyökkäyssotansa kanssa. Mutta nyt ne on iskenyt semmoiseen kohteeseen, että tässä voidaan helposti ottaa niin kuin tukeva ote todelliseen eskalaation.
1: Onko ne tehnyt jotain Jone Nikulalle? Vai mistä puhut?
2: Slava Ukraina.
1: Niin, Slava Ukraina. Niin. Mutta älä nyt mene hiljaiseksi.
2: En mä mene hiljaiseksi. Mä vaan niinku otin tuoret happea.
1: Okei, hyvä.
2: Ei ole tehty Jonelle mitään, koska ovat varmaan kuulleet, että hänelläkin on ollut terveyshuoli, että jättävät sillä lailla rauhaa.
1: Joo.
2: Ja, mutta nyt on tehty niin, toi oli iso esimerkki, mä menin vähän hämilleni nyt. Toi sulla oli niin iso esimerkki, mutta uskottajalla tämä on vielä isompi.

0: Wow, okei. Okay. Niin. Hei, mä oon pelkkänä korvana him right here in my arms.
1: Sä et muuten näytä yhtään siltä, että sä tarkoitit sitä, mitä sanoit. Sä olisit jotenkin pelkkään korvaan.
0: Mistä puhut?
1: Just näin, just näin.
0: Niin.
2: Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä on Heikelä ja täällä on Sainio ja tää on Korporaatio, jossa tänä aamuna Pertti Sveholm presidentin kyyditys-elokuvasta vieraana puolisilta ja sit soitellaan tytilleen sitä kasin pintaan.
2: Mut mennään tuonne luvattuun Venäjän toimintaan, jo ovat tehneet nyt massiivisen virheen ja todennäköisesti tällä ainakin, jos vanhat ennusmerkit pitäisivät paikkaansa, niin tämä saattaa heilauttaa maailmanjärjestystä ja isosti ja Venäjän olo tulee vieläkin ohdakkeisemmaksi, mitä no niin, se nyt on ollut.
1: Kenen muroihin nyt on kustu?
2: Mitä amerikkalaisten. Nythän niihin on kustu koko ajan vähän, mutta nyt niihin on kustu niin näkyvästi, että se on sama kuin Jenkki lusikoi Vetabix-muro, jotka on muuten paskimmat murot, mitä keksin.
1: Älä sano, mä vedin niitä pienenä, ne oli hyviä. No, mutta mä en ole vetänyt sen jälkeen.
2: Sua vaan alistettiin.
1: Mutta jos me mennään lopettaa Vetabixin, mä niin. Menen barrikaadille heti. Mä en ole kyllä 35 vuoteen ainakaan syönyt.
2: Eli perus barrikaadille meni.
1: Niin.
2: Niin ihan sama kuin kusis suoraan siihen lautaselle. Nimittäin nyt venäläiset teki lähelle Kiovaa iskun ja arvaappa mihin. Niitä iskukohdistuu. Kaikista niin kuin järkälemäisempää.
1: Jenkkilähetystä.
2: Vielä paljon suurempaa.
1: Paljon suurempaa. Mm. No okei, Harley Davidson myyntiliike.
2: Much more.
1: No mikä?
2: Coca-Colan tehtaa se. Jos sä isket Amerikan niin kuin järisyttävimpään ja näkyvimpään tuotemerkkiin Coca-Cola. Joo. Mä väitän, että se on, niin kuin, se on Jenkeistä niin kuin, varmaan sitten sen McDonald'sin rinnalla, niin se on tunnetuimpia tuotemerkkejä, perustuu tämmöiseen mutuun, mutta Kokis on jättiläinen.
1: Kokis on.
2: Ja siihen ei ammuta vahingossa.
1: Siis jos on pakko ampua, niin ampukaa Pepsiä, mutta älkää Kokista.
2: Ja mieluummin, jos te löydätte sen pienemmän varaston, se Pepsi Max, niin siihen.
1: Onko se pienempi? Mä luulen, että se on
2: isompi.
1: Kaikki litkii sitä nykyään. Kyllä. Se. Joo,
2: toivottavasti tämä oli Cola Light-tehdas, koska sehän on paskaa.
1: Niin.
2: Mutta Coca-Cola-tuotemerkki, niin tämmönenhän ei voi olla oikeasti vahinko. Ei varmasti voi olla vahinko, että ammus, joka on sytyttänyt tehtaan tuleen, niin että mikä on vahinko.
1: Mut kyllä kaikissa on merkki. Mä tavallaan ymmärrän, että siellä aletaan ottaa henkilökohtaisesti, koska toi Ukraina nyt olisi kaatunut tyyliin aika suoriltaan siinä alkuvaiheessa jo ilman Amerikan leluja.
2: Mm-hmm.
1: Niin tietysti sitten, kun se on silleen kummallinen, tämä suhde heillä, että siellä Putin käy Alaskassa halailemassa ja kättelemässä Trumpia ja silti sitten Amerikka ikään kuin aseistaa sen osaston iskemään sinne Moskovaan, niin jokuhan ottaa se jossain vaiheessa vähän henkilökohtaisesti varmaan.
2: Joku saattaa ottaa henkilökohtaisesti ja nyt vasta henkilökohtaisesti ottaakin, kun Coca-Cola on saanut niskaansa ryöpyn.
1: Joo.
2: Ja Zelenskihän tätä tietysti on ilmoittanut ensimmäisenä. Että hei, tämä on selkeä signaali USA:n suuntaan.
1: Ehkä se on.
2: Mä en olisi koskaan, jos mä olisin tuommoinen niin kuin sotakeisari,
1: niin
2: mä en ampuisi virvoitusjuomatehtaaseen, joka on maailman suurin brändi.
1: Niin, ja sitten niin kuin mitä tästä nyt seuraa sitten, että seuraavaksi varmaan isketään siis McDonald'sia ja sittenhän se on ydinsota.
2: No mä just meinasin sanoa, että kyllä tämä Coca-Cola riittää siihen, että sitä salkkuu pitää repii Trumpin kädestä irti.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock. Amerika.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja sitten me puhutaan tästä jäätävästä aloitteesta, joka on kerännyt kymmeniä tuhansia nimiä, eli liittyen näihin sähköautoakkujen korjaamisiin. Tämä puhuttaa porukkaa. Kuin myös puhutaan Pressan kyyditys-elokuvasta. Mulla on sulle yksi kämppä myynnissä, jos sua kiinnostaa. Stolbergin vanha asunto. Palataan siihen.
2: Puhutaanko sitä ennen? Ihan nopeasti tuli tuosta Waspista mieleen, ja joku on saattanut kuulla, mutta mähän olin semmoisena nuorena koltiaisena. Mä olin ihan saattana kova jätkä.
1: Eikö niin? Mä muistan, mä oon sut nähnyt silleen seminuorena koltiaisena, niin...
2: Eikö mä aika kova jätkä?
1: Olit kyllä aika kova jätkä. Mut, siis niin kuin, kyllä mä tiedän kaksi kovempaa, mutta ei sen enempää.
2: Niin, jotenkin mapo ja jygä, mutta...
1: Chupa ja make.
2: Jep, niin, sori, olen unohtanut. Mutta kato, silloin kun mä olin oikein nuori koltiainen, niin tämä Wasp, tämä on mainio orkesta. Ruotsi, Göteborgin lähellä pieni Danniken kylä, missä vietin joskus kesiä, siellä asui mun serkku. Ja me kuunneltiin Waspia aivan tuelta ja luettiin OK-lehteä, koska siinä oli paremmat kuvat.
1: Mä muistan
2: kuvat.
1: OK-lehteä, siinä oli kiiltävät kuvat.
2: Joo, paljon paremmat kuvat.
1: Ja julisteet.
2: Jep, juuri näin.
1: Niin, jolla sai tapetoitu oman seinänsä kokonaan.
2: Kyllä vaan. Mm-hmm. Niin me mietittiin, että miten me voidaan maksimoida tämä meidän Wasp-hulluutemme, koska me ollaan kovin jätkiä.
1: Mä otan muistiinpanovälineet nyt, hyvä. Koska mä haluan tietää.
2: Jes, mä arvasin. Okei, sulla on nyt kynä. Jes.
1: Joo.
2: Me lähdettiin rakkaan serkkuni kanssa kohti kylän kauppaa ja todettiin, kun me oltiin just nähty OK-lehdessä kuvaa, että nyt me mennään lihatiskille, me ostetaan raakaa lihaa. Me otettiin serkkuni äidin tämmöisestä ruokarahastosta vähän rahaa, koska joo. Lihahan on ruokaa myös. Mutta se on myös bändin tämmöistä, niin kuin tulevan bändin tämmöistä esittelymateriaalia. Me ostettiin semmoista lihakimpaleet, jotain punaista lihaa.
1: Onko se marmorifilettä vai?
2: No mä en ole ihan varma, mutta saatan,
1: ei väkyytä kuitenkaan.
2: ei, mutta liian rasvasta. Mutta parempi.

0: oli olla punaista lihaa, koska siinä oli sitä raakaa tekemisen meininki.
1: Okei, raakaa.
0: Me ostettiin ne lihanpalat, otettiin äkkiä käärepaperista ulos, kun päästiin kaupasta pois, ja laitettiin tuohon suun pieleen ne lihanpalat, ja käveltiin niin fucking kylän raitteja, oltiin pädässä, ei vaspista.
1: Te menitte rautakauppaan ja hommasitte sirkkeli.
0: Ei siihen riittänyt rahat. Me pistettiin harava jalkojen väliin.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
1: Okei.
3: Mä nyt kattelen tässä näin.
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
3: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
1: Jumma, ottaa mitään kryptisyt.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Me soitellaan Tytille tuossa reilu puolen tunnin päästä, joten on syytä ehkä pari juttua nopeasti. Ensin on tämä akkuasetusjuttu. Nyt niin osa on kuullutkin, mutta tässä kävi niin, että heitettiin Jesse Haapala, joka on tällainen sähköautokuru, niin teki tällaisen aloitteen, joka keräsi yhtäkkiä 50 000 allekirjoitusta niin kuin näin.
2: Jos sä katsot yhtä mukana olijoista.
1: No just niin, just. Älä kato mua kuin halpaa makkaraa.
2: Meitsi on yksi noista allekirjoittaneista.
1: Mulla menee kylmät väret taas. Miten muuten se sun pojan vakuutus, paljon se oli? Niin kuin?
2: Se käytiin eilen pikaisesti läpi.
1: Se oli tähän aikaan, mä muistan.
2: Joo, ja se on mennyt jo.
1: Joo,
2: nyt on syytä alkaa unohtaa ja uusiutua.
1: Sanotaan näin, ei ole mitään verrattavissa sun pojan vakuutukseen, mutta...
2: Mä en edes terveistä.
1: Tässä on nyt ongelmia näiden sähköjuttujen kanssa, koska EUn yllätys, uusi asetus, niin käytännössä sen tulkinta voisi johtaa siihen, että käytännössä noista sähköautokorjaamoista tulisi akun valmistajia, eli niitä ruvettaisiin nyt sitten viranomaisten toimesta syynäämään sillä samalla tarkkuudella, mikä liittyy niin kuin itse akkujen valmistajaan. Ja tämä tekisi sitten käytännössä mahdottomaksi esimerkiksi korjata niitä akkuja.
2: Joo, koska niitä käsiteltäisiin uusina tuotteina.
1: Niin.
2: Ja se on huono juttu tuommoisen korjaamon kannalta. Ja myös kuluttajan kannalta, nimittäin toi ei ole mikään niin kuin tommoinen kevyt valuuttabisnes, että mitä ihminen on valmis menettämään. Ja nyt on tullut muun muassa Haapala on yksi näistä ehdottomista ykköstykeistä, jotka pystyvät tähän korjaustoimintaan ja ovat koko liiketoimintansa oikeasti virittänyt ihan korkealle tasolle. Viranomaisia kuunnellen ja heiltä kysyen. Ja nyt ollaan viemässä niin sanotusti mattoa jalkoja alta.
1: No niin, no tätä tietysti toimitellaan nyt sitten eteenpäin aloitteena tätä juttua, että nyt tässä pitäisi tavallaan lain tulkintaa höllentää sillä lailla. Koska me Suomessa, mä en tiedä, niin kuin, tämä on varmaan ihan järkevääkin, mutta mehän tuijotetaan näitä pykäliä niin kuin kirjaimellisesti.
2: Sama, se on Espanjassa.
1: Melkein.
2: Joo, me ollaan todellakin 100% oikeassa. Me ollaan tuijottajia, me emme tulkitse.
1: Joten tämä iskee meihin kaikista koviten, kun on ne käsitteet se de facto, eli miten asiat käytännössä tehdään. Ja sitten on se de jure, joka on se, mitä laissa lukee. Niin meillä ne on sama asia. Eli ei ole mitään de factoa ilman, että se on de jure. No, mutta muualla ihmisen elämässä tällä pallolla, niin aika monet ajattelee silleen, että niin no, näitä voi tulkita näitä.
2: Juuri näin, siellä on sellaisia välimallin matskuja ihmisille jaossa.
1: Joo, ja nyt sitten, mitä tässä tehdään? No, eduskuntahan on samassa uudet vaalit ensi keväänä. Käytännössä kaikki, mitä hallitus on tehnyt, se on riistänyt ihmisiä ja aiheuttanut pahoinvointia ja sitten rasistisesti vain törväissyt päälle. Ei mitään hyvää, ei mitään nähtävää. Okei.
2: Okay. Sain kiinni.
1: Joo, ja mitään muuta ei olla tekemässä, koska se ei lue hallitusohjelmassa. Niin tässä käy todennäköisesti niin, että täällä spekuloidaan, että nyt tätä aloitetta viivytellään ja vitkastellaan, koska ei tietenkään haluta, että tollainen veron maksava autoileva ihminen niin jotenkin ennen vaaleja tästä voisi ottaa kyttyrää.
2: Koska herra jestas, osuuko se äänestys käyttäytymisen
1: niin, mahdollisesti? Niin, siis
2: Siis ei varmaan, mutta niin kuin tämmöinen hullu ajatus.
1: Jos tämä kuuluisi kentän äänessä ensi keväänä, ajattele sitä, että... Siellä vaalivalvoja siis sanottaisi yhtäkkiä, että kentän ääni on puhunut. Ja siinä, missä autoilijat harvoin menee esimerkiksi tielle pötköttämään, niin kuin ihan vaan kiusaksi muille,
2: kyllä,
1: koska
2: kyllä.
1: Se on makeeta ja näin, niin autoilija saattaisi sitten tälle äänestää väärin.
2: Joo,
1: niin mä luulen, että tässä yritetään pitää tätä kuumaa perunaa, jongloirata sitä.
2: Että haetaan niitä äänestäjiä ja niiden ymmärrystä sillä, että me puutumme tähän törkeään polttoaineen hinnoitteluun. Tiedätkö, kato, sillä kuitenkin saadaan äänestäjä ymmärtää, että toi on ihan liian kallis toi 1,2 euroa. Mikä polttoaine on niin halpaa? No kotipolttone.
1: Kotipolttone ja sitten ennenhän oli sitä dieseliä eri värisenä.
2: Niin se polttoöljy, kyllä.
1: Sitä oli kuulemma kiva tankata.
2: Siitä tulee hyvän värinen savu.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Meillä on tulossa tunnin päästä vieraaksi tänne tuo KJ Stålbergia esittävä Pertti Sveho.
2: Tervetuloa.
1: Ja se on se uusi leffa, Presidentin kyyditys. Olemme katsoneet sen.
2: Hyvän näköistä kuvaa. Tämä voisi olla jonkun näköistä sarkasmia jonkun mielestä, mutta mä hullaannun ton värisestä kuvasta ja mä oon vähän tämmönen värifriikki.
1: Eikö se on todella hyvän näköinen leffa, ihan karkin värinen.
2: Juh,
1: ja sitten keskittyy tietysti 30-luvun tapahtumiin ja 1930 vuoden tapahtumiin, jolloin hassut veijarit Lapua liikkeestä, tai ainakin sen laitamilta, niin teki tällaisen hieman epäonnistuneen naamalle menneen vallankaappausyrityksen, johon liittyi presidentin kyyditys, eli muilutus itärajalle. Kulosaaresta Helsingistä käytiin hakemassa pariskunta kyytiin, Stålbergin pariskunta, ja sitten kohti itärajaa.
2: Mieti, matka Kuliksesta Joensuuhun.
1: Ja sitten se ei ollut se ei ollut kaksikaistainen moottoritie.
2: Ei välttämättä.
1: Joo, siinä oli vähän juttuja. Mutta se koko homman taustat on tietysti moninaiset ja mielenkiintoiset, ja voidaan mennä niihinkin. Mutta mulla on sulle se Kuliksen kämppä, missä Stålberg on asunut, niin se on myynnissä. Ja se voit olla juuri sinä, joka sen hoitaa itselleen. Pala suomalaista historiaa.
2: Ihanaa modernisointia sinne.
1: Suomen ekapressa ja muuta.
0: Radio. Rock.

0: Radio Rock.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Soitellaan 8 jälkeen Tytti Junnalle. Hän on menossa kutsuntainfoon paikalle. Se on jännä paikka monelle nuorukaiselle.
2: Mähän kertoisin tähän väliin, että mun lapsi numero 3, mitä sillä on edessä kutsuntoihin, mutta mä olen huomannut, kuinka sä suhtaudut esimerkiksi näiden vakuutusasioiden kautta eilen mun lapsiin liittyviin juttuihin, joten se juna meni.
1: Paljonkohan se maksaa sun lapsen kutsunat? Vakuutuskin siihen on otettava.
2: Kaikki on mennyt. Mutta nyt lapsijutuista ikäasioihin.
1: Yes, meille tulee siis tänä aamuna Pertti Sveaholm vieraaksi, on se uusi presidentin kyyditys, perustuu tositapahtumiin 1930. Oli erilaisia oikeistoradikaaleja ryhmittymiä, muun muassa Lapuan liike ja suurimpana Lapuan liike, ja jotka kyyditsi jengiä, muilutti. Yleensä otettiin auton kyytiin, leivottiin ja sitten päästettiin jossain muualla vapaaksi.
2: Veiks ne kontissa kaikki vai pääsikö joku takapenkille ihan?
1: Takapenkillä.
2: Okei.
1: Takapenkillä.
2: Eli siis aika inhimillistä, koska autossa on myös takakontti.
1: Takakontti ja sitten on, mä en tiedä, sen ajan autoista 1930, silloinhan Suomessa oli ehkä 14 autoa ylipäänsä.
2: Joista 80% oli muilutuksessa mukana.
1: Kai oli jotain siis pakettia kuorma-autoa, mihin saatiin sitten
2: 18 autoa. No mutta ei se hirveän iso.
1: 14. Mikä on enemmän kuin se sun pojan vakuutus.
2: Eikä ole.
1: Tästä on oberi. Niin. Se on jännä juttu. Silloin kato, kun
2: se maksoi 748 euroa se vakuutus.
1: Paljon?
2: Meni jo. Stolberg?
1: Joo. Niin silloin itsenäisyyden jälkeen niin kommunistit oli sitä mieltä, että Suomessa pitää saada niin kuin yksityisomaisuus helvetti jengiltä ja sitten syntyi tätä vaarallista liikehdintää ja 1918 silloin tapeltiin siitä. Ja sen tappelun jälkeen niin tämä tämmöinen siis Mannerheim.
2: Siis onko se Ylen Mannerheim vai?
1: Se oli valkoisten kenraali Mannerheim, joka ratsasti silloin voittajana Helsinkiin sen sodan jälkeen, sisällissodan jälkeen, tai sanot sitä millä nimellä tahansa. Ja sen jälkeen Mannerheim piti itsestäänselvyytenä, että hänestä tulee Suomen ensimmäinen presidentti, totta kai.
2: No,
1: koska ei voittaa vasapuolia näin. Niin mitä, demarit,

0: leipoo jostain tällaisen, niin kuin Niko Saarinen sanoisi, Mansusta never heard. Stolberin.
1: Sairasta.
0: Niin. Ja Stolberi hyppää puikkoihin, verrattain kai nimetön kaveri käsittääkseni niin kuin aikalaistarinoiden mukaan.
1: Ja tuossa sairasta muuten, Marski, Stolberi on jotenkin ollut nimetön jossain, kun on tuota tunnistamaton.
0: Niin, no, mutta siis niin kuin aika niin kuin perusrivijännu.
1: No,
0: älä nouse esiin mistään sen ihmeellemmin.
1: Juuri näin.
0: Ja sitten Mannerheim otti tämän aika henkilökohtaisesti. Ja hänethän työnnettiin syrjää kaikesta politiikasta, kunnes häntä tarvittiin sitten silloin syksyllä 39, kun me saatiin niitä hulluja ideoita alkaa ampumaan siellä joo. Mainilassa. Mutta me ollaan ihan sairaita. Mutta, niin, mä yritän nyt vaan selittää tämän jutun sille, että pysy kasassa, niin nyt tämä...
1: Ei auta nyt, mitä hän sanoi.
0: No paljon se sun pojan vakuutus oli? 700 jotain.
1: Ja kuunnelkaa muuten vaikka eilistä jaksoa, niin tajuatte tästä vakuutuksesta.
0: Ei, me soitetaan nyt yksi biisi väliin. Mulla on siis hetken kuluttua se Stolberin kämppä sulle. Mä vilautan sitä ennen.
1: Sä lupasit sen jo nyt.
0: No, mutta se tulee kohta.
2: Radio. Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kohta otetaan tytti Junnalle Espoon Omniaan, mutta sitä ennen vielä.
2: Menemme sinne, mihin ollaan pari kertaa melkein luvattu, mutta nyt luvataan oikeasti yhteen luukkuun, joka on myynnissä.
1: Kattelin tässä Oikotieltä, kuule.
2: Se on Oikotie, sanoi Jutilaki.
1: Siinä sulle.
2: Siinä sulle saa.
1: Täällä on myynnissä tällainen varsin viehättävä Koi Stolbergin asunto, missä hän asui silloin ja asui sittemmin, oliko vuoteen kuule 52 asti jopa. Joo, vuodesta 29-52 on Koi Stolberg asunut tässä asunnossa, myös silloin, kun hänet vaimonsa kanssa kaapattiin autoon ja vietiin Joensuuhun, a.k.a. itärajalle. Niin 272 neliötä, mansardikattoinen talo, valkoinen, jossa on nykyisellä ainakin tällainen vihreä värinen, vähän niin kuin tuon pronssi, tiedätkö sä, sellainen hapettunut hommeli. Ja kyllä mä sanon, että toi näyttää sellaiselta omistavan luokan asunnolta.
2: Mä en nyt pelleile, mutta mä näen tuossa purettavan paskan.
1: No sen takia se varmaan on myynnissä.
2: Se on myynnissä, mutta siis tuossahan on, tuossa talossa on storia vaikka kuinka paljon, ja sä pystyt niin kuin elämään ja iloitsemaan sitä kuuluisaa storia tuolla talon seinien sisäpuolella. Mutta oot sä semmoinen jäbä, että sä mielellään niin kuin arkeas viettäisit tuommoisessa talossa?
1: Mä en ole kahden kerroksen väkeä. Mä tykkään, että se on samassa tasossa, koska se, ja se portaalikävely on riivaavaa. Jep. Mutta tämä on kahdessa kerroksessa, onhan tämä kaunis. Täällä pystyy siis aamupalan ottaa joko itäisellä parvekkeella tai sitten eteläisellä, riippuen kuinka kankkusessa heräät.
2: Muistatko, mitä sä sanoit tänään aiemmin parvekkeista?
1: Niin,
2: lähtökohtaisesti parvekkeet pitäisi kaikki.
1: Kaikki kieltää.
2: Kyllä.
1: Ja siis sen takia täällä on pihalla erikseen grillimahdollisuus, eli saadaan se grilli sinne, ettei kaikki pörnaa. Mutta
2: tuleeko grillin mukana myös niin kuin joka talon marse, joka niin kuin elää grillikaasujen kautta, koska hän ei tee mitään muuta kuin istuu niiden vastustensa päällä. No niin, okei.
1: Okay.
2: Ei laajenneta.
1: Tässä on 6 huonetta. Keittiö ja mitä tässä oli lueteltuna, 3 WC:tä, AT, mikä se on? AT plus.
2: ATM, varmaan se automaatti.
1: Onko se autotalli? AT, no,
2: hyvä.
1: Autotalli.
2: Hyvä,
1: no niin,
2: joo. Hän ei ole etsivä.
1: No niin. Ja 6 huonetta, keittiö ja mikä tärkeintä, halli.
2: Totta kai, koska
1: ilman hallia.
2: Juhlat. Mutta onko siellä kodinhoitohuone, jos sulla on vielä rapajalkaisia pieniä lapsia?
1: KHH löytyy. Ja siis tämä voi olla sun kämppä. 272 neliötä, vähän isompikin perhe pystyy majoittumaan. Ja mikä parasta, hinta on erittäin edullinen.
2: Onko se miljoonaluokan pytinki? No on tietenkin, koska
1: Buu LKV tarjoaa sen nyt erikoisjäsen hintaan 4,5 miljoonaa.
2: Pistä keikkaa, sehän on kiva hinta.
1: Se hintapyyntö on sen verran. Mutta jos haluat tulla muilutetuksi, niin The Original kämppä
2: olisi mahdollinen. Niin, tuossa on hyvä lähtöpiste.
1: Joo.
2: Mulla on vaan se ongelma, että kun toihan on vanha talo kuitenkin, niin mä en oikein vanhaa suosi. Ja ainoa vanha, minua 2 kuukautta vanhempi, eli mun vaimoni, hän on ihan ok.
1: Niin vanhoja sä sit sentään suosit vai?
2: Niin.
1: Joo. Hei, 8:30 jälkeen kuullaan lisää tästä skenestä, nimittäin Pertti Sveholm, eli joka esittää Stolbergia.
2: Kyllä.
1: Niin on tossa meidän vierana.
0: Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon B.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Pertti Sveholm vieraana 8:30 jälkeen heti, eli kannattaa yytsiä.
2: Ja samaan aikaan meillä on tutustumista pelkäämätön tytti Junna puhelimessa. Oikein hyvää huomenta. Miss Helvata sä olet?
3: No hyvää huomenta, ja totta kai mä oon Espoossa aina, jos mä voin valita, missä mä olen.
2: Sä voisit olla Vantaallakin.
3: Eli terveisiä Espoosta. Mä oon siis Omnian tiloissa. Täällä on kutsuntainfopäivä. Onko teillä mitään hajua, mikä on kutsuntainfopäivä?
1: Se on sellaista nykyistä silottelua, kun pelkäävät puolustusvoimissa, että ei varusmiehen saada tarpeeksi, niin sitten mennään oppilaitoksiin vähän niin kuin kertomaan tätä. Onko tämä se idea?
3: No joo, tässä on tämmöinen ihan uudenlainen kokeilu käynnissä, missä siis kaikille 17-vuotiaille nuorille tarjotaan tämmöinen infopläjäys, missä kerrotaan siitä, että mitä kaikkea liittyy maanpuolustukseen ja asevelvollisuuteen. Ja täällä tavallaan joka ikinen saa niin kuin täysin samat infot, ja täällä ajatellaan, että sitten jokainen saisi sillä itse muodostaa sen perusteella sen päätöksen, että lähteäkö matkaan tuonne armeijan ihmeelliseen maailmaan vaiko eikö.
2: Tämä on vähän sillä harmittavaa, kun tämä on tavallaan sulle esitetty kysymys, tytti, mihin sulla ei välttämättä ole vastausta, mutta eikö toi ole, tämä on vähän tämmöinen avoin kela, eikö toi vähän tuommoista niin kuin nössöä, koska noi kaikki samat jutut löytyy niistä kutsuntajassa olevien nuorten tai nuorille jaettavista puolustusvoimien pumaskoista. Onko tämä nyt tämmöistä niin kuin varmistuksen varmistusta, ja onko tämä jotenkin tämmöinen niin kuin niin sanottu pakotettu kutsu näille nuorille, että nyt oikeasti heidät voidaan ahtaa täyteen tietoa?
3: No mä en ole 17, mutta silti tämä on niin kuin vakuuttavaa, kun mä saavun tuohon pihamaalle, ja täällä on tiedässä jengi maastopuvuissa ja naama maalattu, sitten täällä on tätä kaikkea, mä voin mennä tästä ulkopuolelle kuvailemaan, täällä on siis sitä kaikkea kalustoa esillä, niin kyllähän tämä nyt on ihan eri, kun sä näet nämä omin silmin, kun sä jostain
1: semmoisesta
3: rysyyristä.
1: Mitä kalustoa siellä on?
3: Luestelet. No kuulkaa, mä just pääsin tähän pisteelle, niin tässä on näytetään, että minkälainen, niin kuin, vaikka tämä varustus on. Tässä näkyy, kuule, mitähän kaikkea tässä on. Tässä on jonkunnäköistä liiviä ja kypärää ja reppua. Ja hei, kertokaa, kuulkaa mulle tässä Radio Rockin suora lähetys käynnissä, mitä kaikkea kalustoa täällä on nyt jo tässä hetkellä pöydällä?
4: Tällä hetkellä meillä on 2 radio, joukkojohtajan radio, ryhmäjohtajan radio, eli LV241. Sen jälkeen meillä on
3: Täällä on droneja. Joo. Täällä on sellaisia.
1: Wow.
2: Venäjältä.
3: Tiedustelu, drone, lääkintävälineet.
5: Tuli pelastaa reisilaukku. Oh. Lääkintämiehen reppu.
2: Semmoinen äkkiä tämmöinen realistinen kysymys, että onko siellä myös varusvaraston aito työntekijä, joka antaa semmoista niin kuin nihkeää palvelua
1: asiakkaalle? Älä ota omia traumoja nyt, Kimi, tähän näin.
3: Siis ikävä kyllä, musta tässä on niin kuin hyvin menevää porukkaa.
2: Okei, okay, hyvä.
3: Tuossa mä joudun pahoittelemaan, sitä täältä ei löydy.
2: Sori, mä oon asenteellinen pelle.
1: Joo, okei, mutta siis toi on ihan totta, että jos näytetään erikseen ne, niin se varmaan niin kuin, mutta miten ne voi olla naamat maalattuna siellä? Siis se vissiin tehoaa nuoriin. Onko se niin?
3: Täällä on valmiina. Näytetään niin kuin sitä meininkiä. Kato, nyt ladataan jo asetta. Voi hyvää päivää.
1: Juokse.
3: Tämä oli ehkä merkki siitä, että Radio Rock voi poistua paikalta. Mutta siis, siis onhan tämä nyt ihan eri tavalla nähdä tätä meininkiä, että mitä tämä on ja kuulla heiltä. Että minkälaista se on niin kuin.
2: No tämä on aivan varmasti näin, nimittäin jos ihan niin kuin pikkusesta lapsesta

0: asti, milloin päiväkodin pihalle on tuotu paloautoa, ambulanssia, bla bla bla. Aina kun noi nuoret ne näkee, niin ovat kovin kiinnostuneita kuulemaan enemmän tästä asiasta, niin miksei se toimisi myös näin? En pidä ollenkaan huonona asiana tätä toimintaa. Onko tämä nyt siis ihan ensimmäinen kerta, kun tämmöistä testataan?
1: Joo, tämä on ehkä ensimmäinen ja näitä on nyt muutamassa eri kaupungissa tässä kokeilujaksolla ja on ollut siis kuulemma huimia määriä osallistujia.
0: Okay.
1: Että semmoista niin kuin lähes 500 per päivä ja wow. Nyt kun mä katson tässäkin tota auditoriota tai jumppasalia, mikä tuossa on laitettu oikein hienoksi, niin siellä on semmoinen määrä penkkejä, että odotetaan tänne tänäänkin kyllä ihan hirveät.
0: Onko siellä sotilaspoliiseja?
2: Sodemunkkeja.
1: Tuohon mä en lähde. Tuohon keskusteluun me ei lähdetä tästä.
2: Siellä on joku vanha juttu.
0: Siellä on vanha biisi.
1: Joo, tämä on sitten niin pitkä tarina, että sitten me ei selvitä tämän päivän aikana näistä.
0: Kiitos, tytti.
2: Kiitos.
1: Hei, kiitos. Ja minä jään tutkia, että kuinka innoissaan nämä nuoret nyt sitoo.
2: Oho.
0: No niin.
3: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja odotellaan, että presidentin kyyditys elokuvasta itse presidentti, eli Pertti Svehom, tulee mestoille.
2: Joo, heti tuossa puolen kieppeillä, mutta jos vielä ottaa pienen osuman tuohon Espoossa tytin handlaamaan hommaan, tämä kutsuntainfopäivä, joka kuuluu kaikille, näin kertoo brosyyri, niin jos miettii sitä omaa kutsuntaikää tai sitä vaihetta, kun aletaan olla lähellä, joo, niin mähän olin semmoinen nuori, että mä en olisi voinut liikaa saada tietoa. Siis mua kiinnosti niin helvetisti kaikki paikkakunnat, mihin mä voin lähteä. Kaikki kaverit halusi jäädä lähelle Helsinkiä ja mä olin sitten taas sillä, että mamot, mä lähden menee täältä. Mua kiinnosti ihan helvetisti ne asiat.
1: Wow.
2: Toki totuus.
1: Missä sä olit sitten?
2: Sodankylässä.
1: Ahaa.
2: Mutta totuus sitten siihen kaikkiin näihin niin kuin halluihin, että joo, mähän voi lentää myös hävittäjää, niin se muutti nopeasti muotoaan, että mikä se realismi on. Mutta se on kiinnostava juttu ja sitten se on mahtavaa, että jos noita nuoria saadaan kiinnostumaan, jos ne on tämmöisessä empivässä asemassa, niin mä oon itsestään kutsuntainfopäivän fani.
1: Oma jälkikasvuni meni kutsuntoihin hiljattain.
2: Okei.
1: Ja ihan niihin kutsuntoihin.
2: Herran Jumala, ja kun meillä on noin nuoret kasvanut.
1: Nuoret on tuommoisia.
2: Joo, totta.
1: En tiedä, ne vanhenee, mutta me ei.
2: Jep.
1: Siis outo.
2: Mutta se on totta. Sinäpä sen sanoi. Niin.
1: Mutta hän siinä sitten kutsunnoissa, kun kysyttiin, että mitä preferenssejä, että minne haluat, niin hän sanoi, että yllättäkää mut.
2: Oi, ja my kind of boy.
1: Joo, ja
2: yllättivätkö?
1: Nyt hän on, joo, todella sehän on joutunut paikkaan, mistä ei todellakaan iltalomille tulla, sen verran sanon.
2: Mutta on sieltä Sodankylästäkin matka, mutta mihin hänet syöksytettiin, sä et tietenkään paljasta, mutta
1: nämä on valtiosalaisuuksia, mutta no ei, mut näin kävi.
2: Oliko se, okei, mä hyväksyn, yllätetty.
1: Niin, mitä sä olit kysymässä?
2: Toi sairasta heittää tommonen läppä kutsunnoissa. Yllättäkää mut, koska toi on niin sanottua, ottakaa veri mun nenästä vaan pois.
1: Joo, mutta siis
2: mut arvostan siis suuresti.
1: Toi on niinku sama kuin jossain tullimiehille rupeat vitsailemaan siihen, mitä sulla on niinku päällä, niin se voi olla, että se katsotaan sitten.
2: Pitää kassia kainossa, no ulletuustu, katso.
1: Just niin.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: 62 kilsaa ja Espoot eikä mikään.
3: Eikä mulla oli tehokas BMW RT alla. sillä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hän on täällä tänään korporaatiossa Heikelä ja Sainio lisäksi aamun vieraamme Pertti Sveholm. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
3: Tämä on aivan järisyttävä juttu, nimittäin täällä on nyt niin järkälemäinen taiteilija vieressä, että en katso silmiin, katson pöydän pintaan ja häpeilen kaikkea aiottua, mitä meinaan kysyä.
2: Miksi sä sitä häpeilet, että mä oon järkäle?
3: Mä aivan totta, pahoittelut.
2: Se on syrkivi.
1: Se on syrkivi. Voidaan pitää käsistä kiinni.
3: Kiitos.
1: Joo. Hei, presidentin kyyditys, uusi elokuva tänään ensi-illassa. Esität itse K.J. Ståhlbergia, eli Suomen ensimmäistä presidenttiä tarinassa. Miten tuttua oli ennen roolia tuo maailma, tuo 20-30-luvun maailma?
2: No, kyllähän siitä tietysti jonkunnäköistä tietää ollut ihan jo koulupenkeistä lähtien. Mutta mä en ole sillä tavalla, vaikka on historiaa joskus aikoinaan lukenutkin yliopistossa, mutta en ole sillä tavalla tämmöinen historian nörtti, että mä olisin nyt kaivannut esimerkiksi tässä tapauksessa kaiken mahdollisen irti, mitä siitä löytyy.
1: Joo.
2: Arkistoista. Mentiin draaman ehdoilla.
1: Klassista.
2: Niin.
1: Eiks vaan? Ja elokuvahan on komea kuin mikä. Sitten siinä ainakin itselle ehkä tuli vähän sellainen fiilis, mä en tiedä miten itse koet, että onko se niinku tragikoominen lopulta se elokuva, että onko siinä, vaikkei siinä suoranaisesti ole niinku huumoria sillä lailla, mutta onhan se vähän?
2: No kyllä siinä musta aika paljon semmoista mustaa huumoria on. Ja sitten sen tekee vielä silleen niinku hauskemmaksi se, että se on niinku sillä tavalla totta, että se pohjaa ihan oikeisiin tapahtumiin ja oikeisiin ihmisiin ja siihen tapaan, miten ne on silloin aikanaan toiminut, että kaikki se kännäys, kaikki se viinan määrä, mitä tuossa leffassa näkyy, niin kyllä se varmaan ihan samat litrat on mitattavissa sieltä historian kirjoista.
3: Ilman spoilaamatta mitään, mutta se on hyvä esimerkki tuolta kaukaa historiasta, että minkä takia olisi puhelimet ja muut viestintävälineet syytä sulkea kaappiin lukkojen taakse, kun otetaan väkijuomaa.
2: Juuri näin, joo.
3: Minkä itse tarkastamaan tilanne elokuvasta, mistä on kysymys.
2: Nyt tähän koulussa jo nuoria opetetaan siihen, että kännykät sivuu aina silloin, kun tapahtuu jotain merkittävää, niin kuin esimerkiksi ryyppäämistä.
1: Sitä kannattaisi jollekin vanhemmillekin joskus vihjata ihan vaan.
3: Eikö me osataan itsekin.
1: Jotkut on joskus päivitellyt jonnekin someen jotain pienessä jurissa, mutta joo, se on täysin totta. No, mitä sitten tämä presidentin rooli? Itsellesi komeet viikset sulla on siinä tarinassa ja erittäin uskottavasti mielestäni siinä olet Ståhlbergina.
2: Joo, viikset on ihan luomusti itse kasvatettu. Että
1: oliko?
2: Kyllä,
1: ja
2: kyllä.
1: Wow, okay.
2: Kun ne kerran kasvaa, niin se antaa mennä. Joo, ne ehdittiin kasvattaa. Mitä sä kysyit?
1: Mä kysyin, että minkälaista se oli sitten vetää se Ståhlbergina.
2: No siis se kaiken kaikkiaan, toihan on semmoinen kummallinen niin kuin kokonaisuus aina tuo elokuvan tekeminen, että siihen vaikuttaa niin hirveän monet asiat ihan lähtien siitä, että mikä on ilman lämpötila ja ihan kaikki mahdolliset. Mä sanoisin, että oli tosi kiva tehdä. Me tehtiin hyvissä olosuhteissa, välillä vähän turhankin lämpimissä. No se siis koko elokuva kuvattiin tsekeissä, että ja sitten tuli muutamia välipäiviä, että siinä pääsi pikkasen myös lomailemaan, mutta se nyt ei ollut se.
1: Kävittekö Urquellin tehtailla?
2: Ei.
1: Lomalla.
2: Ei, siis ei käyty.
1: Joo.
2: Mutta kyllä me sitä tsekkiolutta juotiin, koska eihän siellä voi olla juomatta sitä.
1: Niin, eikä kannata, ei kannata. Niin, ja se on halpaa ja ynnä muuta.
2: Kyllä, kyllä.
1: Se on ihanaa. Okei, Pertti Sveholm on aamu vieras. Presidentin kyyditys on elokuva, josta me puhumme, ja se siis kertoo vuoden 30 tapahtumista, kun Lapuoliikkeen hullut päätti ottaa presidentti paria viedä heidät itärajalle.
0: Tätä on 100% rock.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Meidän vieras on Pertti Sveholm, joka esittää K.J. Stolbergia uudessa leffassa. Leffa on tänään ensi-illassa Presidentin kyyditys. Tragikoominen tarina siitä, kuinka ideat voi olla aika hulluja välillä ja niiden toteuttaminen äärimmäisen tyhmääkin. Kim Sainio.
2: Paikalla. Pertti Sveholm myös paikalla.
3: Paikalla.
2: Niin. Vieläkin tervetuloa kovasti. Mennään vähän Tšekin maaperälle, missä elokuvaa kuvattiin. Mä ymmärsin näin, että se oli myös tälleen taloudellisesti järkevä ratkaisu, mitä tulee tämmöisiin tuotantotukiasioihin, mutta ei mennä niihin tylsiin juttuihin.
3: Joo.
2: Tšekeissä tämmöinen järjestelmä on. Minkälaista Tšekeissä oli duunia tehdä, koska ilmeisesti aika paljon natiiveja kuului tuotantoryhmään?
3: No tosi sujuvaa. Siis siellä Tšekeissä on aika iso kokemus rupeaa olemaan jo tuotannoista, isoistakin tuotannoista, tämmöistä kansainvälistä. Siellä on melkein semmoinen pikkukaupunki, jossa on studioita ja toimistoja ja puvustoja, tekniikkatiloja vaikka kuin paljon.
2: Eli siellä on tavallaan niin kuin Tšekin oma Markku Pölönen, joka on rakentanut jonnekin just, pöpelikköön kylän.
3: Joo, no se on kyllä keskellä kaupunki.
2: No
3: ei ihan keskellä kaupunki.
2: No mutta semiskeskellä.
3: Niin, joo. Mutta siis kaikki toimii hirveän hyvin. Ihan siis.
2: Mutta onko se niinku tämmöinen yleishubi, että siellä käy todella paljon niinku kansainväliset elokuvatekijät tässä niinku samoilla alueilla?
3: No siis on se vähän tämmöinen trendi. Nythän tietysti osa on siirtynyt jo, koska kaikki siirtyy sinne, missä on vähän halvempaa. Mm. Niin, nyt tuolla Baltian maissa tehdään aika paljon kansainvälisiä tuotantoja. Mutta kyllä siellä Tšekissä tehdään edelleen tosi paljon.
1: No, tämä tarinahan alkaa sillä lailla, että Kulosaaresta presidentti pariskunta lähtee kävelylle ja sitten siinä nurkan takana tuleekin herrasmies lauma autolla ja niin kuin nimikin sanoo kyyditys, niin pariskunta otetaan kyytiin ja sitten tämä alkaa, niin mites nämä kuvauspaikat nyt sitten? Moni tuntee Kulosaarta, moni tuntee Suomen maastoa, suomalaisia puita. Joensuu, jonne tämä auto vie, niin sekin on, niin kuin, on monella aika tarkkaa, että minkä näköistä se on.
3: No saattaa olla, että se on osalle tarkkaa. Mulle se nyt ei ole niin tarkkaa, että siinä kuitenkin kuljetetaan tarinaa ja fakta on se, että niitä autenttisia paikkoja ei enää Suomesta sillä tavalla löydy. Että itse asiassa Tšekeistä varmaan löytyy helpommin niin sen ajan paikkoja, vaikkei ne nyt ihan yksi yhteen olekaan Joensuu tai Helsingin Kulosaari. Mutta pienellä mielikuvituksella ja ihmisillähän sitä on, niin se voi hyvin sijoittaa Suomeen.
1: Se on totta. Ja just sellainen, mikä on 100 vuoden takainen Kulosaari, niin sitä nyt tässä jokainen voi sillai arvailla tai niin. Eikä joku niitä on kuvia katsonut, mutta sä oot ihan oikeassa tuossa. Mutta todella hienosti

0: elokuva tavoittaa sellaisen 30-luvun hengen, kieltolain ajan, vedetään kirkasta viinaa ja kenraalia myöten sekoillaan siellä.
1: Joo. Se viinan määrä ei ole varmaan ollut siihen aikaan, eikä se välttämättä nyt, no mä luulen, että ehkä nykyisin ei enää ihan samaan tahtiin vedetä, mutta pitki historian kulkua, niin kyllä viinaa on mennyt paljon. Varsinkin tuommoisissa niissä hetkissä, kun on ollut tämmöisiä niin kuin historian taitekohtia, niin jostain sitä rohkeutta pitää kerätä, niin se lähtee sieltä.
2: Niin, että sauna ei riitä yksistään, että meidän on saatava myös sitä viinaa.
1: Niin.
2: Niin silloin hyviä asioita tapahtuu. Mutta tämä on varmaan semmoinen klassinen hyvä esimerkki, että missä kohtaa on alkanut tämmöinen harjoittelu, että on tämmöinen yleissääde, missä yritetään säädellä ihmisen käytöstä, että käytetään siihen tiukkaa viinaa. Niin tämä elokuva on loistava esimerkki siitä, että kuinka säädin toimii. Ennen kaikkea vieläkin suuri katselusuositus siitä, mikä pitää tiukassa otteessa, kun viinan viejää mies menettää muistinsa moneksi päiväksi käytännössä.
1: Joo, näin siinä käy. Näin siinä käy.
2: Tänään ensi ilta.
1: Joo.
2: Eikö vaan? Joo. Onko se sitten niinku tiukalla viinalla illanviettoa?
0: No.
1: No kiitos vihjeestä. Täytyypä
2: tuli vaan mieleen.
1: Joo. Ei, mä oon jo siinä iässä, että eihän mä jaksa, helvetti viekö edes valomerkkiä.
2: Ei vaan sä hallitset sen nyt täydellisesti.
1: Noin, kauniisti sanottu. Niin. Noin sanottu.
0: Hei, sanotaan yksi juttu vielä ennen kuin mennään. Tässä Iltalehteä lueskelin kesällä, niin täällä on, että konkarinäyttelijä Pertti Sveholm, 72, elää sinkkuna Helsingin keskustassa. Ja sitten täällä kerrotaan, että olet avoin seuralle, seuran haulle.
1: Ai jaa.
0: Tällä oli tällainen deitti-ilmoitus, niin mitä saisi olla?
2: Oli tämmöinen deitti.
0: No, mitä okay. Saisi olla? Minkälaista seuraa saisi olla?
1: No sanotaanko näin, että toi deitti-ilmoitus on silleen niin kuin tiristetty musta monen kysymyksen kautta, että mä oon sanonut, että no en mä nyt paa hantti, jos joku haluaa ottaa muuhun yhteyttä. Itse asiassa ihmisiä on helvetin kiva tavata.
0: Joo.
1: Ja ei niiden välttämättä tarvii tarkoittaa semmoista niin kuin deittimeininkiä, mutta kyllä mua saa lähestyä, jos lähestyy hyvillä mielin.
0: Just niin, jos on oikea energia. Ja maestro on tietysti sen verran niin kuin iso maestro, niin kuin Kimikin tässä havisi kuin haavan lehti.
2: Mä oonhan käytynyt tästä sun Kari Salmelaisvaiheesta, että nyt tästä tuli yhtäkkiä ABC-meininki.
0: On pelottavaa tällaista taiteilijamaestroa lähestyä, sanon jotain.
2: Mähän uskallan jo lähestyä, koska joo. Mä oon tavallaan tunnustanut.
0: Ja sä oot tehnyt sinun kaavan.
1: Kuulijat ei sitä näe, mutta me pidetään toisiamme kädestä kiinni.
2: Kyllä, kyllä.
0: joo, mutta jos joku, minkälainen nainen on, niin kuin, tai minkälainen henkilö on paras lähestymään?
1: Voi herra, jumala, eihän tommoseen voi. Onko sulla katalogi mukaan?
2: Tää kuulostaa nyt jo siltä.
0: Valitaan täältä hiusten väriä ja...
1: Joo, tohon mä en uskalla sanoa mitään, muuten mua lähestytään turpaa vetämisen meiningillä.
0: Okei, selvä, mutta jos siellä on kuulolla ihmisiä, niin. Ottakaa yhteys. Mä en tiedä, onko se sähköpostilla vai miten se.
1: Joo, lähettäkää tänne Radio Cityin. Viestejä.
0: Tämä ei ole Radio City, tämä on Radio Rock.
1: Radio Rock, ai niin, joo.
2: Se on niin pienestä kiinni, mikä tämä on.
1: No radio kuitenkin.
2: Pertis, mä oon sun puolella tässä koko keisissä. Tämä meni todella outoon lopputulemaan.
0: Niin meni. Pertti Sveholm, presidentti K.J. Stålbergina uudessa leffassa. Presidentin kyyditys on tänään ensi-illassa. Menkää katsomaan. Kiitos Pertti.
1: Kiitos.
2: Kiitos ja vähän anteeksi myös.
1: Kiitos samoin.
3: Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne 1.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Kiitos Pertti Svehholmille vielä vierailusta. On meitsinmakuinen jäbä sillä lailla, että on kyllä niin kuin kova tekijä. Ja kyllä se on semmoinen tietynlainen tuotelupaus kuin herra elokuvassa. Näin mä väitän.
2: Huomasit, että hän ei yhtään kiusautunut siitä, että mä otin tämän
1: Mä koitin tosi paljon auttaa sitä yleistilannetta, ei tapahtuisi semmoista kiusaantumista.
2: Joo, mutta...
1: Mutta kyllähän... Niin kuin aika hyvin hän kyllä niin kuin ilmoitteli, että nyt pitää lähteä päivittämään uutta kuvamateriaalia, jotta treffit niin kuin onnistuu myös verkon yli. Mm. Niin sä totesit, annoit vähän nykypäivää, että älä passit niitä kalakuvia, että ne ei ole hyvä.
2: Joo, nyt toimittaja sanoo tässä pöytäkirjan ulkopuolelta, eli tuossa biisi aikana. Kyllä, kun hän lähti tästä.
1: Just näin, niin, just kyllä, näin kyllä, että sä ohjasit vielä, että me ei todellakaan olla pelkkää lähetystä varten, vaan me pystytään ohjaamaan myös niin kuin toimintaa kappaleiden aikana.
2: Ysin uutiset tulee nyt, sitten Europe esittäytyy The Final Countdown.
1: Ja sen jälkeen meillä on hevon helvetin haju, mitä tapahtuu, mutta hei.
2: Siellä on rokuutiset ja kaikkea, Metallicakin tulee kohta.
1: Okei.
2: Joo.
0: Radio

0: Radio Rock.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Viikon isoin, tärkein, kiinnostavin uutinen.
1: Kuinka ollakaan Tuomas Peltomäki uutisrapsasta, eli uutisraporttipodista on täällä. Moro.
2: Moro, moro.
1: Ja nyt sitten mennään suoraan lihaan, joka höyryää.
3: Kimi.
4: Niin. Jos, kyllä, mutta minussa ei ole lihaa oikeastaan nimekskään, vaan minussa on enemmän semmoista niin kuin Kobehärästä tuttuu rasvaa.
3: Marmoroitu mies.
1: Mulle tulee nälkä, mutta ennen sitä puhutaan nopeasti Vokesta, joka on kuulemma kuollut.
3: Se on kuollut.
1: Teillä on uutisraportissa yhtenä aiheena Voke.
3: Kyllä, puhuttiin budjettiriihestä ja puhuttiin näistä Saksan droneista, mutta kaikista herkullisin aihe tällä viikolla oli.

0: oli kyllä tämä Voken kuolema. Mm-hmm. Ehkä ajankohtaisimmillaan kyse on siitä, että näyttelijä Armin Hammer, joka oli ehkä yksi tunnetuimpia pahimpina Woke-vuosina känselöityä Hollywood-julkkiksi, ja hän siis hyvin kuuluisasti jäi kiinni siitä, että oli ilmaissut naisystävälle, että haluaa syödä tämän, kuten kannibaali.
1: Syödä? Ja, siis oikeasti ja, niin kuin pureskellakin vai?
0: Siis tämmöinen niin kuin fetissityylinen juttu. Right. Tämä oli ehkä semmoinen niin kuin ääriesimerkki Woke-vuosista, jolloin oli tämmöistä niin kuin hyvin tarkkaan vahdittiin julkisten, mutta myös sitten täysin sattumanvaraisesti ihan tavallisten ihmisten, jotka vaikka ilmaisee itseään vähän kömpelästi internetissä, niin vahdittiin heidän käytöstä ja sanavalintoja ja muita. Ja se on nyt mennyt ja Armin Hammer on tulossa uudelleen.
2: No mites kun, jos nyt Wokea tässä tuhkataan ja pudotetaan kohta pellavapussissa maan syleilyyn, niin milloin tämä tyyppi sitten niinku syntyi? Milloin Woke syntyi? Mikä oli se, mikä toi niinku Woken niin sanotusti kansan kävelykepiksi?
0: No kyllähän se oli, se syntyi vähän niin kuin yhtä aikaa sen kanssa, kun ihmiset siirtyi kaikki someen. Ja sitten mä väittäisin, että Twitter oli nimenomaan sellainen, että se oli semmoinen niin kuin yhteinen allas, mihin semmoinen hetki, outo hetki maapallon historiassa, milloin kaikki yhtäkkiä meni niin kuin samaan someen ja samassa somessa rupesi lätkyttelemään keskenään. Ja sitten tämmöinen niin kuin oikeastaan vasemmistoaktivistien porukka otti siellä semmoista niin kuin valtaa itselleen, rupesi määräilemään, että miten täällä saa puhua ja miten ei, ja sinä puhut väärin ja sinä käytät huonoja tyhmiä sanoja. Ja näin. Siellä toki oli joukossa ihan niin kuin järkevää juttua. Että niin kuin
1: joo, mutta siinä on tosi olennaisena osana mun mielestä siinä on se, että se oma erinomaisuus pitää jatkuvasti tuoda framille. Eli nyt sellainen signalointi siitä, että minä olen oikeamielinen, jos sinulla on jotain minua vastaan, niin olet totaalisen paha ihminen, ja ihmiskilpenä tässä itseni edessä pidän sitten jotain yleensä tai vähemmistöä tai sorrettua ryhmää, että kaikki meni tällaiseksi niin kuin hirveän kollektiiviseksi se ajatus.
0: Niin, se oli semmoista niin kuin moraaliposeerausta, ja sitten siinä oli semmoisia outoja piirteitä, että esimerkiksi just, mikä niin kuin ihan tavisi suomalaiselle sille, joka käy niin kuin Shellillä ja Prismassa ja syö makkaraa, niin tuntuu oudolta, että yhtäkkiä koko maailma rupesi puhua jostain transkysymyksistä ja tällaisista, ja se oli niin kuin osa tätä Woke-aikaa. Ja nyt sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa ihan niin keskeiset ihmiset, niin kuin tosi vasemmistolaiset kuin vaikka Alexandra Ocasio-Cortez ja sitten New Yorkin pormestari Zohran Mamdani, niin hekin, jotka ovat hyvin keskeisiä vasemmistolaisia ihmisiä, niin hekin ovat vähän sanoneet, että jo tämä Woke-ykkönen oli kyllä aika crazyä.
1: Joo, ehkä sen Ocasio-Cortezin sanomiset kannattaisi jossain vaiheessa käydä kamman läpi, koska mun mielestä se oli niin kuin rikollista, mitä kaikkea hän on päästänyt suustaan tässä viime vuosina. Et ihan tuollainen niin kuin rotsin kääntäminen nopeasti ei ehkä nyt riitä hänen tapauksessaan, mutta ei mennä siihen sen kummemmin. Louis C.K. on yksi, joka Woke-vuosina, hänellä oli jotain hotellihuoneen jatkoa, missä hän ehdotteli sitten jotain, niin kuin nyt mies voi vaan ehdotella.
0: Niin, joo. Se on ehkä ihan hyvä esimerkki, koska se oli semmoista Woken ydintä, tai se ydinkysymys. Louis C.K. kysyi luvan, että saaks hän siis niin kuin tumputtaa naisten edessä.
1: As you do.
0: Ja nämä naiset myös suostuivat siihen, että no okei, tumputa vaan, että jos se niin kuin on sun juttu, niin tumputa, anna mennä.
1: Me kerrotaan lehteen siitä kuitenkin.
0: Näin. Ja, mut se,
2: no kertokaa vaan.
0: Se Woken ydin oli ehkä se, että Louis C.K.lla oli näihin naisiin, jotka oli myös koomikoita ja huomattavasti vähemmän tunnettuja kuin Louis C.K., niin Louis C.K.lla oli ehkä semmoista valta-asemaa näihin naisiin nähden, että olisiko he sitten ihan uskaltanut suorilta kieltäytyä, että no et missään nimessä, että mikä saatana sika sä oot.
1: Joo. Okei, toi on tämä ikuisuuspihvi, mutta hyvä, että se joku tollainen raikas tuulahdus on nyt sitten tapahtumassa. Teidän näkemyksen mukaan uutisraportti, se on ulkona. Käykää väijymässä sitä. Kiitos Tuomas Peltomäki, että tulit käymään.
0: Kiitos.
1: Ja hyvää viikonloppua.
3: Radio Rockin korporaatio. Mon Roman Empire.